0: Ég veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum. Ég bara djöfulli, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
1: Ekki Ryan Jager. Bara allt þú vilt ekki að finnist þarna.
0: Reyndar bara reyndar var bara Hack Ryan Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
2: Og bara svo reyndar þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekra í draumnum sko. Saman bara allan tíman.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, sko.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vill sko lítinn mann.
2: Ég vill hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vill hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: En ef ég bara úti og horfandi

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur,
3: hvað heitir stellingin?
1: Að stendur þetta í svega cowgirl.
2: Já, cowgirl eða bara cowgirl.
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg.
3: Númer fjögur. Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, að það ekki cowboy þá það?
1: Jó,
2: það kom þiggjandinn.
1: Já, þá var það cowboy. Það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Ég hef sært

0: til 10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
2: Þetta er
0: alls
2: bakkalegt.
0: Mér
2: trú
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
3: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur. Það þriðjudagurinn 2. júní og hér sitja Rikki G og Egill Plóter á sínu stað í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, hér er fínasta veður á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já.
2: Þegar maður fór út í morgun, það er hins vegar þannig að þetta var furðulegt í gær. Við vorum út í göngutúr sem allt í henni breyttist í svona smá rigningu, svona hitaskúr. Einhvern veginn.
1: Já.
2: Því það var 15
1: það er heim ekki alls svona að gera þetta
2: það var sko 15-16 gráði hitt út í gær
1: já, það var bara sko ég var út á palli, ég var í smá vorverkum
2: já.
1: Ég var bara stöpum sem að ból og mér var bara heitt
2: þetta var rosalegt sumaveður í gær og 15 gráður aftur í dag samkvæmt stikun okkar smá sólarglæta sem þeirra líður að kvöldinu
1: já.
2: Þannig að við erum bara í svipuð veðri í dag og í gær, þannig að þetta er bara allt saman stórglæsilegt.
1: Þetta er virkilega, virkilega gott.
2: Já, við sýnist við verið í fínum málum líka fyrir golfið okkar á morgun, Ríki.
1: Herra, já, heldur betur maður. Við erum í veislum. Við erum bara í lognu. Við brautum alltaf, sko. Það verður ekkit mikið betra, sko.
2: Geðvegt. Það er nú oftast þannig þegar ég er að spila það. Ég veit ekki okkur.
1: Já.
2: Er ekki alltaf einhver svaka vindur? Ég hef eiginlega brótt að spila þarna bara í fínu veðri, sko.
1: Það blæs svolítið þarna, sko.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist að spila þarna völl í einu metra, tveim metrum, þetta er bara, þetta er bara málverk.
2: Mér erum sérst að tala völl, að brautur alltaf eru upp á Kjalanesi.
1: Já, fyrir þá sem ekki vita.
2: Fyrir þá sem ekki vita.
1: Líka það fellur.
2: Á það til að blása þessu upp á Kjalanesi.
1: Já, það er eðlilegt, en það er bara, og eins og núna, það er En maður labbaði út í mál, ég labbaði bara út í stöpum sem að ból
2: Já.
1: Og mér er bara hlýtt
2: Það er bara nokkuð hlýtt úti, sko, það verður bara að segjast alls verð Fannstu jarðskjálftan í gær?
1: Herðu, já, kallinn minn, ég fann hann, heldur betur
2: Hristist mikið hann upp í Evrópuðum
1: það? Já, það er langt sérna ég fundið svona, sko
2: Já, það?
1: Já, þú veist, það fann maður hann bara
2: mm-hmm. 4,5
1: Hall stór
2: í jarðskjálfti Þannig að hérna
1: Bara hellingur sko Það er hérna Jú, það hérna, kom góður hristingur Og svo fann ég jarðskjálftan og hérna
2: Já
1: Góður Nei, en ég fann hann bara mjög vel
2: já.
1: En ég veit ekkit hvort það Þú veist, ég var svo að horfa fréttir sínar í gær Og Það var alltaf að vera að draga upp einhverja myndir hvað þýðir þetta að það er fólk af ágjur
2: Og hvað er fólk af ágjur? Er þetta af ágjur að gjósi bara upp á helli segi?
1: Eitthvað, þú veist, þetta sé eitthvað dæmi en svo kom bara mestari þarna og sagði bara nei Þú voru mjög grunni skjálftar og þetta er bara Ísland, það getur komið jarðskjálft í þetta sko
2: Já
1: Á þess að því er eldgoss
2: Já, eðlilega fólk sem þetta spáir í
1: Já, eftir þessi myndan er gengið
2: Já, búið að vera eldgoss bara síðan hvað, 2000 og hvað?
1: 20
2: Hvernig var fyrsta eldgósið? Það Ef þú pælir í því
1: Það er ekki orðið helvítið land síðan
2: Er það ekki orðið hansi land síðan? Tíminn er stundum bara ruggið
1: Já
2: Maður átti sig ekkert á þessu Hvenær var fyrsta eldgósið?
1: Á Reykjaneska
2: Á Reykjaneska
1: Ég ætla að tippa á Ætla að 22
2: Í síðustu Hvað segir maður? Síðustu eldgósun, ekki fyrsta eldgósi að reikinska, þetta er nú ekki að fyrsta eða
1: Nei, en svona þú veist Hvernig byrjuðu
2: Í þeirri gósinu sem nú stendur ég á, 19. mars 21
1: Já, ok, vá
2: Það er stíð
1: Það er meir en 5 ár síðan Vá
2: Það eru meir en 5 ár síðan að fyrsta
1: eldgósi
2: var
1: Shit
2: Heri, þetta, setja, þetta finnst mér óþægilegt sko.
1: Já, þetta setur bara lífi í nýtt samhengi sko.
2: Sonur minn var ekki fæddur
1: Það er rétt Pabbi var ennþá lífi sko.
2: Já Að meir en ári að sonur minn fæðist þannig
1: Vá
2: Mér finnst þetta ekki svona land síðan Djöfull finnst mér þetta ekki svona land síðan
1: Hæ? Svakalegt maður
2: Já Og svo 3. ágúst 22 var það Meradölum 10. júli 23 litlir útur Og frá 8. desember 23 hófst síðan gos hreinan við sund hnúk skí á Svartþingi Það var nú bara ansi mikið sko.
1: En það eru heldur langt síðan, eða ekki núna frá síðasta gosi.
2: Jó, eða ekki. Það komið svolítið síðan og var ekki búið að safna svolítið vel undir og svona. En ég skil alveg að fólk sé að verða þessu fyrir.
1: Já, já, eðlilega. En hérna
2: Þetta er sérst allt sama kerfi sem er aðnir på Hellisegi og við erum að fá á reikinu segja.
1: Sko, ég var nú að reyna að fylgjast með þessu. Hann sagði sko að þetta tengdist ekkert sko hérna eitthvað að þú veist varandi eldgos, þetta er, þú veist, þetta voru grunnir skjálftar. Þeir koma ekki á miklu dýpi sko.
2: Nei.
1: Og hérna með ég held að, eins og hann segir, engar vísbendingar kviku söfnun. En nei. Hérna, þetta voru samt ríflega 700 skjálftar.
2: Mhm.
1: Eitthvað þannig sko, en þú veist.
2: Og hætt núna, er þetta en þau í gangi? Ja?
1: Ná, ég held ekki þetta sko.
2: Nei, meni.
1: Þú veist, þetta er stærsti skjálfti á þessi skjálfti sem fannst á suðvestarhorninu, þessi að kortur í tvö í gær, mældi 4,5. Þetta er stærsti skjálfti síðan 2022.
2: Er alveg, þetta var alveg 4-5 er alveg skjálfti sko.
1: Það er alveg slutti.
2: Maður fann alveg fyrir þessum.
1: Já, þú fannst skjálftan.
2: Já, já,
1: já.
2: Ég var bara heim í Fossvogi, sko.
1: Já, já, þú fannst það bara þar.
2: Já, já.
1: Já, já, vildi að flesti sem hafi verið svona innandýra, svona, þú veist, í ykkur hafi fundið fyrir þessu, sko.
2: Það mitt.
1: Hvernig var annars gærdagurinn í góðverinu?
2: Herra, hann var bara næs. Við, hérna, fórum nú bara út að labba með litla gaurinn og hundinn og náðum í hann eldri á leikskólan, fórum aðeins til fóldra Telmu í smá heimsókn og svo var nú bara farið heim, ég eldaði, hvað eldaði ég? Ég eldaði barbecue kjúklingavefju.
1: Já, mjög góð.
2: Ræðisleg.
1: Já.
2: Og svo var ég að setja þess á í sjónvarpinu sko Project Hail Mary.
1: Hvað
2: myndina
1: það? Hana,
2: myndina þarna með Ryan Gosling sem að var í bíó um daginn. Það er bara fínasta mynd.
1: Project Hail Mary, maður sjá. Það er hann Gosling er alltaf góður, sko.
2: 8,3 og IMDb.
1: Já, ok.
2: Var glæslegt, sko.
1: Já, ok, ok, ok.
2: Svo hann er bara að fara í betta. Það var nú ekki mikill dagur í gæri, við ekki það. En hérna, það var bara kósí.
1: Típisku mándagur.
2: Já, en hér þér?
1: Já, bara sama, það var bara tæmdi ferðatöskuna í gær og byrjaði að þvoa mér og koma því stand og tók settið úr hérna ferðagólpokanum, skilaði sinni í geymslu. Svo hérna ég grillaði bara hamborgara.
2: Já, nice.
1: Ótrúlega bara einfaldur mánudagur.
2: Já.
1: Svo var ég bara að horfa eitthvað á TV og það var mjög rólegur dagur í gær.
2: Bara eins og þetta áverð.
1: Það var bara mjög fínt.
2: Það er nöðsilegt, herru, er ekki búið að sæna því í kvöld?
1: Sko á eftir að svona, það er smá project heima.
2: Ok.
1: Men ég ætla að reyna.
2: Já, það er verið að reyna að fá það á hliðalínuna í kvöld.
1: Já, við erum svona, þú veist.
2: Að fyrir það sem að mista því, þá erum við að spila sko í, þá erum við að spila sérst í leik sem að er til styrta UNICEF.
1: Já.
2: Stjörnulið þessis Longo.
1: Longo
2: FC. Þetta er mjög flott verkefni. Þannig erum við með bara nokkra unga stráka sem að eru sagt, búinir að skipulegget alltaf mann. Fimm ungi strákar. Það ætla að halda fjáröfnuleik fyrir UNICEF. Og þeir eru nefndur í Langholtsskóla sem er að gera loka verkefni og fengu þessa hugmynd að gera sérst góðgeraleik og hann er í kvöld á Afisvellinum, bara hérna fyrir neðan okkur bestu sögulagsbrautina og Þrótturavellinum og hann er klukkan 7 í kvöld. Og þannig erum við nokkrir feskir að fara að spila. Og ég telli upp.
1: Já, ég mátt segja nöfnin.
2: Bolli Már, Ólafur Jóhann, Kristoffer Eikoks, Edsi, Andri Björs, Jón Jökull, Elvar Aron, Egill, Stjáni Blends, Logi Páll, Villi Netto, Jóhann Ingi, Enduro og Jóhannes Haukur.
1: Já, þetta er svaðalegt lið.
2: Þetta er alveg lið. Og ég var svona eitthvað að reyna að stilla þessu upp í gær, eða þú veist, ég var svona að reyna að sjá þetta þess fyrir mér. Ég er náttúrulega alltaf í tíjunni, eins og við töluðum Kristoffer Eikoks vill vera fremstur. Ég man nú alveg eftir honum í fótbolti sko, það var nú ekki mikið fyrir dýrðir þar. Það var ekki
1: Hver er það að taka ramma?
2: Það er engin komin almenn í ramann. Það er engin taka ramann.
1: Fyrir ekki bara að sæna ykkur markur?
2: Já, ég held að sé eitthvað, við erum að reyna það.
1: Heyrðu ekki bara í Hannesi Halldórs?
2: Já, kemstist ekki. Það er búið reynd allt.
1: Já.
2: En það er reddast, það verður ykkur í markinu um ykkur ákreðasmör. Þetta verður skemmtilegt, þetta er 1000 kallinn.
1: Já, já, já.
2: 500 kall fyrir 17 yngri.
1: Já.
2: Mæta bara að horfa.
1: Já, já. Bara að geggja málefni.
2: Já, shoppa á staðnum og
1: eitthvað. Já, líka bara gott veður. Það er frá völlin og það er gott veður.
2: Með mitt. Getur mæta völlinu stuttur með bólnum, sko.
1: Það er bara mjög einfalt, sko.
2: En það er verið að pæla hvort að þú getur verið coach.
1: Já.
2: Spilandi coach. Þú myndir alltaf verið með takk, sko, með þér, sko.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Það skipta þér inn á.
1: Þú veist, ég spilti þjálfari, sko.
2: Ég veit
1: það. Það myndi alltaf henda mér inn á síðust tíu minnar, sko.
2: Já, allan að síðust tíu.
1: Já, já, já. Já, já, ég, hérna, ég ætla aðeins að, hérna, ég þarf aðeins að skoða þetta. Það er smá heima.
2: Já, það, þú bara kemst ekkert í það.
1: Hvað sérðu?
2: Þú kemst ekkert í það.
1: Nei, það er ekkert að spynum að komast í það, sko.
2: Nei. Nei.
1: En ég ætla að reyna að redda þessu.
2: Já.
1: Auðvitað vil maður taka þátt og hérna láta gott leið af sér.
2: Einmitt.
1: Það er bara þannig, ég myndi náttúrulega alltaf hugsa, sko, þú veist, ég tæki alltaf leiðsræðu fyrir leik, sko.
2: Ég er að segja það.
1: Og
2: þetta
1: þú veist
2: að vera svo leið, sko.
1: Já, já, ég, hérna, ég myndi alltaf taka þjálfarræðina mína, sko.
2: Já.
1: Þú veist, og ég myndi segja, þú veist, eins og bollið, þú veist, náttúrulega alltaf langbestur án bolta, hver geti geimt þig, sko.
2: Já. Já, léttis rikkin mætti tilbaka.
1: Já.
2: Þú þér tókst á þínu þjálfaraferli að hvað, koma létti.
1: Já, við settum við playoffs.
2: Í playoffs.
1: Já, held að ekki gerst síðan, ég hætti þá.
2: Nei.
1: Já, já, við bara
2: varstu með hörku hóparnar?
1: Já, sko, ég fyrsta árið, já, komst ekki í playoffs. Svo bara byrjuðu við frekar snemma á tímabili 2.
2: Hvað, ok, þið eru í fjórðu deild.
1: Já.
2: Og þið eru að reyna að komast upp í þriðju.
1: Já.
2: Og í fjórðudildinni er vaninn að æfa svona tvisvar.
1: Já, já, við vorum tímabili 2, það vorum við með fjórræfingar í viku. Við vorum líka bara í standi.
2: Já.
1: Við vorum ekkit endilega með besta alls ekki með besta liða á papírtum, sko.
2: Og vorum menn klárir bara í fjórræfingar í viku.
1: Já, menn bara höfðu gaman að þessu og...
2: Klukkan hvað voruð að æfa?
1: Við vorum ofta að æfa bara, þú veist, þetta var kannski, fengum alltaf hérna hertsöllin í sæleikverinu, það vorum svona fengum hjálp frá íringum.
2: Já.
1: Við vorum ofta að hefa bara, þú veist, það var svona 8 á kvöldin kannski og það er ekkert mál fyrir þessa stráka.
2: Nei,
1: að hefa klukkan 8.
2: Nei.
1: Og svo bara, þú veist, þegar að leiða sömurinu þá vorum við stundum fyrir og stundum seinna og en menn voru alltaf klárir, ég bara setti upp vikuna í hvert skipti og ég með svona, þú veist, hann fór að leiða tímbili og fækki, þá var ég að vinna í líkisporthúsinu og það fæk ég svona teygjur lánaðar sem ég setti aftan á menn og svo varst að vera mótstað, þá var einn fyrir aftan og svo varst það reyna hlaupins rætt og gast.
2: Já.
1: Setja smá sprengju í raskandi og lappinnar á mönnum.
2: Já.
1: Svo mættu við bara í góðu standi.
2: Já.
1: Það er bara þannig. Þú ert, ég meina þú veist, ég ætla ekki að fara að gera eitthvað, þú veist, svo með Pep Guardiola þá, sko, en þetta er óslega einfalt, sko, þú þarf bara, þú veist, þú þarf að spila fótbolta, þú þarf að geta hlaupið, sko, það er númer eitt.
2: Ég veit
1: það. Þú veist, þú þarf að geta hlaupið í 90 mínútur. Það er, þú veist, eins og bara,
2: hvað segir það? Sérstaklega þegar þú komin í fjóra deildina.
1: Já, já, en það er, en þú veist, ég er búin að horfa á milljón einhverjar svona heimildamyndur um hinn og þennan þjálfara og þú veist, það er, þið segja allir, það er alltaf sama lögmálið. Þú veist, ef þú ætlar eitthvað að ná, ef þú ætlar að ná árangri, skiptir ekki máli hvað íþrótt það er, það þarf að vera í formi og þú ert að vera í standi. Ef þú ætlar að vera íþróttamaður, sérstaklega líka fremsta leveli, sko.
2: Já, varstu að láta menn fara í útihlaupana?
1: Sko, ég var voðalega lítið, það var alltaf bara, þú veist, bara var alltaf bara uppbytun, þú veist, það voru bara 10 hringir í kringum völlin.
2: Já.
1: Þú veist, það var bara uppbytun, svo bara farið í góðan reit. Og kannski á einna æfingunni, þá tókum við smá þrek eftir reitin. Og á hinna æfingunni, þá fórum við bara beint í að spila. Stundu voru 2 snertingar, 3 snertingar og þú veist, ég bara mixaði þessu vel.
2: Í kríinu back in the day, svo var þetta nú bara alltaf
1: reitur og spil.
2: Reitur og spil, já, tveir hringir utan um öllin og
1: tveir hringir utan um öllin.
2: Já, aðeins að hrista lappirnar í gang og reitur og spil, sko.
1: Já, já, þetta er bara misjátt, sko.
2: Það er bara eins og þetta á að vera í fjórðu til, sko.
1: Já, já, en ég meina þetta var bara það sem menn vildu.
2: Já, er það, menn, það er alveg þannig.
1: Menn vildu bara reyna að hérna, koma sér í play og svo koma sér upp. það var bara, menn voru bara sammála því og, og þá bara æfðu við eftir því.
2: Það er fáum coach Rika í kvöld, það væri rosalegt.
1: Já, já, ég væri náttúrulega með, sko, ég myndi sjá að Bolli er því, ég ekki að lati, sko, djöfull myndi ég öskurinn á völlin maður.
2: Já, Bolli náttúrulega, hérna, það er svona pressa á Bolla fyrst mér í kvöld, hann er búin að tala sér svo upp.
1: Aha.
2: Já, hún sagði að hann væri svo svakalegur í boltabekkinni deis, hann hefði verið svo snöggur sérstaklega, sko. Hann er kannski alveg með hraðan ennþá í dag.
1: Gæti samt alveg trúa því það sé rétt.
2: Maður, það?
1: Hann pælir í hann, gæti alveg hafi verið fljótur, veist, og þú missir ekkert hraðar auðvöldlega, eins og til með Sveppi. Sveppi var sko í handbolta yngri.
2: Já.
1: Og ég mjög verið sagt, hann var bara eins og píla, sko.
2: Já.
1: Þegar hann var hérna, þegar hann var á yngri árum.
2: Spilandi í hotninu.
1: Já.
2: Skustu.
1: Já.
2: Völlin.
1: Og maður sá það alveg þegar hann var að hlaupa, þú veist, það er alveg að ennþá, sko, það er alveg sprengja ennþá í honum, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er held ég ekkit sem hún missir, sko, og eins og allir með sér, hérna, eins og við því spila, hérna, tók hérna 100 metrana við Stjána í þungaöktinni, þú veist, þetta er að ennþá, sko. Hann var fáránlega snöggur, sko, þegar hann, hérna, þegar hann var að byrja í meistaraflokki, hann var á kantinu bara hjá Breiðablik. Hann var alveg hraða á honum,
2: sko.
1: Nei, kantmaður. Hann var alveg snöggur, sko.
2: Já, hann er nú ekkit snöggur í dag.
1: Jú, ég ætlum samt að gefa hann það með að við holdafar, sko. Þá er hann nú bara helviti fljótur, sko.
2: Já, kannski. Þetta verður athygli,
1: sko. Já, þetta verður gaman.
2: Já, þetta verður helviti skemmt.
1: Já, ég, hérna. Já, svo líka, það er bara líka ekkit annað í gangi. Ég held að fólk bara hafi, þú veist, fólk hefur ekkit annað að gera, sko.
2: Einmitt.
1: Það er ekkit að gerast núna í sportinu þannig, sko.
2: Það fyrir sportsjúka, þá er þetta bara einu leiðin.
1: Já, maður er að sjá, hérna. En núna bara einhverju bara einhverju vináttuleikir í hérna á landsliðunum.
2: Já.
1: Svona alltaf eru bara allir að bíða því að háum byrja, sko.
2: Já, já. Þetta er alltaf bara að gerast.
1: Já.
2: Svo sem Markið og Alexander Ísak í gær.
1: Herru, hann var að spila í gær.
2: Já.
1: Veitu, já, Noregur pakkaði svíum.
2: Já.
1: En hérna, hvernig var Markið á Isaac?
2: Það var bara að gera þetta, bara fekk hann út á vinstri kanti og kláraði vel og
1: Það er bara leikmaður sem Liverpool bara, maður hugsa hvað ef hann hefði verið bara með alla leiktíðina.
2: Já, já, var hann alltaf ekkert með.
1: Nei.
2: Og byrjaði hann alltaf bara líka ekki í standi.
1: Nei, nei, hann alltaf bara var í verkfalli og ekkert búin að æfa og... En ég meina hann er að fara að taka, þú veist, nú er hann á HM og hérna, ætti að vera í standi þar. Ég meina, ætti bara fyrsti maður hjá Svíum í raunin á blað.
2: Já.
1: Já, ég er spenntur að sjá Svíjan og ég er líka, ég er rosalega spenntur að sjá, sko, Norðmenn á HM. Noreg var náttúrulega síðast á HM 1998, sko. Þá varst þú ennþá að skýta í bleiðu, sko.
2: Já,
1: ég man til því, sko.
2: Já, það er rosalegt.
1: Þú veist, þá voru Norðmenn, þá, ég held með Noreg í 1998, sko. Þá stutti ég þá.
2: Svo bara því þeir voru frendur okkar.
1: Já, og eitthvað svona, þú veist, ég átti frendur í Noregi og svona, þú veist, ég tengdur svolítið og hérna, ég man eftir, þú veist, þá voru Norðmenn með, sko, Tóri Andri Fló og óleikuna Solskjær bara upp á topp, sko. Og hérna, Stóli Sulbakken og, veist, hún með hörku lið, sko.
2: Já, já. Núna með...
1: Ronny
2: núna...
1: Jónsen í vörninni og...
2: Já. Núna með, náttúrulega, Hollandin og Öðegard og...
1: Þeir eru með rosalegt lið,
2: sko. Alveg lið,
1: sko. Þeir eru með rosalegt lið.
2: Þetta er að vera háan.
1: Og líka, sko, ég veist líka bara að þú er að gera hérna... kröfu á Norðmenn fer allavega í 16 úrslit tíminu, ég er að horfa á þetta lið hefur minn í gær, þú veist, þarna, þú veist, þeir þú veist, þeir bara sé bara byrnalið í fljótu bræði, þeir eru með Fredrik Ársnes á miðunni sem er bara leikilmaður hjá Benfica með Sander Berge, Óskar Bob sem var hjá City bara fyrir stuttu síðan, þeir eru síðan bara með Julian Rayer svona í bakvörinu sem bara starta hjá Borussia Dortmund. Svo ertu bara með Ødegaard, Erling Haaland og þú veist, þú ert með Alexander Sorloth hjá hérna Atlético Madrid. Sorry, þetta leður bara að fara í, þú veist, ég ætla bara að segja, þetta leður bara að fara í áttaliðuslið, sko.
2: Þetta er bara flott lið.
1: Já.
2: Já.
1: Bara 100%.
2: Herðu, við erum hins vegar hér á þriðjudegi, annar júní er það í dag og við viljum fá leynigest í dag.
1: Já, skemmtilegt.
2: Það verður stórt.
1: Það er henda þér í svitasætið?
2: Þú ætlar að henda mér í svitasætið og það er meira framöndan hjá okkur í dag. Við erum með okkur, við ætlum að koma að þessu stað, þurfum í fyrsta hlustunda dagsins eftir röskamastund, þannig að verið tilbúið með Símann 511 0957. Ég er með vinning.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, fyrsti hlustandi dagsins. 5.11.09.57 og ég er með góða vinning. Skemmtilegan öðruvísi vinning. Þetta var það þannig. Og það eina sem það er að gera eru þetta bara að bjalla okkur.
2: Já, bara heyra í.
1: Heyri í strákunni.
2: Heyri í fólki. Hver er hér, góðan dag?
3: Góðan dag. Já, góðan dag.
1: Góðan dag. Hvað er nafnið meistari?
3: Árni.
1: Árni, hvað svon?
3: Hallsson.
1: Hallsson?
3: Já.
1: Löngu vagnaður?
3: Nei, nývagnaður.
1: Nývagnaður.
2: Nývagnaður. Og er þetta, ertu vanur að vakna í kringu þetta leiti?
3: Já, þetta gerir mig hafnafyrir.
2: Já, hvað ertu að gera í hafnafyrir?
3: Rafvirki.
2: Já.
1: Hvaða landsýnum fækst draum, Árni?
3: Laugardaginn.
1: Já.
2: Já, já.
1: Hann léttur samt bara þægilegur að.
3: Já, hann var ekki stór alveg.
1: Nei, stundum er þetta bara kósí að fá smá straum eða ekki?
3: Jú, hjálpa mann að vakna.
1: Já. Þarfti ekki að taka hennan auka orkudrykk eftir hátíði?
3: Nei, þetta er þetta klukkan 11 um kvöld en...
1: Já, ok, þannig að þú sofnaðir ekkert?
3: Nei.
1: Nei. Þetta er alltaf smá sjokk, eða ekki?
3: Jú, það er það, sko.
1: Já. En hefur þú fengið alveg stóran í gegnum þig og skjótist út um hælinn eða eitthvað, þú veist?
3: Raunin ekki, sko. Ég er bara næst í dottinni í stigu og hannig.
1: Já.
3: En það er ekkert svona... Ekki þannig lífsættilegur.
1: Nei, nei, nei. En er brjálega að gera í rafvirkjunum eða?
3: Já, alltaf nóg að gera.
1: Já.
3: Við erum ekki að setja upp rafmagnslæst eða fyrir bíla. Það er alltaf eitthvað.
1: Já, nýja stöðvar bara þá, ertu að tala um þá bara fyrir utan heimili fólks eða er þetta svona fjölbíli stöðvar eða hvernig er þetta svona aðlega nú?
3: Bara í rauninni allt, sko, bæði fyrir utan hús og líka já, eins og enn einn orkun og svo leis.
1: Já, já, já, einmitt. Bara þessi stóru stöðar þá?
3: Já.
1: Mm-hmm.
3: Bara frá að til auðvitað.
1: Já, já. Er þetta stemmingsverkefni eða hefur þú viljað svona, verður til í að vera ykkur öðrum?
3: Ég meist það mikið stemmingsverkefni.
1: Já.
3: Ég er mjög sattir með það.
1: Já, Robert.
2: Er ekki líka þannig að, þú veist, ertu ekki heldig vinsæll? Ertu ekki alltaf að fá eitthvað svona boðum að koma í hitt á þetta verk að því vantar ekki því lita rannverkjum á Íslandi?
3: Jú, jú, í rauninni, maður er svona hjálpa ykkur með fjölskyldinni, en það er klára námi, þannig að það er ekkert svona þannig sem ég ekki lættispyrni, en svo er alltaf nóg að gera vinnu, sko.
1: Já, en núna ertu bara að vinna hjá ykkur svona fyrirtæki og klára námið, og hvað er svo planið eftir námið? Ertu allar að stopna þitt eigins, eða allar bara að vera áfram hann aða?
3: Ég held ég aldrei bara áfram í fyrirtæki.
1: Já.
3: Bara
1: það er
2: einmitt.
1: Já, já, ég vissi ekki að vanta þér rafvirkja.
2: Ég lasaði eitthvað, það var eitthvað þvílík vöntun á bara held að rafvirkja sé svo iðnaðast ég sem bara er mesti skortur á, sko.
1: Já, ok. Er þetta rétt hjá honum manni?
3: Sko, já og nei, það vantar eitthvað minn alltaf og svo er bara erfitt að finna starf sér því að þetta kom með sveinsprófi.
1: Já,
2: já, já,
1: með mitt.
3: Það er samt alltaf. Samt alltaf þörf fyrir rafvirkjum á Íslandi og bara einað mennum yfir höfuð.
1: Já.
2: Já.
1: Rafvirkjum og námiður eru eitthvað sem svolítið búið að breytast í gegnum málum núna. Mikið já. Öðruvísi og nýtt í þessu gerir rafvirkjum.
2: Hvernig anskotan veist þú það?
1: Bara mikið að tækni nýjungum og hann dæmir sem er gangi bara rafmagnsbílar. Skilur þetta var bara ekki til hérna fyrir 10 ára síðan, sko.
2: Eru rafvirkjari gerað rafmagnsbíla?
1: Nei, hann er að gera tengja stöðarnar, hann var að segja.
2: Já,
1: bara,
2: já.
1: Það er bara alls konar svona auka pælingar, hvað meina það er að hlusta?
2: Jó, ég er alveg að hlusta, ég bara, hvað veist, að þú bara, vorst bara að tala með þess að þú verður bara einhver sérf, hvað er rektor í rafvirkjunni að hann er í innskóla, sko?
1: Ég sagði, það er væntanlega búið að breyta það sem mikið að síðust.
2: Hvað bull er þetta, hérna? Jesus Kristus.
1: Er það átni, þú segist þér að keiri í hafnafjörðin, hvað ertu búsatur? Ánægð með nýja bæjarstjórann?
3: Já, það er bara Hilmar kóngurinn.
1: Já, það er náttúrulega bara alltaf kóngurinn.
3: Já.
1: Hefur verið það, þróttur hún svona bæjarstjóra eða ekki?
3: Mhm. Nákvæmlega.
1: Já. Hvað finnst þið skemmtilegast að gera úr þekki vinnunni?
3: Bara ég veit að það er hún ekki, maður gerir svo lítið en það er líkast bara jeppar út af stegu eitthvað.
1: Hvað segirðu?
3: Jeppar út af stegu eitthvað.
1: Jeppar út af stegu.
2: Ertu ekki með neitt svona hobby, ertu ekki í veiði eða?
3: Nei, ekki á þessum tíma.
2: Nei.
3: Ég er fyrir sumrinu fyrir það, svo er gólfið alltaf fínt.
2: Já, þú ert í gólfinu.
3: Já, já.
2: Já, já, hver er fórgjöfin?
3: Ég er ekki svo langt komin í það.
2: Nei, þú veist svona komaður á stað.
3: Já, í raunni.
1: Bara byrja.
2: Byrja í þessu, einhvers stað það maður að byrja.
1: Já, já, bara gekk.
3: Nákvæmlega.
1: Herðu, Árni, ég er að hugsa að bjóða þér í bíó.
3: Já, hvernig verður það?
1: Ég er með fjóra að opna miða hérna á Scary Movie.
3: Já, ég til í það.
1: Nýju myndina, maður.
2: Er komið ný Scary Movie mynd?
1: Herðu, sömu gömlu leikarannir.
2: Í alvörinni?
1: Og bara, já, það er geð.
2: Bara úr fyrstu myndinni?
1: Já.
2: Já, ok.
1: Og hérna, þetta er bara, þú getur bara farið í bíó meðan að myndin er í sýningu. Þannig að þetta er allt sem að bara opið hérna.
3: Geðvikt.
1: Þannig að þeir eru hérna á Suðurlandsbraut og þeir bara bíða eftir að þú komir að sækja það og farir í bíó, sko.
3: Geðvikt, þá kemur við ekki þá.
1: Æðislegt, gott að heyra ekki mín, hérna, góðan dag.
3: Takk sem að þess.
1: Ok,
2: bye. Já, já, já, það ég, við veist ekki þessum, á, úst, það er rosalega mikið að svona nostalgíu eins og bara til dæmis
1: Þetta eru bara, þetta eru bara sömu leikarnir í fyrstu myndinni, sko.
2: Það er rétt.
1: Já.
2: Það er það magnað maður.
1: Já,
2: já, skemmtilegt.
1: Scary Movie 6.
2: Já.
1: Já. Allt er hægt að mjólka.
2: Allt er hægt að mjólka, það er hár rétt. Við skuldum auðlýsingar, svo förum við í gleymt en ekki grafið eftir augnablik.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
8: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
9: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Það er bara þannig.
1: Það er komið að þér, ég bara misti þetta í gær.
0: Já.
1: Allt og rólegur í gær.
0: Já, og þá ætla ég bara að henda í
1: andstæðinu við það.
0: Já, það er bara að henda í alvöru pep.
1: Ok.
0: Við erum að fara í lag og sko það sem er hérna artistandi sem er á þessu lagi maður.
1: Nú, hvað, sko, þetta var eitthvað All-Star laga?
0: Já, já, já, já. Sko, maður sem á skrifa hérna hvað sé ekki alveg pottjett þessi útgáfa. Þetta lag kemur sérst 2012.
1: Já.
0: Og sko þetta er Bob Sinclair plötusnúður.
1: Okay.
0: Þetta er Pitbull. Þetta er Fat Man Scoop.
1: Já.
0: Og Dragonfly.
1: Okay.
0: Lagið heitir einfallega bara Rock the Boat. Nú ætlum við bara aðeins að hrista hennar bát, sko.
1: Okay.
0: Við ekki bara henda þess á.
1: Já.
0: Ég

0: Rock the Boat, Bob Sinclair.
1: Þetta var svakalegt.
0: Já, ef að þetta kveikir ekki, ef að þetta kemur ekki fólk að staði í daginn, veit ég hvað, eigum að grafa þetta lag upp eða eigum að halda þessu glemdu.
1: Já, þetta er alveg kontrastar frá því í gær.
0: Já, já.
1: Það var meiri, við vorum aðeins í róliheitunum í gær. En við þurfum að fá fólkinn á línuna og segja sína skoðun. Þetta er einfalt, gleyma eða grafa upp. Og þetta virkar auðvitað þannig að það þarf 5 já. En það er nóg að fá 3 nei.
0: Já, bara þannig. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér það?
2: Heru, ég man ekki eftir þessu lagi en ég vil meira partíð svona snemma í vikunni.
1: Já.
0: Þannig þú ert...
1: Hvað finnst þér þá?
2: Já, við ætlum að grafa þetta upp.
1: Já, já.
2: Ef að partí.
0: Okay. Já, já, já. Þú ert bara partí. Herru, okay. Takk fyrir þetta. Góðan daginn.
3: Daginn.
1: Þetta má koma aftur.
0: Ekki. Erum veistla, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
3: Góðan
0: daginn.
1: Hvernig fannst þér þetta?
3: Þetta var hræðilegt.
0: Það
3: má gleyma þessu.
1: Það má gleyma þessu.
0: Það er hræðilegt.
1: Takk.
0: Þurfum fleiri.
1: Já, við þurfum fleiri. Koma svo. Þetta er engin feimni hérna hjá okkur.
0: We wanna rock the boat. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvað fannst þér?
4: Sælir.
0: Hello.
4: Sælir.
5: Hvað sé?
0: Við erum geðveikir.
1: Hvernig fannst þetta lag?
4: Þetta er geðveikt lag.
0: Ekki?
3: Algjört lostæti.
4: Algjört lostæti.
0: Lostæti, takk fyrir þetta. Góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
1: Hvernig fannst þér?
6: Hörðu, það má bara gleyma þessu.
1: Já. Jú, tvö, það er úrslit atkvæði.
0: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér?
3: Góðan
0: daginn.
3: Daginn.
0: Hvað sérðu?
3: Ég segi að það má halda því.
0: Halda því? Takk.
1: Nú er oft verið peppaðari, sko.
0: Já, ég veit að það var eftir að vera ekki mikil sannfæring í sig á mér, sko. Hræðileg sannfæring, sko.
1: Hvað bull
0: var þetta? Þetta var ekki... Ég hef oft verið með...

0: meiri samfæringu í einhverju en hérna.
1: Þetta var feit með þetta var úrslita
0: ekki að segja þetta ekki að segja að ég hafi verið pínu hissa.
1: Já, mitt, þetta var ekki hérna.
0: Ég er ekki búin að setja þetta í genuleit sko.
1: Nei, nei, það er reglur og reglur. Við þurfum að setja þetta allavega.
0: Já, já, það fer kannski í genul 2 eitthvað.
1: Já, já,
0: eitthvað þannig sko.
1: Fyrir einhver spilin, en hérna þetta fannst mér ekki skemmtileg. Ég get bara sagt það núna.
0: Förum í umræðina í þetta smástund.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og já, það er eitt og annað í gangi í umræðunni.
1: Já, það sem er náttúrulega kannski stórt er að nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag. Þannig að það er nýr meiri hluti að taka við í dag. Það voru lagt til að stofna verða 3 ný ráð í borginni og þessur morgunblaðið að greina frá. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðahús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem verði sérst lagðar fram í dag. Og þá er lagt til að stofna verði 3 ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð og stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunni lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar og íþróttaráðs sem yrði svo í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt er þá verður Hildur Björns dóttir, nýr borgarstjóri, Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Þannig að það er hérna búið að lofa því að þá að gera hlutina strax. Það var svona svolítið staðan hjá sjálfstæðisflokknum í þessum kosningum. En það er spurning hversu hratt er hægt að gera þessa hluti. Og þetta verður bara spennandi. Ég hérna, er þetta ekki bara fínustu mál á dagskrá, bara svona strax í upphafi. Myndur ekki segja það?
0: Ég myndi bara segja það. Það er allavega ákalla breytingar og vonandi bara byrjaðu bara að vinna.
1: Byrja bara krafti.
0: Að byrja krafti og hérna eins og segi, put your money where your mouth is.
1: Já, já, og það er mjög eðlilegt allan að við sem vinnum hér á Suðurlandsbrautinni og erum að keyra hana daglega. Það er mjög eðlilegt að það sé bara fyrsta mál á dag, sko. Taka þessar þrengingar hugmyndir út og strauja þér, takk fyrir.
0: Ég sé bara ekkit hvernig þetta myndi virka. Nei. Og hvernig þetta getur gengið. Sérðu þetta fyrir í desember bara.
1: Ég hefði ykkur tölur, 5.000 manns sem að vinna hérna.
0: Já.
1: Á Suðurlandsbrautinni.
0: Já, ef ekki fleiri, sko.
1: 5.000 manns.
0: Pældi hvað þú eru margir.
1: Svakalega mikið á þessum litla bletti, sko.
0: Já. Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Það eru þrengjum götundar hérna. Þú veist þetta bara hvernig henni gats í dag.
0: Þau fara í þetta og hérna.
1: Æ, ég vengar á að gera af öðru. Þannig að þetta verður bara spendi. Þetta hérna, það er svo sem líka annað í hérna í pólitíkin, en það er kannski landspólitíkin.
0: Okay.
1: Af því að það var nú truflað fund í gær, ertu múin að sjá það?
0: Herði, já.
1: Mátti opnaði fréttina, spilaði þess minnbandi fyrir það sem hafa ekki heyrt, en það voru mótmælendur sem að trufluðu þingfund gærdagsins þegar Snorri Másson
0: þingmaði
1: Miðflokksins, já. Hann tók til máls frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð og það þurfti að gera hlé á þingfundi á meðan. Þetta er alltaf svo, þetta gerist inn á milli, sko. Hvernig virkar þetta með alþingi? Má maður bara labbinn og fylgjast með umræðum með það?
0: Ég veit ekki hvernig það er, sko.
1: Er þetta bara opið til þess að koma upp að palla og horfa og hlusta það?
0: Já, veistu, nú ertu bara að spyrja kolvitlu svona aðlega, sko.
1: Ásmundur Rúnar Gylfason, stöðvastjóri lögreglustöðunar á Hverfisgötu, segir að einhverjum mótmælinum hafi verið vísa út úr þingúsinu.
2: Brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
3: Kæru þingmenn! Brottfararstöðin sem er að ræða reyna!
2: Þú eru gert hlé á þessum fundi...
0: Þeir eru svipinn á Snorra Másinni, hann bara...
1: Yes!
0: Nei, hann er að horfa hana og segir bara come on!
1: Það verður að segja að maður skamma sín og svona.
0: Já.
1: Þannig að hérna... Að sögn heimdamannsinn í þinghúsinu voru mótmælendur lengi í gær en fyrir utan þinghúsið að flauta og græja og gera og það þess að stóð til að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð á yfirstandandi þingi sérst fyrir mars og að úrræði eruð opnað í júní á þessu ári og þetta er eitthvað svona sem er greinlega mikilvægt fyrir einhverja.
0: Já, svo er eitt hérna sérstætt en hérna hópur sem telur fræðafólk, fjölmiðlafólk, listafólk og kirkjunarfólk hefur óskað eftir því við þingvallanefnd að fá leyfi til þess að taka sýni úr beina leyfum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir þar í þjóðgrafar reiknum. Erindi var tekið fyrir á fundi nefndarinnar í síðasta mánuði en að því stóðu Elín Hirst fjölmiðlakona, Páll Valsson æfisöguritari, Jónasar Kári Stefánsson læknir og fleiri og okay. Í beðninni er þess óskað að þjóðgarðsvörður fyrir hönd Þingvallanefndar láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að komast að beinunum og taka þeim sýni af erfðaefni.
4: Af hverju?
0: Sagt er að erindi sé tengslu við kvikmyndagerð. Þetta ekki eitthvað...
1: Þetta ekki eitthvað darka?
0: Þetta er bara stór furðulegt, sko.
1: Má ekki maðurinn bara hvíl í friði?
0: Já, við kvikmyndagerð.
1: Já, ég veit ekki.
0: Nei, já, bara, þetta er bara fremst á fréttinum, þetta er bara magnað, sko.
1: Já. Og mjög athyglisvert.
0: Og ef ég þyrfti að taka ákvörðun um þetta, sko, hvort það segja já og nei, og myndi ég bara horfa á allan hópin, bara, er ekki lagið með ykkur eða?
1: Mm-hmm. Af hverju, eða þú veist, vegna kvikmyndagerðar, já, já, þú veist. En það lítur að vera stór mála að fara hún í gröf opnana og taka bein úr gröf, er þetta ekki?
0: Hvað sýn, já, veist, ég...
1: Helvíð dark.
0: Það er bara fórlegt. Það er bara alveg hinskilin.
1: Herðu, allir þrír staðirnir hérlendi sem hafa skartað henni eftir sóttu Michelin stjörnu
0: mm-hmm.
1: Haldenni á mig. Það er við klöppum fyrir því. Það er auðvitað bara, það er gríðarlega gott. Óks, hlaut ekki græna stjörnu þessu sinni en Lóla bættist á lista veitingastaða sem Michelin mælir með
0: mm-hmm.
1: Þannig að þetta var tilkynnt núna að hátilegri athöfn í Kaupmannahöfn sem satt Michelin vega henda bókin fyrir Norðurlöndin árið 2026
0: no.
1: Þannig að þetta er veitingastæðnir Oaks, Moss og Dill þeir eru þeir einu hérlendi sem hafa fengið þann mikla heiður að hljóta stjörnu
0: mm-hmm.
1: en margir aðrir íslenski veitingastæðir fá þessi meðmæli Michelin
0: það er bara þannig
1: sem er sömulegis mikil viðurkenningu þar er Tides, Hosiló, Matrodrykkur, Otto og Sumac og svo Lóla sem bætist við listan þetta árið þannig að við eigum mikið af góðum veitingastöðum maður
0: það er bara þannig
1: Herru,
0: við erum fallin á tíma, tökum veðri hér eftir smá stund og þetta heila brot
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
6: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
7: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl, skartgripur by Lovisa
8: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu Giggo, góð redding
9: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við draugum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
11: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
13: Að eignast barn ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
17: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
18: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan á ljómandi fínum þriðjudegi og veður horfurnar á landinu í dag hæg breytilega átt allvíða dálítil væta með morgunum skýja með köflum síðdegis líkur og skúrum einkum á vestanverðu landinu hiti 8 til 16 stig norðaustlæg eða breytilega átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun víða skúrir en smá súld eða þokuloft með norður og austurströndinni þá að breytast lítið hitastigið í dag og morgun
1: Það er bara eilu vikunni ég að sjá hérna bara gömlu góðu stikunni, þetta hefur bara verið svona nokkur hlýveika en geti reynt svona aðeins á milli þegar líðurinn á helgina Það er svo það er, heyrðu, hellingu framdann hjá okkur í dag Við erum að fá leinigest vikunar til okkar núna bara eftir öskama stund Jú, það eru efstu hillu eins og vanalega. Get lofað því, þannig að það verður skemmtilegt að fá þið til að gíska. Þú hefur sjö spurningar til að komast að hver situr þér við hlið.
0: Já.
1: Svo er svitasætið.
0: Já.
1: Sem að virkar hvernig fyrir þá sem ekki vita.
0: Svitasætið, þá spyr ég þig bara spurninga og þú þarft að svara þeim. Þú hefur eitt pass
1: já.
0: Og þú mátt draga mig í eina.
1: Já, skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Ég má ekki reyna, já, ég má passa eina. Ég hef ekki verið, ég hef ekki verið duglegur að passa. Nú getur ekki gefið mig það, ég hef nú oftast bara svarað.
0: Já, sem. Já, en það eru, þú veist, þetta er ekkit, þú veist, eins og núna, þetta er ekkit hræðilegt,
1: sko. Nei, þetta er ekkit kvikindislegur.
0: Nei.
1: Nei,
0: þetta er spurninga sem átt alveg að geta fikraði fram í.
1: Já, já, þetta verður skemmtilegt, förum í þetta. Þetta verður skemmtilegt, förum í þetta eftir.
0: Við erum alltaf að tala sem að sé eitthvað gáum, en tala maður ekki bara íslensku.
1: Já, herðu, við ætlum að halda áfram faraðir í heilabrótið. Hvað er heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrót dagsins er mjög einfalt. Meðal manneskjan gerir þetta á cirka 10 daga fresti.
1: Á 10 daga fresti.
0: Já.
1: Þú gerir þetta á 10 daga fresti?
0: Á. Nei.
1: 20 daga fresti.
0: Kannski.
1: Á. Ég með hugmynd. Kemur allt sem í ljós hér á eftir?
0: Þetta kemur í ljós.
1: Tvö lög.
0: Og svo fáum við svarið, takk.
1: Yes,

0: Heilabróti í dag er þetta. Meðalmanneskja gerir þetta á 10 daga fresti, cirka bát.
1: 10 daga fresti.
0: Já.
1: Ok.
0: Og byrjum bara að svara vinningur og sjálfsögðu. Bóði, góðan dag.
2: Góðan daginn. Herðu, er þetta nota tannþráð?
0: Nota tannþráð, herðu. Gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Daginn.
0: Daginn.
2: Ég hugsa, hvað ger ég á 10 daga fresti?
0: Já.
2: Er það stunda kynlíf? Nei, það er einu sinni mánuðum. Og líka þetta var að klippa neglurnar.
0: Klippa neglurnar?
1: Ég hugsa þetta líka.
0: Já, gerðu það.
1: Já.
0: Fæja!
1: Já.
0: Það er bara þannig, klippa táneglur eða fingraneglur.
1: Einmitt, þetta tók ekki langa tíma.
0: Þetta er hikalega vel gert, hvað heitir maðurinn?
2: Ég
1: veit
2: ekki hvað
1: ég að segja
2: eftir
1: að því að sagði því,
2: sko.
1: Já, já. Ég skal leifa þær að vera bara eins og línina og vilt, sko. Og við bara spjöllum við hérna í næsta lagi, fyrst að þægilega.
2: Já, já, það ekki bara fínt.
1: Við gerum það bara þannig.
0: Við gerum þannig, viltu ekki láta fréttast á
1: þessi kynlífi einu sinni mánuði. Æ, nei.
0: Eru Pétur, ert þú hingra á línu fyrir okkur? Nei, djók. Eru, já, já, eru hún aður sér, ert þú hingra bara á línu?
1: Já, þetta var gott, já, 10 dagafresti.
0: Já.
1: Já, já,
0: ég klipp allavega táneglunar á cirka 10 dagafresti. Það því miðvist ógíslega óþægilegt, þú veist, ég er mikið í padel og gólfi og svona.
1: Leðu að þvælast fyrir.
0: Byrjar að þvælast fyrir, þá viltu klippa þér.
1: En svona það nagar.
0: Ég nagar náttúrulega helvítis.
1: Ég geri það alveg líka.
0: Það er óþólandi, sko.
1: Já,
0: það er ósýður. Já, það er ósýður.
1: Þvílíkur ósýður. En maður gerir, ég veit ekki, þú veist, ég einu sinni reynt að hætta því þannig að ég setti eitthvað á neglunar á mér, eitthvað þannig að þetta efni þarna.
0: Ég hef gert það líka, mér fannst það bara að vera gott í endan, sko. Bara illa gott dæmi, sko.
1: Ok, mér fannst það alls ekki gott, mér fannst þetta ræðilegt, en þetta var komið bara einhvern veginn, mér fannst þetta að vera af öllu bara sem ég snerti.
0: Já, mér fannst það bara að vera vani, mér fannst það bara að vera drullu gott, sko.
1: Já, það er náttúrulega ótrúlegt. Já, þú veist, maður er að horfa á eitthvað og allt í einu bara án og nú veist að ertu byrjaður að náða neglum það.
0: Ég veit það,
1: dróðfólum.
0: Þetta er ekki mikil siður.
1: Nei.
0: Herðu, við höldum áfram, það fyrir að steytast í leynigestvikunar.
1: Já,
0: það er bara. Hún eftir svitasætið og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, já.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár
4: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
8: Já, þetta brennslaðin og það á þriðjudagsmotni og hér voru eiga sérstæða alls konar pælingar því að leinigesturinn komin í hús og þú fyrst bara smá treatment.
9: Já, eina sem ég veit. Já. Er að þessi leinigestur er með alvöru góða orkun að strjúka mig núna Þetta eru mjúkar hendur
8: Já, þú með gæsa á það
9: Já, herðu, hann bara, ég að fá gill
8: Já
9: Og fekk smá nutt
8: Kisti það svo skallan
9: Kisti mig á skallan
8: Já Þetta er nefnilega Ég myndi nefnilega lýsa þessum leinigestir fyrst og fyrir svona sem byrður svona góð sál
9: Já, og þetta svona, þetta fá eitthvað svona spiritual, svona
8: Ég veit það ekki, ég ætla ekki að gefa neitt upp
9: okay.
8: sko. Núna hefur þú 7 spurningar til að komast að því hver í stúdíónu
9: Sko, ég ætla
8: Þetta eru já eða nei spurningar
9: Já, ég myndi alltaf fara í fyrstu spurninguna, sko, myndum við heilsast þá götu Það hlýtur að vera já, því annars hefði hann aldrei gert þetta við mig
8: Já, byrju, sko, leiningesturinn breytir röðinni
9: Já.
8: Og já, þetta eru 7 spurningar og svo ætlum við að leifa fólki ef þú ert ekki nálætt í þá má fólk hringja og spurja einna spurningu aukvæðlega okay.
9: Sko, það er líka 100% að leini gesturinn er Karl því að ég fann það bara höndunum það voru svona góða Karlmanns hendur
8: En kossin, var hann
9: Já, var líka næ, þú veist, góða varir
8: Ok Herðu, viltu ekki byrja að spurja
9: Jú, þú byrja að spurja Herðu, kæri leini gestur hittumst við reglulega?
10: Nei, því miður
9: Ok
8: Þetta var góður að
9: Nei, því miður
8: Nei, því miður
9: Ok, innbúin
10: Já, væri gaman Það væri gaman að hitta því reglulega
9: What the fuck?
10: Það væri svo gaman Það segja afi vika sinn
9: Hvað er að eiga þessi staði hérna?
8: Já, já
9: Herri, ég engu, veist, ég
8: Þú átt 6 spurningar
9: Já, ok Kæri leinigestur Myndum við heilsast út á götu? Ef við hittumst?
11: Já Það væri svona Það væri svona Nick
8: Já
9: svona, Hvað er að gerast þetta?
11: Það væri svona frægur eittir frægan
9: Er hundur þetta líka?
11: Já. Það væri svona blessaðan Þú ég er
9: Herðu, þetta er eitthvað
8: Þetta er ákveðin tegunda Á, hérna Leiningesti sem segir ekki bara já eða nei og ég elska það sko
9: Herðu, það er sko alveg bara Snati ekki sleikja mig hérna, herðu, ok Ok, ok Sko, meðan við allar rættinnar Ertu leikari kæri leiningestur?
10: Já, ég er allavega með Háskóla gráðu í leiklist Frá Listaháskóla Íslands
9: Hvað að gerast?
10: Það samt langt síðan Hins vegar Var leiklistar skóli Íslands Feldur inn í Listaháskólan Árið 2001 Það má leiða líkum að því Að ég sé útskrifaður eftir það ár Því þeir sem að fór í leiklistarnám hér á Íslandi fyrir það Þeir eru með diplóma En ég er með bakkalársgráðu Eða bachelors
8: Bakkalársgráðu?
10: Já, þetta heitir bakkalár á íslensku Þeir eru nú ekki miklir málfarsmenn hér á FM En engu að síðan er það svo
9: Herðu
8: Þú ert í sjokk, ég er ekki
9: Herðu, ok Ok, sko, þá kemur næsta spurning. Kæmingin inn með svona sjálfströst. Kæri leynigestur, ertu að leika utan landsteina Íslands?
12: Já, það hefur komið fyrir, já, undan farin ár.
9: Já, ég veit hver þetta er. Þetta er Jónus Haukur.
13: Ég var samt engu nær. Ég bara fekk alla raddirnar, ég þekkti hann ekki. Svo bara hugsaði leikurinn í kvöld. Og svo hérna, ég var að sjá auglýsingu með Lexus í gær.
9: Já.
13: Og þá var ein röddin sem svona aðeins
8: var svona svipuð. Ég heyrði það þegar hún varst í gamla kallinn.
14: Ég hefði átt að halda mig við falsettina sem ég byrjaði á.
8: Nei, mér varst geðvægt að vera að skipta á milli. Það var mjög skemmtilegt.
14: Já, þetta var gaman.
8: Hvað er bachelorgráða segir á íslensku?
14: Bakkalár. Ekki nóg með það, það er, sko, ég man þegar ég útskrifaðist, þá var það sko, það er Bachelor of Arts, þannig að það er bakkalár Artium. Það er einhver latína, sko. Þetta er eiginlega ekki íslenska, þetta er latína.
9: En ég veit nákvæmlega hver er að fara að stilla upp Jónus og Hauki í leiknum í kvöld.
8: Já.
9: Hann er alltaf bara í hafsend, sko.
8: Já.
9: Þá ertu miðvörður, þá ertu í vörninni.
14: Já, er það ekki sweeper?
9: Það var í gamla dag. Nú er það bara tveir hafsendar, en þú ert svolítið að stýra vörninni í kvöld. Þú veist, það er enginn að fara fram í þessum gæði.
8: Nei, ég er ekki.
14: Ég veit ekki hvort það sé sniðut að ég stýri nokkur sköpum hlut, sko.
8: Já, þú ert ekki mikill fótboltamaður.
14: Nei.
8: Við erum sérst að fara að spila saman fótboltaleik í kvöld.
14: Já. UNICEF fótboltaleikur eru klukkan 7 á Þróttaravellinum í kvöld. Til styrsta UNICEF, miðaverði er bara eitthvað gríning.
8: Bara 1000 kall. 500 kall fyrir 17 yngri.
14: Til þess að koma og sjá fullorna menn.
8: Já.
14: Celebrities, lúskra á einhverjum unglingur
8: og sko gefa ekkert eftir.
14: Nei, þú veist að þeir eru svo kokki. Líka börni mín hafa enga trú að mér í þessu.
8: Nei.
14: Ég á sko 15 ára son og 17 ára dóttur og 10 ára dóttur og þau eru alltaf bara, pappi, er þetta sniðut?
8: Já.
14: Kona mín var bara, þú meiðist. Þú ert að fara að meiðast.
8: Kannski, ég er svona veltinu fyrir mér, ég er kannski svolítið undir ef þú meiðist eitthvað í kvöld, er eitthvað verkefni framönda sem þú mátt ekkert.
14: Já, ég hef tíma, það er tökur byrja ekkert fyrir henni í sko lok ágúst.
8: Ég
14: er alveg góður, sko.
8: Þú ert alveg næst.
14: Við erum all in, sko.
9: Ef ég taka eitt lag og við þurfum að svissa og við þurfum að spyrja Jóhannes um alls konar.
8: Já, hitt og
14: þetta
8: er
14: að vera
8: málið.
14: Þetta er lagið. Hvað lag er þetta?
8: Þetta er Die Trying með partinn er stóður dreik og jeba.
14: Já, þú verður að reyna. Og ef þú deyrir því

0: Leinigestu vikunar er Jóhannes Haukur, leikari og þvílík einkoma.
1: Þvílíka einkoma. Það var eiginlega bara besta einkoma sem við vitaðum í leinigestu vikunar.
2: Já, nú erum við að tala um það.
1: Þú vilt bara fá velun frá okkur.
2: Það er eitthvað, loksins var bakkalársgráðan að skila sig.
1: Já, bakkalárs. Og hvað var það latínska líka?
2: Bakkalár Artium.
1: Mitt. Bakkalár Artium. Þú ert fyrst og líka. Þú ert ekki bara Jóhannes
2: Haukur. Nei, ég er fyrst
1: og. Þú ert fyrst og orðinn ofurhetja og mér veist það bara vel við hæfa því. Þú ert með krumlur Jóhannes Haukur.
2: Já,
1: ég er að horfa bara á hendurnar að núna. Settur hendur.
2: Já, já, ég meina ég er með ágæti skrifstyrk og svona.
1: Já. En þetta að vera orðin ofurhetja.
2: Já.
1: Af því að nú er það nýja myndin og þú ert búin að vera víðsvegar heiminn að hérna flakka og fara á hvað frumsýningar hérna í LA jú, og London.
2: Það er sko aðal frumsýningin er á morgun.
1: Já, er það þannig?
2: Já, þessi press tour, ég er búin að vera á Icelandic press tour
1: já.
2: Og ég er að enda innan Icelandic press tour hérna á FM.
1: Vá.
2: Já, ég hitaði mig upp með því að fara á eitthvað svona grín, eitthvað svona K100 og Bylgjan og Rástvö, eitthvað sem enginn hlustar á.
1: Já, já.
2: Svo endum við þetta hérna, the Icelandic press tour, og svo er frumsýning á morgun í Smára bíó á hérna Masters of the Universe, He-Man myndinni.
1: Já, það er rosalegt.
2: Ég er svo spenntur að ég er búin að sjá myndina, ég sá hana náttúrulega hana fyrir næstu tveimur vikum út í LA og hún er svo skemmtileg.
1: Já.
2: En það er engin kvíði að stressa í mér, ég veit hún góð.
1: Einmitt.
2: Fyrstu viðbröður frábær og...
0: Jónas Haukur munur náttúrulega vel eftir He-Man. En manst þú eftir He-Man?
1: Ég náði eitthvað bara mjög lítið af því sko. En já. Ég veit alveg hvað það er. Þú veist, ég get alveg farið á þetta og ég
0: manst þetta Skeletor og...
1: Já, já. Ég man aðeins eftir þessu, en ég man ekki, þú veist, ekki þannig, ég er ekki það djúpur að ég eitthvað, já, ok, wow, þú veist,
2: það er nefnilega góða við He-Man, sko, þetta er náttúrulega frábært fyrir okkur sem munum eftir þessu.
1: Já, já.
2: Og það er, finnst mér æðislegt að ég lék mér að þessum leikvöngum og horfði á teiknimyndirnar og,
1: já.
2: En sonur minn, hann hérna kom með mér, 15 ára,
1: mm-hmm.
2: Hann dyrkaði þetta.
1: Einmitt, hann var sáða einhverja hugmyndum eitthvað
2: annarlega sögur. Já, það skipti engum máli, hann bara horfði myndina og hún fannst þú svo skemmtilega og þegar hún var búin, þá var það svo hissa, sko, þegar það er aldrei, við erum eina landið heimi sem er alltaf að slökku á myndum og hafa hlé. Þetta er ekki svona í útlítum,
1: sko. Nei.
2: Þannig að hérna, það var ekki hlé og svo þegar myndin er búin, þá sagði hann, ha, er þetta búið?
1: Mm-hmm.
2: Rosalega stutt. Ja. Hún er samt alveg við tveir tímar.
1: Bara fjönda liða.
2: Tveir tímar og tímyndur, hann fann ekki fyrir því að því hún er svo vel peysuð.
1: Einmitt.
2: Og hann var svo peppa, Dolph Lundgren satt fyrir framan okkur. Hann vissi hver hann var og svona og...
0: En klípurðu ekki stundum Jónas bara, þú veist, þessu í þessari mynd, þú veist bara með Idris Elba, þú veist bara með Jared Leto og þú veist bara eitt af stóru hlutur, sko.
2: Ég gerði það þarna, maður hefur alveg verið í alls konar dóti og það er alveg skemmtilegt og maður er oft bara hvaða ruglir þetta og en þarna var þetta alveg stjartfræðilegt, sko, því að veist, þetta er bara stöf sem að ég var að leika með mér sjálfu, ég þekki þetta og einmitt með þessum stóru leikurum og svo, þú veist, er maður er ekki hérna, þú veist, sama hvað verður, þá er ég fyrsti leikarinn sem leikur fyrst á on screen, það hefur ekki verið gert áður.
0: Það er svak.
2: Þannig að ég er ekki að feta í fótsporin eins.
1: Nei.
2: Ég er orginallinn, sko, sem er geðveitt, sko.
1: En líka bara verið í svona gríðarlegri framleiðslu, þú veist, hvernig getur hleyft okkur að svo baku tjöldinni, ertu að búa bara í einhverjum trailerarna í einhverjum nokkra mánuði eða, þú veist, hvernig virkar þetta?
2: Nei, maður alltaf býr á fínu hóteli, sko,
1: já.
2: Svo fær maður trailerinn á tökudegi. Og hérna, þetta sko, eftir því sem að svona prótusjónur sem verða stærri, þá þýðir það í rauninni bara flóknari skot.
1: Á.
2: Þannig að í staðinn fyrir að skjóta, þú veist, fjóra blaðsíður á dag, þá skýtur þú eina blaðsíður á dag, eða jafnvel minna.
1: Og þú ert að bíða allan
2: já, það er þetta meiri bíð og á. Það fer svona meiri tími í hvert skot. Þú veist, hvert skot er eitthvað flóki kranaskot og
1: einnig.
2: Í staðinn fyrir að vippa bara vélinn upp á öxlinu og taka batteriði. Þannig að það þarf meiri þolin með í það, sko. En afraksturinn verður líka flottari, sko. Þetta er sinematískar og myndin er stórkostlega að horfa á hann á tjaldinu. Og tónlistin maður, ó, ég dýrka þessa músík.
1: Hver er að gera það? Er það
2: hann heiti Daniel Pemberton eða eitthvað og Darkness reyndar gamla hljónsundin, hún er með laga í þessu. Og svo er verið að nota alls konar lög, það er verið að nota til dæmis hana What's Up lagið með Four Non Blondes, þá er verið að sýtira í hana He-Man mímið sem að margir þekkja.
1: Einmitt.
2: Og það er svona einhver 80s músík í þessu og en skorið sem hann samti, svona, það er svona nýtt þema í myndinni. Og það er algjör, eyrna snákur sko, og hérna ógeðslega flott að hlusta á þetta sko.
1: En sko fyrir því að vera þarna líka eins og segir það þolir maður, það er að bíða, þú ert að koma er alltaf inn í hlutverkið aftur og svona, þú veist, en þú veist, er þetta ekki samt bara, eins og þú segir, bara þetta er pinch me moment, þú veist, og þeir eru þetta þeir verið að taka þessi kranaskot og eitthvað finnst þér ekki stundum að horfa hvernig ætlið að gera þetta
2: þetta er ruglað sko, þetta er algjörlega ruglað sérstaklega með bardagatriðin sem eru svo flókin og maður kannski það búið að koreografera eitthvað move sem að tekur 5 sekundur, en inn í því eru 3 högg það er eitt hérna, eitt jab á þennan og bakhönd á þennan og svo eitt hérna í magan á þessum, en þessi 3 gæjar eru allir á einhverjum svona vírum þannig að þegar ég, að því ég með stálnefa og þannig að ég, þegar ég kýli á þá geta þær ekkert bara lagst niður, það verður að kippa þeim, þú veist, 20 metra í burtu og, og einhver dýna sem tekur á mótiðum og þeir eru allir í einhverjum svona beislum og þetta er alveg svaka hérna, og maður vill ekki vera gæin sem klúður að tökunni að þetta tekur alveg á stöndgæin að vera í þessum vírum og þetta
1: En í þessum barðaðsinn sjálfum, þú veist, hefur þú ekkert lendi að fá eitthvað aðeins í andlitið og vart eða þú veist
2: Nei, nefnilega ekki sko þetta er svo rosalega vel skipulagt en ég reyndar að því ég leik þennan fyrst og sem er með stálhnefan á hægri hendi þá þurfti ég að gera eil allt með hægri hendi það er vinstri hendin er bara þú veist, hún er bara það ég er ekki að kýla einhvern með vinstri fyrir ég með stálhnefan sem þýtti að það var mikið álag á hægri hendina sem þýtti að ég fekk tennis olboa hérna nýri workclass, hann tók og nuttaði mig í 50 mínútur hérna upphandlegin og þetta eiginlega læknaðast eftir það
1: Það er enda rosalega
2: Snillingur
1: á einum 50 mínútur
2: Já, hann geggjaður, hann veistu hver þetta Hann sko hálfur bandarækjamaður, hálfur íslendingur og hann líka með eitthvað hann að vinningstar annars það líka eitthvað viking strength eitthvað, ég maður ekki og hann hérna, hann bara talar íslensku en líka ensku en að þegar hann bandarækjamaður þá talar hann svona fullkomna ensku
1: Gæðvík.
2: Og það er, ég dýrka bandar ekki ensku Stefan Michelson
1: Ertu búin að vera að koma þær í stand fyrir þetta hlutverk í marga, marga mánuði, hvernig virkar þetta hlut, veist, hvernig er þetta
2: Já, þá
1: Þú ert sko, alltaf í gimminu
2: Já, já, nú, veist, ég mætti alveg ég þarf að skafa þess að með núna, sko þetta er alltaf upp og þetta er eilif bara þetta en jú, og meðan tökum stóð þá var maður á ströngum að ræði og var að lifta mikið og pumpa og það var alltaf einhver þjálfari með einhver helvítis tegjur og handlóð á milli takna að láta okkur pumpa sko, þannig að handlegginu voru alveg að springa þetta alltaf á daginn sko.
1: Geðvikt
2: en það er bara gaman og maður reynir að borða nóg á prótinum og...
1: Svo næs að hafa eitthvað svona sem þú verður að gera þú þarft að það partur að þú verður að gera þetta
2: deg. Svo þú veist var maður kannski farin að vera pína ánæði með sig og svo mætti Hafþór Júlíu svona sett sko. Bara hvað er að gera þetta sko.
1: Já, hann er í myndin líka
2: Já, hann leikur Goatman Helvíti flottur, hann þurfti að vera það og annað, sko, ég var svo heppin með sminktíma Ég er bara með hennar stálnefa og that's it, ég var korter í stólnum
1: Í stólnum, já
2: Og meðan Hafþór var í 7 tíma, sko
1: Já, þetta er samt
2: Og aðrið þarna, þú veist, voru í einhverja með eitthvað sílikon í allitinu og alls konar og Þannig að ég var heppin í þessari deild, sko Og líka þá, það þýðleika, sko Ég er að fá sent núna í næstu viku leikfangið, það hefur að gefa út nýja svona dótakalla og nýja dótið er sko, það er búið 3D skann okkur þannig að hann er með hausinn á mér
1: Edvikt.
2: Þannig að ég er að fá hann í næstu viku þegar ég fekk tölvupost í gær ég fæ, hvað sögðu þér? Ég fæ eitthvað influencer friendly box Þannig að ég fæ ekki bara eitthvað svona alveg svo kaupur út í búð, þegar fæ ég eitthvað svona það er eitthvað svona húllumhæ í kringum allir þeir vilja að fá svona myndband þegar ég er að opna kallinn
1: Já, þetta er eitthvað vona að þú fáir ekki bara eitthvað kall út í bú þetta er þú sko
2: Já, þannig að það er eitthvað ég hlakka til að sjá hvað influencer friendly packaging er
1: En er gert ráð, nú er ég bara forvitin Er gert ráð fyrir því þegar að vera að taka bara andlitu að þeir 3D brenda að nota á einhverja dótakalla sem eru seldur út um allan heim
2: Já
1: Færð þú ekkert svona aukala fyrir svona?
2: Jú, bara... kalli minn Jú, það er náttúrulega eitthvað Það er ekkit mikið, við erum átt okkur því að Mattel er ekkit að borga eitthvað meira en þeir þurfa, sko, fyrir dótið Þeir náttúrulega eiga þetta og konseptið En jú, ef þeir ætla að nota
1: Andlitið
2: á, þá fá allir sinn skerf og svona, og ganga allir sáttir frá borðið og svona
1: Þeir eru komin í svona stól hlutur bara eins og ert búin að vera í síðustu árin Þú ert búin að vera bara svo mikið að leika utan að stendina Ertu, þú veist, hefur tími eitthvað annað eitthvað heima í einhvern svona verkefnum
2: Jú, það kemur alveg fyrir Þetta náttúrulega tekur mestan tímana því að, hérna, maður vill líka vera bara þá í fríi þegar maður er heima maður á, ég á 3 börn og svona og maður þarf að taka þátt í UNICEF fótboltaleikin og svona, maður er busy en þú veist, en það er ég lék í sjónvast að þetta seríu fyrra sem heitir Bless sem kemur núna í haust
1: Já, það er hérna hesta
2: já,
1: ég hlakka mikið til að sjá það sko.
2: Ég hef mikla trú á henni sko. Þannig að jú, það kemur alveg fyrir sko.
0: Herðu, við ætlum að taka eitt lag.
1: Eitt lag viðbót.
0: Eitt lag viðbót.
1: Ok.
0: Og svo er það yfirheysla.
1: Vá.
2: Nú.
0: Jónas Haukur fyrir yfirheysla.
2: Ég læt ekki, einhverja FM pjesa yfirheyra mig. Sjáum bara hvernig það fyrir.
0: Sjáum bara hvernig.

0: Heyrðist þetta í útsendingu?
1: Nei, gerðum
0: það ekki. Ég skal bara endurtaka þetta. Já. Við erum að tala með þessi unglinga. Þau halda þau séu svo fucking klár en þau vita ekki neitt. Nei, og í tengslum við hérna fótboltaleiki í kvöld, þetta verður niðurlæng.
2: Já, gjörsum. Það er alveg búið ákveða það. Og við ætlum að hvetja fólk auðvitað til að fara inn á Instagram og kíkja á síðuna. Hún heitir Spörkum af hjarta. Held ég alveg örugglega.
0: Já.
2: Spörkum af hjarta á Instagram. Já, og þá er þetta nálgast allar helstu upplýsingar en það er bara í kvöld. Það er stjörnuleikur á langu FC, vissu

0: stjörnulið UNICEF og við erum með þetta í góðgerðleik fyrir UNICEF 1000 krónur inn fyrir fullorna og 500 krónur fyrir 17 ára yngri
1: og stjörnulið UNICEF samanstendur af frægustu TikTokurum landsins
0: já.
1: Sem ég kann ekki deila á og svo eru þarna nokkrir önks eins
0: og
1: við
0: já. Og Kristoffer Eikox önk, myndum við segja það?
1: Ég veit það ekki, nei, hann er íþróttamaður
0: Já, hann er bara íþróttamaður, þá er hann ekki öng
1: Nei, já, ég veit það ekki
0: Nei, ég held að þú verður með þetta allt út frá
1: 15 ára sinni Nei, ég er með takmarkaðar upplýsingar sko
0: Vili Neto, víst, fyrirlið liðsins
1: Já, er hann öng, eða ekki? Ég veit ekki
0: ég veit ekki alveg hvað öng er
1: Endilega kæra hlustundur hringið inn og fræðið okkur hvað er öng Hver er öng og hver ekki
2: Já. Ég mér setja pressu þetta á fyrirlega minni kvöld
0: Já, heyrðu, það er stórt, það er búið að ná samningum við Rikki Hann verður þjálfari liðsins
1: Hanna kom það með
0: Það var að þetta inn bara núna bara í þrað beinni Þetta
2: er bara finna frakka minn
1: Ég er ekkert að fara að hita upp Rikki, ég er 46 ára Það er ekki eins og
0: Nei, bara eitthvað haldi á lofti að bel eitt reytur kannski
2: Já, já, við munum alltaf að taka eitthvað svoleið sko.
0: Já, en ekki láta okkur hlaup og mikið
1: Nei, við erum að spara þetta leikinn
2: Það er bara þannig Jónas Haukur, ég ætla eins að henda þér í smá yfirheyrslu
1: Já, þú segir, þú heldur það
2: Það sem þú ert leynigestu vikunar Herru, þetta eru bara spurningar allt og ekkert Og þetta er yfirlt bara fyrst sem poppar upp í hugann
0: Þetta er ekkert ótægilegt
1: Geti brugðið fyrir mér fymta viðauka stjórnarskrár bandaríska lýðveldisins
2: Má passa eina, ef þú vilt En þú þarft ekki að passa þessar spurningar Við langar bara að vita Þegar Jónas Haukur fær sér pítsu
1: Já
2: Hvað færðu þér á pítsuna?
1: Bara allt sem ég get sko
2: Vilt hafa hann að drekla hana?
1: Já, ég gerði alltaf sjálfur, ég með svona stóran pítsaopn og ég gerði súrdeig sjálfur
2: Já, ég man eftir
1: sjálfur.
2: Því á Snapchat
0: Já, þú gerði súrdeig sjálfur
2: Það er að hann var að tala við það einu svona á sínum tíma Þetta er bara eitt besta content sem ég bara séð
1: Þetta er svo gott, sko, súrdeig og já, blanda sósuna sjálfur svo hendi ég bara lauk, sveppum og hérna, það er ostur ég reyna að forðast pepperónið en ég hendi beikoni á
0: Akkur það fórðast pepperóni
1: Æ, mér bara finnst það ekki gott
0: Það
1: er eitthvað aðeins
0: of Það var ekkert eitthvað svona út frá ykkur
1: Nei, þetta er aðeins of processed kannski En beikonið og jújú, ost og rjómaost og parmesan og tómata og sitt svo parmaskingu og hérna klettasalat og truffluolju og neitt reklaðin Þá sjaldan
2: Þá sjaldan Herður, Hvað ætlaði Jónas Haukur að verða þegar hann yrði stór, þegar hann var barn?
1: Rockstjarna
0: Já
2: Ertu rockari?
1: Já, ég lærði á gítar og var í hljómsveit og þetta var planið og svo bara tók leiklistin yfir
0: Já
1: Annars væri ég núna bara í spilun hjá okkur sko
2: Já,
1: ekki
0: Hvað hljómsveit var þarna back in the day?
1: Þetta var unglíka hljómsveitin Joke
0: Já. Er til eitthvað efni eftir joke?
1: Nei, náðum aldrei útgáðu sko. En við vorum með frægan trommara sko. Hann hérna Egil Rapsson trommari sem var í Sign og fleira Sonur hans hérna Rappa heitins Hann var trommarun okkar, en hann var samt tveimur árum yngri en við hann var undir hælum á okkur Hann var langbesti tónlistamæðurinn hljósetinni Langbesti En hann var samt tveimur árum yngri Þannig að það var bara grjót, haltu kjartu í drengur
0: Trommaði bara
1: Já, gerðu það sem við segjum
2: Þá kemur spurning sem ég spyr allað Besta íslenska laga allra tíma
0: Þessi er erfið
2: Þessi er erfið En þetta er svolítið bara hvað poppar
1: í fjarlægð
0: Í fjarlægð
2: Með bjóka
1: Ég sem í fjarlægð

0: Ger eitthvað sem þessi gæi getur ekki.
1: Nei,
0: ég held að segja bara að skora þrjú mörk í kvöld.
2: Ég var nú bara að hissa að ég skildi muna þetta. Ég var alltaf að hugsa hvenær stoppa ég. En þetta er bara svona.
0: Þetta er rosa.
1: Ég var líka að hugsa að gerast og
2: hérna. Er ég ekki bara einhverjum mani? Hvað er að gera? Mæti einnig útvekli, syngi eitthvað lag.
0: Herru, fyrst ég með því hérna heitan. Ertu með eitthvað hlutverk sem þú sérð eftir að hafa tekið?
2: Nei, aldrei, no regrets.
0: No regrets.
2: Já.
0: Er ekki gott líka að lifa þannig bara?
2: Jó, það er alveg nokkur sem að, þú veist, gengur ekki, þetta fór ekki alveg sátt að fara, skilur
0: við,
2: sló ekki alveg í gegn, en hérna, ég sé ekki eftir því.
1: Nei. Ertu með drauma hlutverk?
2: Nei, ekkit eitthvað sérstakt.
1: Nei.
2: Það er ekkit svoleiðis.
1: Nei.
0: Hver er skemmtilegasti Hollywoodleikari sem þú kynst?
2: Ég veit ekki, ég hef nú ekkert kynst eitthvað mörgum.
0: Nei, sko. En svona, þú veist
2: þeir. Ég meira að fyrsta sem mitt að því var bara Idris Elba. Já. Þið er alltaf nýbúin að vinna með honum.
0: Er ekki næs gæi?
2: Hann er æðislegur.
1: Hann er meiri brett en fólk heldur ekki.
2: Jú, já, hann er alltaf bara er bretti.
1: Er ég segið það? En fólk já, er svona veita ekkert endilega, sko.
2: Nei, hann er náttúrulega hann er blúsandi bretti. Það er alveg rétt, sko.
0: Jónas Haukur, ertu með sérstakan kæk?
2: Já, en það var nú, ég held hún niðri. Ég komst að í leiklistarskóla. Það var hún hérna Snæja, hún, sem var hérna kennari minn. Hún benti mér á og ég var með kæk að smella svona áður í tala. Sérstaklega ef ég er að hugsa sko, og það gerir þetta margir. En þetta gengur ekki að þú ert leikari sko. Þannig ég, og ég á það til að gera þetta stundum. En ég er aktíft að reyna að halda þessu niðri. Þannig já, ég er með þennan kæk en held honum niðri.
1: Tekið eftir þessu og gerir þetta í tökku bara herri. Við þurfum að gera þetta aftur.
2: Já, það er tekið eftir því eftir á í hljóðvinnslu og svona. Það er þetta klippi þetta hljóð út. Og það er alltaf lega. Og ég tekið eftir því sjálfur. Að ég tek upp prufur sjálfur heima. Þá stundum geri ég þetta í pröfunni, en þá get ég tekið hljóðið út.
1: Það
2: sérst ekkert. Þannig að þetta er aktíf barátta. Ég gerði þetta fyrir sko á undan hverju einustu setningu einsunni. En Snæja, hún lagaði það.
0: Jóhannes Haukur, hvert var þitt high school crush af íslensku selebi?
2: Hvað er high school?
0: High school er bara svona, þú veist, menntaskóla árin.
2: Já, þið eru svo helsýktir af bandarískri menningu.
0: Ég veit
2: það. Þið getið ekki einu sinni bara notað íslensku upptök.
1: Nei.
0: Ok, hvert var framhaldsskóla skotið þitt?
2: Já, þegar maður var í úlingadeildinni.
0: Já,
2: bara svona íslenskt, býttu, heyrðu, góð spurning.
0: Já, hún er það nefnilega.
2: Hvað, sko, nú verðum við bara, nú fyrir við í rás eitt gírin, nú bara tökum við okkur tíma, strafa.
0: Já.
2: Ég ætla að vera eins og kani, að þú spurðir mig spurningar, þú ætlar að gefa mig tíma til þess að hugsa.
1: Já. Og jafnvel bara höfum bara hljóða með hann hugsa.
2: Já, hafði séð þessa klippu þegar kani gerir þetta.
1: Já.
2: Þetta er geðveitt. En hérna, býttu nú við.
0: Hvað módel ertu?
2: Ég er 80, þannig að við erum að tala um 94 og 5.
0: Eitthvað staðar þar um bil.
2: Þú veist, ég meina, maður var að horfa bíómyndir, það var Sódóma Reykjavík.
0: Já.
2: En þú veist, og hvaða íslensku?
0: Mættal ekki verið skotin í Maju í þeirri mynd, sko. Maja!
2: Já, hún var reyndar helviti nett,
0: sko. Já, hún nett, það frekar Unnur.
2: Já, hún hérna, en eitthvað svona crush. Já. Nú heyrðu, hérna, Svala Björguinn, svo
0: hann náttúrulega. Já,
2: það var
0: alveg. Við erum náttúrulega jafnaldrar bara. Út einur yngri en hún held í mér.
2: Já, ymmit, en hún var byrjaði sem barn að syngja.
0: Já.
2: En hún var, það var kannski aðeins setna sem hún var byrjaði með hittarana og jú, og líka hérna Sara í Lúk, hétt hún ekki Lúk hljónsetinn?
0: Jú, gott eða ekki.
2: Ég man eftir því, þetta voru svona sæta stelpur sem maður var rifin af sko.
0: Já, ok, jú. Herðu, hvað er turn off í þínum huga?
2: Ég veit það ekki, bara að vera ógeðslegur við eitthvað.
0: Já. Algjörlega, ég sammála því. Það er törn off.
2: Þú ert ógeðslegur og það er törn off.
0: Hvað törn on þá?
2: Þú ert ekki ógeðslegur.
1: Já, bara vera vel til hafður og
0: fyrir fyndnast Íslendingurinn í dag að þínu mati?
2: Það eru þið tveir, stafa, þið deilir
0: þeim til. Yes. Takk, ámæður, ámæður. Herðu, kynþokka fylgstu líkamshlutin á þér að þínu mati?
2: Guð minn almáttur. Ég veit
0: það. Þeir eru nú nokkrir.
2: Er það, maður er svo lítill lýsir.
0: Alveg verið handleggi.
2: Maður er alltaf lítill lýsir, já.
1: Ég sé líka detta, það er alveg raskatöð líka.
2: ég segi tvíburarnir, það er bíseparnir sko.
0: Síðasta spurning, hún er tvíþætt.
2: Já.
0: Bestu íslensku sjónvarpsþættir allra tíma og besta íslenska bíómynd allra tíma. Og helst ekkit sem þú hefur komin
2: á. Ég var komin með það, ég var bara að fara að segja það. ok, besta bíómynd íslensk allra tíma er Sódóma Reykjavík. Nú er ég að hugsa um hana þegar vorum að tala um
0: Ég er sammála, ég hóst á hana svona 40 sinum.
2: Já, ég sýndi krökkunum hana fyrir tveimur árum, þetta hún er ríkheldur.
0: Já, ríkheldur.
2: 90 mínútur af bara fun.
0: En þættir?
2: Bestu íslensku sjónvarpsþættir sem ég hef ekki verið í.
0: Nei.
2: eins og það, þegar þá vandast máli
1: Það var smá þannig fílingur
2: Býttu, komið með einhver dæmi, hvað erum við að tala um hérna?
1: Í sjómasatum, verbúðin poppar upp
2: hjá mér Halló, verbúðin
1: Þú veist, þetta voru rosa leið þættir
2: Guðjón Davíð Karlsson, bekkjabróður minn úr leiklistaskólan Hann komir óvart, maður heldur að þekki bekkja sískinni sína Þau geti ekki komið hann óvart En hann á stjörnuleikana
0: Og það líka bara margir aðrir
2: Allir sveppi flottir og allir allir flottir Verbúðin er fullkomin sjóhansería
1: Verbúðin, þetta er eiginlega 10-10 Án grís,
2: þessi sjóhansería
0: Og líka bara tónlistin og hvernig náðu öllum tíðarandan
2: Það var bara gerðist allt þetta, sko. Ég vonaði að þið fara að hunskast þess að gera númer tvö
0: er það í bígerð?
2: Já, bara, það er í bígerð En nennið þið, please, nennið þið aðeins
1: Svolítið langt síðan
2: Eigum við að spilt í lóana, takk
0: Jónas Aukurs var hrikalega gaman að fá þig í heimsókn
2: Ég ætla ekki að fara, sko
0: Nei, ég máttalega
2: vera Ég er að fara að syngja fleiri lög En takk fyrir mig, gaman
0: takk,
2: að koma
0: Takk kjallað fyrir okkur, ánægjum var okkar Þetta var leinigestu vikunar, Jónas Haukur, Jónasson leikari Og bara fyrir þá sem hérna ég verðum mitt að fá skilaboð Hímenmyndin, hvernig er hægt að sjá hana?
2: Það er frumsýning á morgun í Smárabíó og eftir það er hún bara komin í Nationwide Release Hún er líka í Worldwide Release en hún verður í Nationwide Release á Íslandi
1: Út allt
2: Akkur er líka
1: Það
0: verður að þétt setjum bíóhús næstu vikurnar Jónas Aukur, takk hérlega

0: geggjaður, geggjaður í alla staði.
1: Já, þetta er bara pældís.
0: Þetta er maður fólksins.
1: Já, hann er bara kominn til Hollywood og, hérna.
0: Tekur sem bara tíma henni í 40 minn til þess að vera með okkur trúðanum, sko.
1: Fílíku kóngur. Og við mælum aftur með að koma að horfa okkur í fótboltakvöld.
0: Herði, já, verður þetta ekki eitthvað það er auglýst? Það er ekki að fá eitthvað auglýsing í gang og...
1: Já, það hefur nú búin að vera eitthvað útarsviðtöl og eitthvað svona hitt og þetta. Þannig að verður bara skemmtilegt og við erum að gera þetta fyrir gott málefni. Það er gott veður í kvöld, þannig að hérna...
0: Ég ætla að taka fjölskyldina mína með.
1: Já, eðslegt.
0: Og borga allir inn.
1: Já, þetta er svona, tíminn sem að ég er að svæfa heima vanalega. Þannig að ég veit ekki hvort að við séum í, þessum gíra að segja bara effort og, fara á leikinn eða, hvað þið verið gert, sko. Það kemur allt saman í ljós, en ég mæla allan með því að mæta og, styrka gott málefni og horfa á, ég ætla ekki að segja kannski hágæða fótbolta.
0: Nei, þetta er skemmtilegt. Það verður alltaf fullt, ég get lofað þér einu. Það verður fullt af mörgum, ég er ekki að fara að mæta þetta sem þjálfur og ég, just, ég veit, ég er ekki að fara að halda hrein í kvöld,
1: sko. Nei, þetta er kloppbolti sem hún spilur.
0: Já, það verður bara high pressing og og það verður vantala dómari og það
1: er ekki. Já, ég reikna nú með því.
0: Þú ert að vona það.
1: Þú ert að vera stillið, þú ert að taka okkur á töflufund og allt þetta helst.
0: Að sjálfsög, ég er að finna, að það er að finna, við þarf að sína þér inn að hérna.
1: Ertu búin að ákveða hvaða stöðu þú ætlar að setja plótariðin í?
0: Já.
1: Já.
0: Ég er búin að ákveða það.
1: Ok. Ertu að fara að bögga með eitthvað?
0: Nei, alls ekki. Þú veist, ég þarf að finna þennan þjálfara frakka, sko.
1: Já, þú verður að vera í frakkanum á
0: liðinni. Já.
1: Geðvikt.
0: Það er bara þannig, sko.
1: Og í búningnum undir að því ég vil fá þig inn á síðustu
0: kvartir. Já, ég kem síðustu tíu minnar kvartirið.
1: Já, setur tvö.
0: Já, þú veist, spark allaveg eitthvað.
1: Já.
0: Herðu, við skuldum hér auðlýsingar og strax eftir auðlýsingar og ætli að fara í eina umræðu því að það er ótrúlegt dæmi sem átti sér stað núna dögunum hérna á Íslandi. Það tengist aðeins ferðamanni innanum.
1: Ok.
0: Verða aðeins að taka þessu umræðu hérna smá. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotín laust og World Class. Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is. Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér í góðum gýr á þriðju degi. Það er annar júní í dag og við eigum samleið til klukkan 10. Og já, það er mikið framundan, ég ætla að henda þér að sjálfsögðu í svitasætið.
1: Já, það er alltaf skemmtilegt, það er svona skemmtilegt, getur við óþægilegt.
0: Já, en því ég hef svo sem ekki mikla ráð að gera, ég er alltaf góðu við mögulega í spurningunum í dag.
1: Það
0: er líka því að ég vil hafa þig sjarpa á game day.
1: Já, takk fyrir það, þú hefur nú alveg tíma svo sem til að hérna hendi einu og einu óþægilega. En þegar þú segir þetta þá ertu oftast óþægilegastur. Þannig að ég hef enga trú af því að þetta verði bara eitthvað þægilegt hérna eftir, sko.
0: Já, já.
1: Fyrir betur yfir það, þú ætlar að vera með okkur í ykkur svona umræði líka. Það var eitthvað í ferða innanum eins og að segja hérna sem að já. Þú vilt ræða.
0: Já.
1: Þannig að það er svona eitt og annað framundan hjá okkur. Ekki fara neitt, við erum yndir tíu strákarnir ykkar. Ég er blotur og Riki gemið ykkur.

0: Það er bara þannig, húst að lusta á brennsluna og ég hérna rakst á Facebook status.
1: Já.
0: Og hérna, ef ég hefði ekki vita betur,
1: já,
0: þá að því ég var verið að segja frá sögu af erlendu ferðamönnum.
1: Ok.
0: Og ef ég hefði ekki vita betur, þá hefði ég haldið að þetta hefði gerst fyrir erlenda ferðamenn í Nígeríu.
1: Nú,
0: já,
1: byttu nú við, hvað erum við að tala um?
0: Og ekki bara að lesa sögu?
1: Jú, jú.
0: Og hér kemur, hér er saga af erlendu ferðamönnum og þetta er á Íslandi, erlendu ferðamenn á Íslandi. Þau tóku sérst bílaleigubíl á leigu, eins og fólk gerir, og keyptu allar tryggingar sem voru bara í bóði, þú veist, vildu bara tryggja sig í bak og fyrir. Það bara, þau gátu ekki keypt fleiri tryggingar á bílinn.
1: Ok.
0: Síðan eru það að keyra, nema þau lendi því að það springur á hjá þeim. Springur dekk,
1: já,
0: sem getur auðvitað gerst,
1: já, já.
0: Og í þessum nýju bílum í dag þá var auðvitað ekkit varadekk.
1: Nei, einmitt, þú ert bara með eitthvað spray og eitthvað.
0: Já,
1: já.
0: Og það spray virkaði ekkit sko, bara kvell sprakk á bílunum sko.
1: Einmitt, einmitt. Hvað er það by the way? Við erum ekki með varadekk.
0: Ég skil ekki þetta dæmi í dag sko.
1: Þessum nýju, nei,
0: nei.
1: Okay.
0: Herðu, allavega, þau eru náttúrulega hringja í hérna bílaleiguna, mm-hmm, og segja bara hvað er gerst og þau eru náttúrulega bara, þú veist, þau eru ykstar út á landi.
1: Já.
0: Bílaleigana sjálfsögur beðist til þess að útvega að stóðu þetta nýtt dekk. Tilkynntu síðan að nýja dekkið fjalli undir tryggingarnar hjá þeim, en sérst aðstóðin ekki. Aðstóðin, að því þetta var það langt frá, hún kostaði yfir 200.000 krónur.
1: Nei.
0: Jú. Og svo eftir svona nokkur símtöl þá komast þau sérst í samband við verkstæði og þau tóku sérst tilbúðum aðstóð þar frekar fyrir 175.000 krónur. En þau komast að því seinna að þetta var sama fyrirtæki á bílalegan hafði haft samband við. Verð munurinn fólksensst í komissjóni sem bílalegan ætlaði að taka fyrir að hringja semst eitt símtal, semst 25 skall fyrir að hringja símtalið.
1: Ná, þetta er enda svakalegt sko. Þetta er enda svakalegt sko.
0: Haldi ég að kaupa tryggingar.
1: Já, alveg bara,
0: tryggja bílinn. Tryggir þið bara í botn.
1: Já.
0: En springur, eða semst sprengist eitt dekkjaður. Það er ekki þeim að kenna sig ekki varð ekki bílnum.
1: Þetta er nú eitthvað, ég trú ekki að þetta sé eitthvað svona bílalega sem að er einað hérna.
0: Þeim bestu?
1: Já.
0: Ég bara kaupið ekki.
1: Þetta er ekki þannig vinnubrögð.
0: Þetta er hérna.
1: Að því sko máliðin alltaf líka þannig að við erum í dag að við erum að díla við það að ferðamaðurinn er farin að hætta að koma sko.
0: Það er málið. Það er enda bara þannig. Þá var fólk að ferðastingað, settu þetta á samfélagsmeila hjá sér, sérst, fjögurra manna fjölskylda, sögðu hins vegar að hérna, þetta hefur verið yndislegt, sérst, þetta
1: hefur verið frábært, já,
0: allt frábært bara,
1: já, já, veist, bara eins og
0: 11 nótta ferð, en kostnaðurinn sérst var eftirfarandi, að fljúga hingað 545.000 krónur fyrir fjögurra manna fjölskyld og það er svo sem alveg eðlilegt.
1: Eins og við myndum borga til að fljúga til Alicante.
0: Akkurat, akkurat. Þau tóku bílaleigu í þess 11 daga, það var 260.000 krónur.
1: Mm-hmm.
0: Skemmtanir eins og þau setjinn, 379.000 krónur, matur og drykkur, semst að fara út að borða, í 11 nætur 363.000 krónur, keftu bensín fyrir 40.000 keftu vörur úr matvörubúð fyrir 23.000 krónur, þannig þau að mestmagnis fyrir út að borða.
1: Já.
0: Kostaði 666.000 krónur fyrir þau að gista í 11 daga hérna.
1: Mm-hmm.
0: Þau borguðu samtals 23.149 krónur fyrir bílastæði. Þannig að þessi ferð þeirra í 11 daga fyrir fjóra manna fjölskyldu kostaði 2,3 miljónir króna.
1: Mm-hmm. Það er svakalegt. Það er sér að segja, það, sko, svo er þetta spurningin, sko, hvar er hagfræðin í þessu? Þú veist, erum við að fá þá fjölskyldur sem eru tilbúnir að eyða hérna meiri pening,
0: mm-hmm,
1: og við erum þá að fá fjölskyldur sem eiga bara efni á því að kominga, það er, mm-hmm, það kannski bara einhver leið, skilurðu, mm-hmm, frekar en að vera að fá miklu fleiri sem eru kannski ekki að eyða sömu peningum,
0: mm-hmm.
1: Þekkið ekki, skilurðu, en það er svona, maður hefur aðeins alveg séð þetta, þú veist, þetta er bara eina sem er talað á TikTok, er talað, þú veist, því hjá þeim sem eru að koma inn til lands er verðlæðina og hvað er allt ógæðslega dýrt en ógæðslega fallegt,
0: já,
1: og allt,
0: já,
1: þetta,
0: já,
1: dæmi, og bara eins og við þekkjum manna best og allir þekkja bara hérna, Íslendinga þekkja, þetta er bara, að koma þeirna er bara eins og fyrir marga að fara bara aðra plánetu, þú veist, bara náttúran er eitthvað sem það hafa aldrei séð áður og allt annað. Við höfum alveg því líkt gull í höndunum í landinu okkar.
0: Já, en við megum bara ekki kapna úr græðki.
1: Nei, það er málið sko.
0: Því að það var viðtal við hérna svona ráðgjáfa samfélagsinnin sem heitir Marino G. Njálsson og hann segir að ferðaþjónustan sér fram á færri ferðamenn á þessu ári en því síðasta og hann segir svo verið sem glansin sé að másta landinu og ekki þarf að leita lengi á svona samfélagsmiðlum til þess að sjá hvað veldur og það er bara verðlag.
1: Einmitt.
0: Og haldi þess að þetta verðlag svona áfram þá gerist bara eitt, það verður bara hrun af komu ferðamanna og hverju þurfa að borga það? Jú, þetta við skattgreðendur.
1: Já, málið er líka bara það að við höfum svona aðeins vera talum þetta bara svona fyrir okkar neyslu og ákunnum hlutum þegar við erum að fara í búðin að þá kostar það bara alveg þvílíkan pening. Skilur bara ein búðaferð fyrir fjölskyldu, er ekkit að fara mikið neðar heldur en bara 25 kallinn, skilur við.
0: Já, já.
1: Og hérna, og fara í bakar í dag er bara orðið munaður, þú veist, og bara eitthvað svona á laugandi pæling.
0: Ég tek það samt fram, ég ætla ekki bara að slamma Ísland, þetta er á fleiri stöðum,
1: þannig
0: sem við erum að fara
1: já.
0: Þetta er ekki ódýrt.
1: Nei, ég veit það alveg og það er alveg málið en málið er, sko, sem ég ætla að segja sko, er á þessum stöðum oft út á landi sem er bara er að gera út á ferðamanninn.
0: Já.
1: Þú veist, þar erum við að sjá verð sem að við sko, við erum ekki svona að sjá þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nei.
1: Þú veist, við erum að sjá bara kökusneið. Bara
0: 500 krónur
1: kökusneið á 2800-3200 skilur. Þú veist, bara ein kak, bara sneið, bara kakan öll kostar ekki 3200 fyrir fólki sko.
0: Nei.
1: Og þetta er bara svona, já, stundum er maður bara svona, æ, gæs, þurfum við þetta, því ég veit alveg launin hérna er svo hámaður, það kostar svo svakalega reka fyrirtæki.
0: Ég veit.
1: Og þú veist, ég veit, maður vill ekki vera eitthvað að blammera hérna fyrirtæki út um all land, en það er kannski bara að vera að forsa fólk í þessi verð, þú veist, ég veit það ekki heldur.
0: Nei.
1: Þetta er sorgleg þróun. Já, eins og þú segir, gæti enda illa að við fáum bara ekkert að fá hérna ferðamenn til landsins.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Skulum ekki kapn og græðki?
0: Ekki kapn og græðki, það má ekki. Herðu, eftir smástund þá ertu að fara í svitasæti, það með að þurrkaður undir höndunum og svona og verður klár.

0: Já.
1: Er það ekki bara?
0: Jú.
1: Ég held það, þú ert að henda mér í svitasæti.
0: Já.
1: Spennandi.
0: Mm-hmm.
1: Eða svona, þetta virkar þannig fyrir þá sem ekki vita að Riki er með spurningar sem að eru oft mjög krefjandi. Ég þarf að svara þeim, ég má passa eina, ég má draga því niður til helvítis í eitt skipti.
0: Já,
1: það er
0: bara þannig.
1: Þannig að þú þurfur að svara einnig spurningu líka.
0: Já,
1: ok.
0: Þau ekki bara henda okkur í þetta?
1: Jú.
0: Hörðu, ekki hafa eitthvað einn undir eða?
1: Ég ætla rétt að vona það að þú sést búin að undirbúið að þú ert alltaf með eitthvað svona.
0: Já, maður sjá.
1: Sem maður þarf eitthvað, maður fær svona aðeins auka slagvið.
0: Ok, byrju, að finna hérna eitthvað.
1: Þú getur löngu búin aðeins.
0: Já, já, ég er með þetta hérna, það er bara þetta. Þetta okay. er alltaf gott.
1: Hérna,
0: það er svona þægilegt. Það er bara svona.
1: Já, það hefur nú verið harðar í höður, ja, skiptir ekki máli.
0: Já, nei, það er ekki verið þannig,
1: þannig.
0: Það á að vera skemmtilegt.
1: Ok.
0: Herðu, ég ætla að spyrja þig á fyrstu spurningunni.
1: Já.
0: Hvort tengdaforeldrið tengjur þið betur við?
1: Jesus. Ég tengi, ég slá það að segja bara reynda út, ég er svo happy með tengdaforeldra.
0: Ég veit það nefnilega, þessna komið með þessa spurningu að því ég hittu bæði og þau eru bæði yndisleg.
1: Yndisleg. Og það finnst mér bara líkilatriði.
0: Já.
1: Í góðu sambandi og tengi við þitt góða tengdaforeldra.
0: Þú ert að vera í góðu, já, með, eru, ég er með bara, ég er svo happy.
1: Já. Þau eru æðisleg, og hérna, og það er nú bara þannig að þetta er bara vinir okkar.
0: Við
1: erum bara,
0: nei, veist,
1: bara er gaman bara, að bjóða þeim í mat.
0: Þetta er bara, bara fjölskyldaðin.
1: Já.
0: Má ekki glemma því.
1: Nei, nei.
0: En hvert svona, þú veist, tengjurum meira við?
1: Ég tengi, sko, þetta er skrítið að velja þarna milli.
0: Já, já. Máttu alveg setja pass bara?
1: Nei, ég ætla ekki að passa þetta. Ég hérna tengi bara, ég ætla að segja, ég tengi jafn mikið við bæði, en að því að Gunni hlusta reglulega á brennsluna, þá ætla ég að segja að ég tengi meira við Gunna, svo hérna, að því að ég er svona líklegra að hann sé að hlusta hana. Ok.
0: Ok. Hvað var svona það versta sem þú sagðir Arne Slott á nýliðinu tímabilið, því þú sagði margt helvíti vont hann, ég var að fara við spjallið okkar og ég skrifaði bara slot í chatin okkar í search.
1: Vá, ég veit ekki maður, það var alveg tímabil sem ég var að bilast á hann.
0: Já.
1: Herðu, en það er
0: náttúrulega... Þú kallar hann einu svona sköllóttu rusl.
1: Já, ég gerði það. Það er ótrúlega,
0: það er
1: ótrúlega ljótt að mér sko, því að já, þá var ég á leiðin í að verða sköllóttu eitthvað nýkomin úr aðgerð eitthvað svaka kall. Já, þetta, það var rosa ljótt.
0: Sér það eftir í svona pínu?
1: Já, ég geri það alveg.
0: Vorkennur núna svolítið í dag, fyrst var hann að fjekka hann of
1: lítinn tíma.
0: Og harða gaggrinni?
1: Nei, alls ekki. Mér varst hann ekkert eitthvað að fengi of harða gaggrinni. Það var bara ekkert gaman að fylgjast með Liverpool á þessum tíma.
0: Nei.
1: Á öllu þessu tímabili, þetta var aldrei skemmtilegu fótbolti.
0: Nei.
1: Og það má ekki gleymast að þráttur að við unnum alltaf, hann gaf okkur titil sko, hann mun alltaf verið í sögubókunum fyrir það og mun alltaf vera með eitthvað status hjá Liverpool fyrir það að koma með þann 20. Þannig að hérna, það má ekki gleyma því, en það sko eftir að þeir vinna titilinn, kannski ellegt, en það var í mars í fyrra, það var þetta bara búið að vera lélegt sko.
0: Á, já.
1: Og þetta var ekkert gaman að horfa á þetta, þannig að ég er svona, ég held að þetta sé bara réttarleginn, svo eru kannski bara hérna að það verði svo ekki staðan, maður veit aldrei þessu, að það er búið að ráða nýjan þjálfari í Liverpool.
0: Andóni Iraola er komin.
1: Það er staðfest, brjótandi tíðindi, voru bara að koma hérna núna fyrir 10 mínútum inn. Þannig að hérna, það er bara spennandi, hann á að vera meira svona sóknarþengjandi fótbolti og hérna, en ég man eftir því það var nú talað um það varandi slot þegar hann tekur við, sko. Hann átti að vera svona líkastur Jürgen Klopp í leikstíl. Erik Ten Hag þegar hann tekur United.
0: Hann var að spila stórkostlegan fótbolta með fótbolta. Ajax.
1: Já, og var bara og bara klúles með United, þannig að maður veit aldrei hvað gerist. Skilur, ég ætla bara að leifa þessu að bara gerast. En ég, jú, ætla að sé ekki þá sköllóttarusl sem er svona að ljótasta sem ég sagði um hann, og ég byrst afsökunar á því. Þetta var allt sagt í miklu heift.
0: Já. Herru, þá kemur næsta, þetta er eina síðasta fótbolta tengt. Hvaða enski stuðningsmannahópur er svo allra veikast eða á Íslandi?
1: Arsenal. Þetta er auðvitað þessa spurning sem hún kom með í þessu spjalli, nei, í þessu svita sæta dæma okkar sko.
0: Hálfa sengur þetta svara.
1: Þeir eru langvestir. Og það er ekkert núna þeir eru búin að vinna titilinn eitthvað, þú veist. þetta hefur alltaf verið svona það, sko, og ég er púlari og ég veit alveg að margir halda að púlara séu þarna þeir séu verstir United gómatnir einhvern veginn er ekki almennilega komnir upp og yfir bara aftur en ef þetta heldur áfram þessi velgengni sem búið er í gangi og United þá getur þeir alveg dottið inn líka þeir eiga alveg svona allra veikustu líka sko. United mennir eiga svona þessa veikustu sem eru alveg bara bilaðir sko. En Arsenal stuðnismenni eru bara já, þeir eru different breed myndi ég að segja.
0: Næsta spurning hver er leiðilegasta umræðan í þjóðfélaginu í dag?
1: Já, leiðilegasta umræðan í þjóðfélaginu í dag.
0: Já.
1: Þetta er góð spurning. Hvað var svona leiðilegt þegar að vera að taka á í borgarstjórnarkosningunum og bæjarpolitíkinni? Hvað var... Þú veist, þetta er þessi borgarlína drullu leiðileg pæling, sko.
0: Leiðileg umræða.
1: Leiðileg umræða.
0: Já, skilur, líka þessi ESB bró. Umræða, hún er drep.
1: ESB umræðan er líka orðin drep leiðileg. Ég er sammála.
0: Já.
1: En ég held að ég fari í borgarlína annars, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara leiðileg umræða.
0: Já.
1: Hún er búin að vera allt og lengi og bara, þú veist, eitthvað gerist og einhver allra að breyta öllu. Ég held að sé ekki hægt, það er samt verið að segja, skilur, og það er allir með einhverja hugmyndir, en já, það er spurning, hvernig það fjöldum. Borgarlínan.
0: Já, borgarlínan. Herðu, hvað varstu cirka gamall þegar þú áttaðirði á því að foreldræni var ennþá að stunda kynlíf?
1: Já.
0: Ég nefnilega, sko, þegar ég er 11-12 ára, þá held ég bara,
1: þau verður bara lungu hættir.
0: Já, já, já. Amma og afi, sko, þau sá við sikkur rúmminu, sko.
1: Já, þau voru stundi kynlíf þá líka.
0: Já, ég er að segja, ég bara held að, þú veist, fólk þegar það var komið fertugt, þá var þetta bara búið, sko.
1: Já, já. En amma og afi voru duleg.
0: Já, já, það var pottið, sko, en bara, þú veist, ég er að segja, hvenær áttaður á því, bara?
1: Já, þegar þú segir, sko, ég veit ekki, örgulega bara þegar maður áttaði sig á því að þetta væri eitthvað þeng.
0: Já.
1: Þú veist. Ætli það ekki?
0: Já.
1: 11-12 ára eitthvað?
0: 11-12 ára eitthvað svo leys.
1: Eitthvað svo leys.
0: Gægjað? Vel skert. Herðu, hver í vinaopnuninum er vestur í að taka gaggrinni?
1: Vestur í að taka gaggrín.
0: Já. Vildi ekki segja orðið best service er en bara svona þú veist.
1: Já, það þarf ekki að, nei, þetta þarf ekki að tengjast ríkis, sko. Þú þarft ekki að vera best service er og þú getur ekki að tekið gaggríni,
0: sko. Tekur ekki gaggríni.
1: Það þarf ekki að tengjast. Ég ætla ekki að segja, sko, ég held þú ert upp þér, sko.
0: Nei.
1: Jú.
0: Ef við myndum tala á alla, ég
1: Er þú ert alveg upp.
0: Nei.
1: Jú, maður þarf að fara bara ákveðna að leiða þér þegar maður er að
0: gaggrína. Nei, ég bara, ég get alltaf tekið gaggríni. Mér finnst mjög gott að fá gaggríni.
1: Ok. Vá, það er ekkert að poppa mikið upp, sko.
0: Nei, engin svona.
1: Nei, ekkert sem bara svona alveg öskrar á mig, sko.
0: Nei, engin að systrunum eða bróðir eða eitthvað svona bara, þú veist, þú veist ekki að finna neitt í vinnaopnum. Mamma þín eða pappi eða
1: Nei. Nei. Dagmar kannski.
0: Dagmar?
1: Já.
0: Já, já, fínt að henda henni undir útuna.
1: Já, ég ætla bara að gera það.
0: Já, hún fyrirgefið þig líka.
1: Hún er ólétt samt, hún er
0: alveg
1: skapa á henni.
0: Já, já. Herriði, Plóter, hver er mesta sjálfselska þín?
1: Skil ekki alveg spurninguna.
0: Hver er mesta sjálfselska þín? Hvar ertu mest sjálfselskur?
1: Svona
0: í hverju?
1: Í hverju er ég mest sjálfselskur? Bara... Getur útskýrt það aðeins betur, þú veist.
0: Bara, þú ert selfish, bara í hverju ertu svona mest sjálfselskur? Sérstakur, eitthvað sem þú gerir, þú veist, ertu þannig að þér finnst að þú er að fá meiri svefna því þú ert í vinnu en frúin heima?
1: Nei,
0: veist?
1: Já.
0: Já, veist, ég er að tala um.
1: Já, er það sjálfselskur, já.
0: Það finnst þér að kona negi að því að þú eldar að hún negi þá alfarið að sjá hann þvottinn og þetta, þú veist, fattar að hvert ég er að fara?
1: Já. Tók sinn tíma. Það er kannski svefnin, sko.
0: Svefnin. Sjálfselskur og svefnin.
1: Ég er það.
0: Já.
1: Og það er líka bara þannig.
0: Ég er það líka, sko.
1: Ég legg mér náttúrulega mjög reglulega á daginn. Ég er sjálfselskur á ástæði. Þetta er ógæslega fárúlegt að segja þetta. En ég fungera bara hrikalega illa sofin. Ég bara fungir alveg bara agalega. Þetta ég er bara leiðilugur.
0: Við erum nákvæmlega eins að ég er mjög sjálfselskur á svefni.
1: Já, ég er bara leiðilugur, ég er bara kemingu í verk og ég er bara, þú veist, ég þarf bara minn svefn.
0: Allt svefniðinn.
1: Já.
0: Herðu, þá koma, kemur einu svona skemmtileg og þú veist, bara sem poppar upp í hugann, ekki voru lengi. Hver er fyndnasti, og þetta er ekki Íslendingar bara.
1: Nei.
0: Hver er fyndnasti uppistandarinn í dag?
1: Hver popp, Ricky Gervais.
0: Ok. Hver er uppáhaldsleikarinn í dag?
1: Uppáhaldsleikarinn í dag myndi vera Cillian Murphy.
0: Hver er uppáhaldsartistinn?
1: Justin Bieber, oh. Luke Combs.
0: Já, oh, ok. Og hver er uppáhaldsíþróttamaðurinn?
1: Já. Það er eiginlega flóknast. Uppáhaldsíþróttamaðurinn í dag. Mm. Mo Salah poppaði fyrst upp.
0: Já. Þá kemur spurningin. Akkur hefur aldrei getað hrósa konum almennilega í
1: Jesus.
0: Í hérna
1: Jesus.
0: Hefur aldrei getað hrósa konum í hérna í svona dóti.
1: Sýkkaða vel gætt.
0: Akkur kom ekki upp Nikki Glaser hérna, já, í uppistandari.
1: En hún er reyndar í alvörni tala. Ég held mikið upp á Nikki Glaser. En hún er bara, ég hef aldrei séð hann í uppstandi. Ef þú hefur sagt uppáhalds rostarinn minn, þá hefur þú eiginlega sagt Nikki Glaser, sko.
0: Ok.
1: Það er ekki tjóka, sko.
0: Herðu, frábært. Herðu, hvaða trend heldur að fólk muni hlæja af eftir 20 ár, cirka?
1: Sko, svo mörgum sem er í gangi í dag.
0: Ok.
1: Já, bara mjög mikið. Bara allir þessir TikTok dansar einhvern veginn. Allt þetta rugl þegar við erum alltaf að lipsynka eitthvað stöf. Það hef ég aldrei gert.
0: Nei.
1: Skilur hvað við?
0: Já.
1: Svona lipsynka eitthvað, svona trenda lipsynka eitthvað, segja eitthvað eins og okkur annar.
0: Ok.
1: Fyrir fram að mynda, þetta er náttúrulega bara galið. Þetta er bara galin pæling fyrir mér.
0: Ok.
1: Og svo bara eitthvað að setja yfir á næsta og það er verið að lipsynka líka. Þetta er rosa svona gælu stöf, sko.
0: Ok.
1: En ég hef ekki tengt við það.
0: Ok.
1: Hvað annað trend er búið að vera í gangi, maður? Þú veist, heill hellingur af þessu. Ég veit ekki.
0: Nei.
1: Eitthvað svo?
0: Eitthvað lipsynk.
1: Já.
0: Þá kemur næsta. Sko, hvað er eitthvað sem þú væri til í að fólk myndi hætta að halda þig?
1: Á, þetta er nú eiginlega bara svona mjúkuspurningarnar, djúp pæling, sko. Ég veit ekkert hvað fólk heldur mig, sko.
0: Nei.
1: Eða þú veist.
0: Uh-huh.
1: Það má bara halda það sem að vill mig.
0: Já.
1: Það skiptir mig engu máli nema bara...
0: Þeir eru meira sama.
1: Nefna bara, já,
0: ég er alveg
1: komið þangað, sko.
0: Já, ég er búin að kenna það vel.
1: Það skiptir mig minna máli, þetta er leiðilegt að maður heyrið ykkur á grósugur, sko.
0: Mm-hmm.
1: En er ekki allir í því, einhvern veginn?
0: Já.
1: Það er alltaf eitthvað sem að fólk getur verið að tala um og er þetta þá ekki bara let them talk pælingin og áfram gakka og sem er bránaður í þínu lífi, sko.
0: Herðu, Plotter, hvaða celeb skilur ekki akkur hann er ennþá vinsæll?
1: Já. Bara eitthvað svo selef sem ég hef aldrei tengt við að hverju við þér. Ég veit ekki á hverju ég sé að leita, þannig að leita ég svolítið í eitthvað svona leikara.
0: Það er ekki endilega að vera leikar, bara selef.
1: Ég veit að þetta getur verið hvað sem er, með ekki.
0: Já.
1: Hvað selef sem ég tengi bara ekki við. Hvað heitur hún aftur þarna? Ein þarna... sem að mér finnst alltaf, sko, mér aldrei fundist og nógu fyndin.
0: Ertu tala Amy Schumer?
1: Já, ég er að tala Amy Schumer 100%.
0: Já, já, þetta er mjög vinsælt svar, held ég.
1: Ég hef aldrei skilið þetta. Ég veit það ekki. Á hverju? Er það leiðilegt það?
0: Nei, alls ekki.
1: Það er skipta leiðilegt.
0: Á hverju segir það?
1: Ég veit ekki. Ég tengi ekki, já... Ég tengi allan ekki mikið við hana.
0: Já.
1: En þú, ég ætla að draga þér niður hana.
0: Ætla að draga mig niður hana?
1: Já.
0: Já. Ég veist ekki að draga mig niður í hessari.
1: Nei. Hugsaði bara.
0: Já, bara ég skal fara að taka Piers Morgan. Mér finnst hann orðin ógeðslega þreyttur.
1: Já, ég er samt alveg, ég er furðulega, ég er smá Piers Morgan maður.
0: Já, æ, mér fannst hann góður fyrir einhverjum árum, mér finnst hann orðin bara.
1: Já.
2: Já, ég skilu.
0: Já, ég er ekki alveg að
1: okay.
0: Ekki alveg að tengja hérna.
1: Nei, ok.
0: Herru, hvað er stærsta óöryggið þitt?
1: Já, það eru nú alveg einhver sko. Stærsta óöryggið mitt. Mér finnst rosalega óþægilegt hvað ég svitnir höndunum.
0: Já, ég, það er alveg rétt. Þú ert alveg pínu hérna.
1: Já.
0: Þú ert alveg pínu svona lítill með það.
1: Ég sko, þetta er líka bara, þetta er bara svona fysikali, ég get ekki gert í þessu.
0: Nei.
1: Eða skilur, þetta skiptir engu
0: máli. Þegar þú segir þetta, þá rétt
1: ég. Ég er bara hér í, bara myndi, ég myndi segja að þetta væri bara komfortið mitt, skilur.
0: Ég meina, bara, en sjáðu mig núna, sko.
1: Já, þú ert bara, ok, já, þú ert þá bara svipár ég núna.
0: Já, náttúrulega.
1: Þú veist, hérna erum við, við erum múin að vera hérna í sex ár, við erum múin að ansi vanir því að sita hérna fyrir fram mækin og tala. Það er ekki stress í gangi, maður finnur ekkit,
0: þú
1: veist, það er ekkit ennþá þegar maður er að byrja eitthvað svona, já,
0: við
1: erum að fara inn og ég get ekki farið í rauðan ból eins og þú, ég get ekki farið í gráan ból, þú veist, ég get ekki verið, þú veist, nú er ég að skemmt í brúköpu á lögadaginn, og veist, og ég er að hugsa um að fara í grænum jakkafötum, svona dökk grænum, en ég var samt að hugsa, það sést þá svo mikið í svitablettin, en svo er ég núna líka að reyna bara þess að vinna buga á þessu og vera bara meira sama. Þannig að það er það og þvölu hendurnar.
0: Þvölu hendurnar, já, þú veist hendur, æ, sorry hvað ég þvalur.
1: Já, ég þarf alltaf að segja sorry, ég vil taka hendin á fólki og þurrka eins í hendur.
0: Þú þarf alltaf að beða stafsökunar undan.
1: Það er bara líkaleg, þú settur alltaf verið svona.
0: Síðasta spurningin er þessi, ef þú þyrftir að velja hvort myndur er frekar, til að enda á hvort myndur er frekar spurningu, að allir gætu lesið skilabúðin síðastlega 12 mánuði, þá erum að tala um Messenger, SMS, Instagram message, skiptir ekki máli, eða alla leitarsögu þín á netinu.
1: Leitarsögu mín á netinu?
0: Já. Ekkert merkilegt þar.
1: Það er sérst að fólk, nei, meðist hitt bara svo rosalegt
0: invasion í privacy.
1: Í bara svona mitt frið, já, bara frið elgi engalísisk.
0: Þetta frekar vilja fólk vera að lesa hvað að vera að leita höfnum
1: já,
0: og eitthvað
1: já,
0: svona
1: já, já, já, bara já. Þú veist
0: ekki það sem voru að segja og segja við fólk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, það finnst mér bara að það er líka gagnvart öðru fólki sko. Þú veist, það er annað já, fólk já. Eitthvað að tala

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
2: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: Já, þá er bara komið að því að við erum að fara að kveðja.
1: Ég voru að detta svolítið inn á gamalt efnið, ég var aðeins að taka til í tölvunni hjá mér í gær.
0: Já.
1: Það er þess að hreinsa desktopu og eitthvað sem var orðið bara algjört hræ, bara af alls konar bulli. Þú veist, ég bara desktopið á mér, tölvun var hún svo hægjú og eitthvað. Það er vist ykkur leið, þú voru hreinsa desktopið þá... og það eitthvað að gera eitthvað, segir einhver allan að ég er að reynsa desktopið og ég er að fá svo mikið af svona gömlu stöffu upp á þér sem er svo skemmtilegt. Þú veist, nú er ég að fá eitthvað svona, ég var að fá eitthvað núna frá því við erum í Köln og því valdi sann eitthvað að labba á torginu og þú eitthvað akkurta takið upp og eitthvað svona dæmi manst eftir
0: svo. Já, ég,
1: allri, ég er að fá rikka í Cotton Mouth dæmiðinn líka þegar þú var svo þurrja í munni. Þetta var svo furðulegt atri. Ég voru mynd í fyrstu kynningu.
0: Já.
1: Þú varst búin að tala eðlilega.
0: Já.
1: Svo allt í hennu bara,
0: ég þarf að fá að sjá þetta aftur.
1: Herri, bara gerðist bara svona. Þá bara gastu bara.
0: Ég bara, hvað gerðist?
1: Já. Þetta var svo ógeðslega að fyndið. Og ég rétti að vasklas yfir borðið.
0: Jesus Christ.
1: Síðasta starfið þegar þú varst að tala um að þú undir sækjum að vera rektor í háskólum. Ég þarf eiginlega að negli sig bara tokkið.
0: Já, gerði það bara. Bara rikka moment.
1: Já, rikka moment bara fyrir maður að rifja þessu upp.
0: Herðu, en við erum svona eins og segja, erum að fara kveðja og við viljum minna það enn og aftur í kvöld á Avísvellinum í Laugardalnum.
1: Já, á,
0: þá er góðgerðarleikur.
1: Já.
0: Þar sem að stjörnulið UNICEF spilar á móti, hvað, Langó eða ekki?
1: Langó FC.
0: Já. Og leikunum byrja klukkan 7, kosta 1000 inn fyrir fullorðna. Og það verður sjoppa þarna á staðnum og það eru 16 gráður.
1: Já.
0: Þegar leikurinn byrjar.
1: Nákvæmlega.
0: Bara styrkja gott málefni, horfa fullt af mörkum, skemmtun.
1: Já, og þið getur þess vegna fyrir ykkur social media sjúklingana, það má bara koma og skrolla í social media þarna eins og gera í sófanum heim.
0: Akkurat.
1: Sko. Bara borga þeins inn og svona inn á milli að líti upp og...
0: Það er bara gott málefni.
1: Og sjá plóturinn og rikkan leika listir sínar.
0: Já, það er bara þannig.
1: Hvað viltu að fá mörk frá plóturinnum í kvöld?
0: Allavega tvö. Ég náttúrulega er að henda þér í þá stöðu að þú, að því að þú ert í góðu form í dag.
1: Já.
0: Ég er ekki að fara að hafa því tíunni.
1: Ok.
0: Ég er að fara að hafa því áttunni.
1: Ah, ok.
0: Já.
1: Þú ert að hafa bara miðinni.
0: Þú ert svolítið sópáslæð. Ég vil á komi niður og fá boltan í lappir.
1: Bara box to box.
0: Já, að því þú ert góður að fá boltan í fætur og snúa með hann.
1: Ok.
0: Og þú ert líka góður að koma hérna í teginn og ég vil líka og sérst bara klára á djöpunum þegar boltinn dettur út í teginn.
1: Já, ok, takk. Ég sé mig alveg fyrir mig þar.
0: Já.
1: Ég get alveg gert það.
0: Já.
1: Herra, þetta verður stórkostlegt. Við mælum með að fólk kíki á okkur og verður bara með okkur í þessu. Þetta verður rosalegt. En við ætlum að þakka bara fyrir okkur í dag. Jóhanna Helga, hún mætir hér eftir örskamma stund. Verður með okkur milli 10 og 2. Það eru þetta traffikin svo seinni partinn milli 2 og 6. Á morgun stútfull brennsla að vana á miðvikudags morgni. Stillin á slæðin.
0: Fara hann svæti á morgun?
1: Það er nú svona eitthvað aðeins að gæti gæst.
0: Mjög að dotti í gang.
1: Svona, það kemur allt saman í ljós hér. Þá verðum við allan að það er alltaf saman gamla, sko. Við erum innan bara.
0: Já, það er bara þannig.
1: Gangi á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Þegar skart á að skipta máli, sign.is.
6: Komt í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Góðan daginn og gleðilegan þriðju dagurinn annar í júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, wow, ég fór út á bolnum í morgun og mér var heitt. Ég var ekki að kafna, en það var heitt og hlýtt og næs. Og eitthvað meira næs heldur en svona veður. Það svona, það eru ský, en þú veist, það sér alveg í bláan himinn og að ég veit ekki, maður bara í 10 sinnum betra skapið þegar þetta staðan. Það verður bara viðurkennast. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, þeir eru alltaf svona vel þéttir, við ætlum að henda okkur í nokkur góð X og ég held ég ennþá einhver X eftir af listanum góða sem ég búin að vinna með hvað senstu 3 eða jafnvel 4 þriðju dag. Við ætlum að henda okkur í nokkur góð TikToks, hvað búið að vera að frétta bara af mínu For You page í þessari viku og svo ætlum við líka að henda okkur í Trendy Tuesday. Og núna svona akkurat tíminn þar sem að TikTok á fullu að sýna okkur trendin fyrir sumari. Þannig að ég held að verði nóg að tala. Við ætlum að sjálfsögðu líka að hlusta saman á topp tónlist. Og já, framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala Jessie J. Purple Disco Machine og Ástís með eitt glænýtt. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.

Jessie J, þetta Domino hér á 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en við förum í ammælisbarnið framundan hjá okkur, það Kelani. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Birna.

Kelani með Foldet hér á FM 95.7. Herri, ég held sér ekki eftir neinu að bíða við ætlum að skella okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn annar í júní og í dag það leikarinn Justin Long sem á daginn í dag. Sko, máli hérna stendur alveg helling af hlutin sem hann þekktur fyrir. Dodgeball, a true underdog story. Live Free or Die Hard var í, þú veist, greinlega voice actor í alvinnandi Chipmunks. En mér líður svona eins og þetta sé svona gæi sem að, þú veist, var í svona myndum eins og Knocked Up og eitthvað svona. En, jú, hann var líka hérna í He's Just Not That Into myndinni. Æ, ég veit ekki, mér líður svona sé svona gæi sem alltaf í svoleiðis myndum. Ég veit ekki hvort það make sense. En svo annað leikari hérna, það Wentworth Miller og ég hafði ekki hugmynd um þessi gæi héti Wentworth Miller. En þetta gæði sem leikur Michael Schofield í Prison Break. Ég veit bara ekki, ég held bara hann hita eitthvað allt annað heldur en þetta. En hann allan líka daginn í dag. Herði, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þið vel í kvöld. Ég minni á að það skiptir engu máli á hvaða vikudegi ammæli manns lendir. Maður á alltaf að halda upp á það. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það herra Hnetusmjör með eitt glænýtt. Billie Eilish, en við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu, þetta

0: Netismjör myndi líka hata mig hér á FM 957 Herðu, klukkan á þetta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, ég held að sé komin tími á fyrsta ykkið okkar þennan þriðju daginn en áður en við förum í það þá ætlum við fyrsta fari yfir í örsnögg skilaboð og halda svo aðeins áfram í topp tónlistinni Framöndan hjá okkur hér strax á eftir skilaboðum, það Lilly Allen, Júli Heiðar og Dísa. En við byrjum fyrst á herra Hnetusmjöri og Birgittu Haugdal, þjóðatjálagið árið 2006.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Jósa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
4: Hegræjan, Jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist hann
3: Reyndar var bara Hegræjan, Jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekra í
1: draunum Saman bara
2: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
1: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur World Class
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Númer 1 í topp tónlist.

Þetta er Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í fyrsta ykkið og þetta er dálítið gott þegar fólk hnerrar of hátt in public. Sorry, er eitthvað meira ykk heldur en svona og veist, þetta er svona kallanar, þetta er svona veist, kemur ykkur þetta niður úr maga og veist, er þetta ekki alltaf ókslega ykt? Ég held að þetta sé ekki það hnerrar enginn bara svona að ég fattra mig. Já, ég fæla bara svona tone it down. Herðu, þetta var fyrsta ykki okkar af mörgum. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, herra nýtt.

er Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Það við ætlum að halda áfram í þessari þriðju dags stemningu. Framöndan hjá okkur Anne-Marie og Shania Twain. Það Klara Einars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta eru Anne-Marie og Shania Twain með Unhealthy hér á FM 95.7. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, ég held að sé komin tími á fyrsta í TikTok Tuesday. En áðurum við fyrir mig það, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

glænýtt í spilun. Þetta Miles Smith með Drive Safe hér á FM 957. Herðu, TikTok Tuesday, fyrsti í TikTok Tuesday hjá okkur og uppáhald mitt þegar fólk að biðja fólk að kommenta eitthvað svona steikt sem hefur verið sagt við þeim og hér kemur eitt. I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Sko, situationship á íslensku, til eitthvað orðið verið það? Ég veit það ekki, en hérna, þetta svona friend with benefit, bara vinur með fríðindum, við getum orðað þannig. Og kommentin rosaleg. Hér ein sem bara setur, sko, I loved you from the moment you started hating me. Eða bara, ég elskaði þig frá momentinu sem þú byrjar að hata mig. Sorry, þetta eitthvað mesta fuckboy say sem ég hef ævi minni heyrt. Þetta svo mikið bara svona, he's just not that into you, dæmi. Þannig að já, ég held að höldum við okkur bara í þessum flokki í TikTok Tuesday í dag. Það eru sko mörg styrlu kommentana. Þannig að förum betur yfir þetta hérna á eftir. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, Aaron Khan. Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Nicki Minaj með Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

Aroni Khan, þetta aldrei heim. Herri, við ætlum að halda áfram í góðri þriðju dags stemningu framöndan hjá okkur Elvar. Það Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: þetta Elvar, miklu betri einn hér á 5957. Klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að sé bara komin tími á að við kíkjum á annan í TikTok Tuesday. En áður við förum í það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning borga kröfis hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk Indó, ekki banki, ekki bull
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16 Sími 567 2330

Samber með Back to Friends hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram með What is the most diabolical thing a situationship has ever said to you hérna á TikTok og hérna erum við að tala bara þetta bara friends with benefits bara og ég kannski meiri tilfinningar öðrum megin við borði hér kemur eitt hann sagði við mig ég ekki svona sambandstýpa byrjaði svo sjálfur í sambandi en varð síðan reiður þegar ég byrjaði í sambandi hvað meinurðu? Sorry, þetta líka, þetta algjört svona fuckboy dæmi, bara já, ég ekki að fara í sambandi eitthvað ég bara svona single týpa byrjaði svo með einhverjum en verður síðan pyrraðir þegar að gælan sig og varst eitthvað að lúlla hjá byrjaði í sambandi þetta en alltaf galinn hægðun sko Herra, þetta var annar í TikTok Tuesday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Þormóðir, Maron Birnir og Alaska Eitt gamalt gott með Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Patrick

Þormóður, Maron Birnir og Alaska stoppa tíman hér á FM 957. Herri, mér langar svolítið að henda mér í annað ykk dagsins. Stundi tala ég á frætt sko for my own being, en jæja. Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan, David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

David Guetta með Dangerous hér á FM 957 Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og sko þetta bara því miður eitthvað sem ég gerist segjum sjálf en þetta að skilja hár eftir í niðurfallinu í sturtunni og ég ger þetta ekki viljandi mér finnst bara ekkert ógeðslæra heldur en blaut hár og sérstaklega þau eru svona nokkur flekt saman ég fæ bara svona, og ég veit að þetta eru mér og þetta mér að kenna, en þú veist mér finnst það bara ógeðslegt og ég fæ alveg bara svona veist, ég gæti í alvörinni allt við að sjá blaut hár þannig að á mínu heimili að tæma niður falli það svona it's a blue job það eru blue og pink jobs þú veist, sumt er bara eitthvað sem ég geri og annað því miður bara fellur á maga minn og þetta bara eitt af því ég tæmi ekki niðurfalli, ég geri allt annað eða þú veist, ég færi allt annað en niðurfalli, ég snerti það ekki herðu, þetta var annað ykkið og ég bara ósamlega, mér erist ekki dykka skilið eftir þetta, bara það getur einhver annar þrifið þetta upp við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, herra hnetis mér en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

0: mér myndi líka hata mig hér á 5957 Herðu, við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, og talandi Vörð, sjúkdómatryggingin góða Ertu ekki örgla búin að tryggja þér hana? Málið nefnilega að við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki En ekki nóg með það, þetta sé sjúkdómatrygging heldur líka meðgöngu og foreldravernd inn í tryggingunni og nýjasta nýtt frjósemisverndin. En einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi og því bara, ég myndi segja bara gulls í gildi að vera með frjósemisvernd frítt innifalið í sjúkdómatryggingunni. Mér finnst þetta ekki spurning, skelltuður inn á verður.is og græjaðu þér sjúkdómatryggingu strax í dag eða þú ert ekki nú þegar búin að því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
7: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
9: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

gott með Destiny's Child og Beyoncé. Þetta er Say My Name hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Jess Glynn, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi

Jess Glynn, Take Me Home hér á FM 957 Herra, viltum að henda okkur í þriðja ykkið okkar þennan þriðju daginn og það fólk sem að labbar of hægt á þröngum göngum, skemmtilegt Hérna, þegar fólk labbar of hægt og ég svona fara aftan og ég svona reyna að fara fram úr en fólk einhvern veginn svona fer samt alltaf fyrir Sorry, það ekkert meira pirrandi í þessum heimi held ég bara heldur en nákvæmlega þetta Fólk að labba of hægt, þannig að þú labbar hægt Stay out of the way Mér finnst það bara, þetta bökka mig ekkert eðlilega mikið Herra, þetta var þriðja ykkið þennan þriðju daginn framöndan hjá okkur Katy Perry Yin Shin, ég hef ekki anþá lært að bera þetta fram En byrjum fyrst á þessi hér David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone

0: Þetta er Katy Perry, I Kiss the Girl, hér á FM 95.7. Það er klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herði, við ætlum að halda áfram hérna í topp tónlistinni, en áður en við gerum það, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 95.7 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 95.7.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
1: Traffíkin á FM 95.7 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Tayo Cruz með Dynamite hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, D.O. Það eru Backstreet Boys en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Joe End of Beginning hér á 5957. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég held að verði, og það er endar er hot right now, ég held að verði áfram í sumar svona, sko, poncho. En hear me out, þetta er svona þunn, þetta er svona mjög lausprjónað eða, já, æ, þú veist, úr svona efni, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýr það, en ég veit ekki, ég held að verði geðvegt, þú getur skrifa bara, sko, þetta heitir Cape Tops, já, hvað heitir þetta ekki bara poncho á íslensku? Æ, þetta er svona if you know, you know, þetta er allan að it's cute and it's so hot right now. Þannig að ég held að það verði bara áfram mjög trendy í sumar. Þetta var fyrst í trendy Tuesday, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Rihanna, Love the way you lie, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2010 á plötunni Recovery og satt í fyrsta sæti Billboard Hot 100 listans í hvorki meira ni minna en 7 vikur. Fékk tilnefninga til Grammy verðlauna og tónlistamyndbandi sjálft vann síðan verðlaun fyrir besta samstarf á MTV Video Music Awards í Japan. Enda líka bara vá, ekkert eðlilega gott lag. Og Rihanna gaf svo meiri segja út seinna meir Love the way you lie part 2 þar sem að svona Já, hennar sjónarmið í laginu fær að njóta sín betur. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Nice Guys með Krumla hér á FM 957 Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verða áfram til klukkan tvö í dag Í samstarfi við slippfélagið og vörð Herðu og ég veit ég að tala um þetta á þér og ég mun ekki hætt að tala um þetta En slippfélagið á Instagram Sko, The Inspo, oh my lord Mér finnst bara ekki skemmtlara heldur en að fara inn á Instagram með þeirra og fá bara gott inspo yfir bara hvað mig langar að gera, þú veist, á mína veggi ef við getum orðað þannig Ég mæli með að followa slippfélagið á Instagram og ég get lofað því að þú færð sturlaðar hugmyndir
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við slippfélagið og vörð
2: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll Shake and Pizza.is
3: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Elliot og KK með Gleymir ei hér á 5957 glænýtt í spilun. Það við ætlum að henda okkur í annan í TikTok, eða hvað, erum við á þriðja? Við erum á þriðja í TikTok Tuesday, en áðurum við förum í það. Þú að fá að heyra í Alex Warren, Years and Years, en byrjum fyrst á það sem hér, þetta King

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í TikTok Tuesday og við erum áfram á listanum I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Ég ekki ennþá búin að finna svona gott orði við situationship, en þetta er bara svona vinir með fríðendum sem verða ekkert meir en það, yfirleitt ekki. Herra, og hér ein, ég sagðist saknans og hann sagði fyndir áhugamál. Þetta hrikalegt. Alveg held ég að þetta það seinasta sem ég myndi segja við þennan mann. Og það eiginlega bara betra, sko, af því að það kommentað hérna undir, ok, but did you get a hobby? Og hún svarar, yes, a new man. Þannig að ég segi bara good for her. Þetta ekki eitthvað svona aðstæður sem þú vilt halda þér í. Það held ég alveg bara á kristaltæru. Herri, þetta var þriðji í TikTok Tuesday, framöndan hjá okkur í tónlistinum. Herran Hettismjör og Birgitta Haugdal með þjóðatjálagið árið 2026. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta Maron Birnir með Þarft að vita.

Birgitta Haugdal með þjóðatjálagi 2026 flugeldar hér á FM 957. Það eru ekki nema 59 dagar í þessa veislu og þú getur tryggt með það inn á dalurinn.is. Sko, þetta byrjar ekki fyrir í lok júli, þannig að þú kaupir með það núna, þá voru löngu búin að gleyma og yti pening í þetta í lok júli byrjun ágúst. Þannig að drífðu því að kaupa miðadalurinn.is og við sjáumst þá í góðum gír verslunarmannahelgina í Vestmannaeyjum. Herrið framöndan í tónlistinni hjá okkur, herra hnetusmjör og huginn, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

0: Þetta eru herra hnetur smiður og huginn með Sorry Mamma hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér næsta hálftíman í viðbót í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur rétt tæpur hálftími og við eigum ennþá eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta á aðeins meiri topp tónlist saman. Þannig að við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og það gerir
4: Konan eða þiggjandinn
3: Já, stendur
5: Hvað heitir stellingin?
3: Að stendur einnig svega Cowgirl
4: Já, ok,
3: segir það Cowgirl eða bara Cowgirl
5: Nei, bara venjulega Cowgirl
3: Já, venjuleg Númer fjögur
5: Þannig að Cowgirl eða þriðja vinsalasta stellingin
3: Já, númer fjögur
4: En eða gæjón eða ekki Cowboy þá
3: Jó,
4: það kom þiggjandinn Hvað sem
3: Þá var það Cowboy Það lítur að vera
4: Já
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri Gríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri
7: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
9: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Þetta er Sabrina Carpenter með Tears. Herri, þú þekkir þetta, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðja dagurinn annar í júní og vá, ég hefði nú vilja vita þessu fyrir, það er National Leave Work Early Day. Þannig að já, fara fyrir heim á vinnunni, það nú ekki bóðið fyrir mig. Það er líka National Rotisserie, okkur, ég kann aldrei að segja þetta, Rotisserie Chicken. Æ, svona kjúklingur. Ég þetta ekki bara svona steiktir kjúklingur. Já, nei, þetta svona slow cooking method. Já, þetta rosa, rosa gott. Þetta svona sem snýst og slægt. Herði, ég ekki bara láta þetta staðarnum við hérna. Herði, við styttist í kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðji daginn sem að því er bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Búið að vera bara þéttur og skemmtilegur þriðji dags þáttur hjá okkur Þriðji dagar alltaf bara nokkuð góðir hjá okkur Við erum búin að fara í X, við erum búin að fara í TikTok Tuesday og sjálfsögðu líka Trendy Tuesday Miðvikudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að sjálfsögðu að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi Svo að fara í hot takes eða óvinsala skoðanir og svo ætlum við að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna Herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð Held að sé Jóna Margrét og Andri Björs sem að standa vaktina þar Svo verð ég með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslinni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 Annars taka ég bara kærlega fyrir samfélgin í dag vona þú njótir dagsins og við heyrumst aftur hress á morgun Þangu til þá
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Reykjavík Ink og Tuporg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
4: Freeze Peppermint Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice
5: Whey Proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
8: traffíkin. Gleðilegan þriðjudag Jóna Margrét og Andri Björs með þér í traffíkinni Ég ætla að segja framtíðinni
9: Í framtíðinni, við erum mætt í framtíðinni
8: Við erum mætt í framtíðinni, það er reynd rosalegur þáttur á útars, hérna, nafnur útarsæti
9: Framtíðin,
8: framtíðin.
9: Er það geðveikt, ná?
8: Líka út, framtíðnin
9: Framtíðnin?
8: Þetta er tíðnir
9: Vá wow.
8: Framtíðnin
9: já, já, þetta er ekki neitt
8: Ekki?
9: Nei
8: En tíðnin? Það er þáttur á bylgjunni
9: Já, ég er að segja að þetta er ekki alveg FM
8: Nei,
9: Velkomin í tíðinina
8: Velkomin í tíðinina, við erum farin til efnahag samfélagsins í dag En það er sjálfsög Jóna Margrét og Andri Björs sem ætla að segja þetta með þér Til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport Sem að ég nú búin að fá bara Ég búin að fá því skilab og Andri að þú sett bara að trufla og að ónáða þau í Erasport
9: Herjá, ég fekk að kíkja á þann
8: Fekkstu að kíkja í Erasport á hann?
9: Já, ég fekk leifi
8: Það að senda á þau og mæta ánga óbúðin einhvern veginn og hvað ertu bara að trufla og óna það?
9: Nei, alls ekki
8: Hvað
9: Ég mætti með matanda þeim
8: Hvað varstu að gera þeim bara?
9: Já, nei, ég mætti með lokal
8: Er það?
9: Já
8: Og hvað hérna? Og fekkstu eitthvað?
9: Já, heyrðu Ég fekk svona galla
8: Ok, hvað er lit?
9: Ég tók rauða peysu og gráa buxur
8: Nei
9: Jú
8: Þannig að þú bara svona helmingur og helmingur af mér og Guðjóni
9: Já, þið eru í þessum litum, já
8: Ég og rauðan og hann og gráan
9: Já, en ég ekki alveg eins
8: Nei, ok, ok
9: Og svo fekk ég sokk og ég stutt hugsun frá þeim núna
8: Já
9: að Því að ég segðu til að fara að keppi fótballtaleiku eftir
8: Já
9: Til styrkt á UNICEF
8: Já
9: Og já, ég fekk að kíkja og svo fekk ég sokkapar og eitthvað svona Svo var ég að fá íþróttabóli og
8: Geðvegt, ég já. Sá nú einhverja auðlýsing á þér fyrir þetta UNICEF hana.
9: Já
8: Hvað í AI?
9: Já, þetta er ekki
8: þessi auglýsing
9: Málið
8: Inn á hvað Instagram er þetta?
9: Spörkum af hjarta heitir þetta
8: Spörkum af hjarta heitir þetta Og Já. Ég hvet alltaf til að kíkja hana inn og skoða myndina af andra bjössinni
9: Ja, býðum í okkinni Þetta er ekki ég Á myndinni
8: Bara eitthvað flókið að mæta að byrja myndatöku það?
9: Þeir vildu bara fá mynda mér, ég sendi þeim Mjög flotta mynd Já. Sem eru úr myndatöku hér
8: Já
9: Og þannig að þeir AI-uðu eitthvað Og þetta bara einhver annar maður á myndinni
8: Þetta finnst mér, ég segi hann líkari auðinni blöndal heldur þér
9: Auðinni blöndal, ég með hára á myndinni sko.
8: Já, en ég,
9: ég er ekki sköllóttur
8: Nei, en ég er að segja, þú veist, andlitslægi
9: Já, já, já
8: En eins og við segjum, við erum í góðum gýr í dag Ég og Andri Björs með þér Til klukkan 6 í dag, það er margt sérlum fara yfir Við erum að fara að gefa fullt af bíómiðum í dag þannig að haltu þið hér með okkur á topp tónlistastöðinni. Við ætlum að fara yfir alls konar greinar og fréttir. Við ætlum að fara meira segja í símaöt, fara yfir hluti sem fara í taugarnar á okkur og já, svona fullorðnar svona lygar sem að foreldrarnir okkar sögðu við okkur.
9: Já.
8: Í den.
9: Já.
8: Fara yfir allt saman og ég í hættulegum gír í dag og það bara út af því það heitt úti sko.
9: Herru, það fárulega heitt úti.
8: Það 15 gráður úti.
9: Ég að stikna.
8: Ég að stikna og ég mætti í morgun.
9: Ég sveittur.

0: Ok, nú rættum við aðeins fótbolta í gær.
1: Já, við rættum fótbolta.
0: Og það er kannski ekki margir sem vita, en það er FIFA HM 2006.
1: Já, þú setur meira þess að FIFA inn í þetta.
0: Á, ég ekki segja það.
1: Já, þú veist, það er bara HM.
0: Er þetta HM í tölvulegnum FIFA eða bara yfir höfuð í FIFA? HM, ha?
1: Þetta er bara HM, þetta er bara í alvörunni fótbolti. Þetta er ekkert tengt FIFA leiknum.
0: Af hverju heitir þetta FIFA?
1: Af því að stærsta fótboltasamtök heimsins heita FIFA.
0: Ó, er það ekki bara tölvuleikur?
1: Nei, tölvuleikurinn heitir ekki einu sinni FIFA lengur.
0: Ó.
1: Þannig er EAFC. En, nei, þetta er The World Cup.
0: Ok.
1: Þetta er ekki FIFA World Cup. Jú, það er það, en það segir þetta enginn.
0: Við þurfum aðeins að fara yfir hluti sem maður má ekki taka með sér á HM 2006.
1: Ok.
0: Og þetta er eitthvað sem við þurfum aðeins að ræða.
1: Já.
0: Fyrsta sem er hérna á listanum, það er náttúrulega bara vopn.
1: Vopn,
0: pipar,
1: já.
0: Úðir, rafbyssur, sprengjefn og kveikibúnaður.
1: Já.
0: Sko, ég spyr mig út að fara fótboltaleik. Hvað þetta gera með, akkurat var að taka byssu, akkurat þarf það að koma fram að það með ekki taka byssur með?
1: Að því að þetta er haldið í Bandaríkjunum.
0: Já, fattur ok. Við?
1: Þetta er smá svona ádeilað með Bandaríkjumenn, sko.
0: Ég segir, næsta á listanum þarf að hluti sem hægt er að nota sér vopn, til dæmis strandreglívar og hjálmar.
1: Ha? Strandreglívar og hjálmar?
0: Jeps. Má þetta ekki taka þá hálm?
1: Sko, ég skil strand, reglífina. Það er smá svona, þú veist, vopn. En hjálmar.
0: Reglíf?
1: Já, þú veist.
0: Nei.
1: Smá svona beitt á endanum eða ekki. Svona alvöru, alvöru teiknumyndar.
0: Það má ekki taka verkfæri. Það má ekki taka hlífðabúnað eins og skotheld vesti. Mér veist það nú steikt. Þú mátt sko, ég myndi alveg taka það fyrir, ég myndi vilja verið því.
1: Nei, mál er að því það má ekki taka byssur. Þá þarft ekki, þannig að þau bara svona bönnumynda bara.
0: Já.
1: Og ég skil sko, verkfærin.
0: Já, já.
1: Þú ert ekki að fara að laga neitt.
0: Nei. Og þetta ekki að fara á byggju, breytist ekki í Bubba Byggju bara í stúkunni.
1: Nei, ég segi það.
0: Hjálmar eða búnaður sem að helur auðkenni einstaklings, kveikjarar, blys, flugeldar eða reiksprengjur, eitur efni, geislavirk eða ætandi efni. Þetta er fótboltaleikur. Er fólk í alvörinu að reyna að smíkja þessu inn?
1: Þetta mun allt vera annað maður.
0: Hver er að reyna að fara með geislavirk efnin á fótboltaleik?
1: Svora það, ég bara veit það ekki.
0: Tilbúin í næsta sem maður geta með?
1: Ég er tilbúin í næsta.
0: Spreybrúsar og varanlegir túspennar. Þannig að þú mátt taka sko töflutús sem er ekki sko varanlegur. En þessi sem maður eru sko sem festast á.
1: Já.
0: Þá, þú mátt ekki taka þá.
1: Já, já, þú mátt ekki taka sem að festast á.
0: Nei, þú mátt taka whiteboard.
1: Já, já.
0: Þú mátt ekki taka törf, þannig
1: að sjálfsögðu, af því að þú getur hreinsað þig.
0: Emmitt.
1: Þetta meikar allt sens.
0: Jeps, þú mátt ekki taka gler, ílát, dósir og lokaða flöskur.
1: Gler, ílát.
0: Þú mátt ekki taka fótbolta eða frisbeedisk.
1: Nei, nei, ég skil það.
0: Þú mátt ekki taka blöðru.
1: Að sjálfsögðu.
0: Hefur þú einhvern tímann séð menn í slag með blöðru?
1: Þetta er ekki upp að það, þetta er upp að trufla leikinn, Njóna Margrét.
0: Oh.
1: Kasta blöðrun inn á völlin, saman með fótboltan og frisbeedisk.
0: Og kastar blöðru þá fer hún upp bara. Er þetta ekki úti eða?
1: Ég veit, er heliumblaðra, já.
0: En er þetta ekki úti eða?
1: Já, en það er bara log. Ertu 12 eða? Hvað meinaru?
0: Þú mátt ekki vera með barnavagn, reiðhjól, hlaupahjól eða hjólabretti.
1: Skiljulega, það tekur plás.
0: Já. Þú mátt ekki vera með stóra hluti.
1: Af hverju kemur þetta svona á óvart?
0: Þetta er fótboltaleikur.
1: Já, en
0: það er að láta sem við séum að reyna að komast inn í NASA, sko.
1: Já, af því að þetta er stærsta, sko, þetta er stærsti viðburður í heimi. Og það er ekki einu svona grín. Það horfa 4 billjón manns á þig, Jónu Margrét.
0: Þú mátt ekki taka bakpoka eða ógegnsæðar töskur. Þú verður að vera bara með plastpoka.
1: Já, skiljulega.
0: Þú mátt ekki taka
1: mikið. Gæti verið með byssu í bakpokanum.
0: Þú mátt ekki taka mikið magna pappír.
1: Gæti farið að skrifa geðveitt mikið.
0: Ég held að þetta sé klósettpappír sem við erum að meina, sko.
1: Já, ok. Já, það er kastað honum nefnileg inn á. Það er mikið að vera að kasta þessi inn á.
0: Má ekki taka dýr, má ekki taka áfengi. Er fólk ekki að drekka í stúkunni? What?
1: En þú mátt ekki taka í stúkunni. Þú mátt vera, þú veist, segast, í sjoppinni. Þú mátt ekki fara með glasi í stúkuna.
0: Ok.
1: Það er brennsefinna heima. Það má ekki fara með drikki í stúkuna.
0: Þú mátt ekki vera með, sko, þú mátt ekki bara vera með tóbaksvöru. Þú mátt ekki vera með rafrettu eða tóbaksvörur.
1: Það eru sprengjur.
0: Þú mátt ekki vera með, þú mátt ekki bara vera Bobbi Bergið í stúkunni.
1: Jú.
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Akkur ekki?
0: Þú mátt ekki vera með hljóðfæri stærri en 12 cm. Vúvúselur, flautur og lofthorn.
1: Má ekki vera með vúvúselur.
0: Nei, og þú mátt heldur ekki með leysigeisla.
1: Sorry, vúvúselur er eitthvað sem á að vera á leikum. Þetta er... Sorry, að banna það er galið.
0: Þú mátt ekki vera með stóran sjónauka. Þannig að þú ert eða þú ert
1: sérð illa,
0: já, eða
1: þú ert bara búin.
0: Já, eða þú ert, nei sko, sjóni geti meira svona, ef þú ert sko sjóræningi þá getur ekki fara á fótboltaleik. Þetta er nú meira ruglu. Við viljum halda áfram Jóna Margrét og Andri Björns með þér til klukkan 6 í dag.

Bodyfuel, American Bar, Solbostona, Smart og Erasport og já, eina mark með okkar í dag að koma hérna í sumargýrin, það komin annar júní og það bara þannig leið og júní mættur, þá sumari komið og allt sem heitir það vinna, telst nú alltaf sem vinna vegna þess að það bara komið sumar. Við ætlum að halda áfram, við ætlum að fara yfir, við ætlum að fara yfir hvað kvikmyndabransinn getur búist við miklu hérna eftir, við ætlum að halda áfram hér framundan Flóni, en fyrst ætlum að fá að heyra með

0: ég að spyrja þig, spjörnum úr, Andri Já. Björs Finnst þér þetta spes eður ei?
1: Ok
0: Það hópur sem að vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar
1: Kóngurinn
0: Veistu hver það er?
1: Já,
0: og veistu
1: hann á 500 kallinum
0: Já, en veistu hvað hann gerði?
1: Nei, sorry, hann á 10 kallinum
0: Já, en veistu hvað hann gerði?
1: Hann er prófessor
0: Prófessor?
1: Já
0: Hann er ekki prófessor, hann
1: var prófessor
0: Hann er látin
1: Já
0: Hann var sko, íslenskt skáld og náttúrufræðingur
1: já,
0: Það er sem hann var
1: Já, nákvæmlega
0: Og hann er búinn að vera dáinn Mjög lengi
1: Ok
0: Hann er búinn að vera dáinn frá því 1845
1: Já, bara, hann er bara svipið með aldrei eitt blótir
0: Já, hann er að detti það sko En hann var afkasta mikill rithöfundur, ljóðskáld og þýðandi Og einn af stofnendum tímaritsins Fjölnis
1: Já
0: Já, sem var svona kannski hans stærsta Man hafði atvinni á náttúrufræði Man verður helst minnst í dag fyrir kveðskap sinn Og mörg ljóð sem hann til dæmis ferðarlok Veistu hvað það er?
1: Já
0: Þú veist hvað það er? Ég er komin heim Glæsilegt lag
1: er það ferðarlok?
0: Ha?
1: Er það ekki bara ég er komin heim?
0: Nei, það heitir nefnilega ferðarlok
1: fólk, Já, ok
0: Fólk ruglar þessir og sem ekki saman En sérst, það er verið að gera sérst, kvikmynd um þennan mann Og svona sem ævi söguna hans Og já, ég get nú sagt þér það hérna Andri minn hann var grafin, hann sem sett lest sko í Kaupmannahöfn held ég
1: Ekki verið að grafa hann upp
0: Það var alveg vissum að ég sé fara með Já, hann lest í Kaupmannahöfn 1845
1: já.
0: Og var 37 ára og var jarðaður í Assistens kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn En hann var síðan færður, hann var sko 1946 var hann grafin upp úr Kaupmannahöfn og færður til Íslands og hefur núna legið á þjóðargrafrættnum á Þingvöllum
1: Já
0: Ok, frá 1946 fólk vill meina að þetta hafi ekki verið beinin hans sem voru tekið frá Kaupmannahöfn út af því þetta er náttúrulega bara þegar er með svona þjóðargersi með að ræða þá náttúrulega eru lönd rosalega nýsk á þau
1: Nákvæmlega
0: Þannig að það er hópur að fara að stafa að þessi þetta er búin að vera í tvö ára að gera kvikmynd um þannan mann Já. Og heimildamynd og mynd vilja grafa upp
1: beinin, hann í friði
0: beinin og taka DNA úr honum til að vera vissum að þetta sé hann
1: Látiði manninn í friði
0: Paldin er búin að dáin og hafði búin að grafa hann upp mögulega tvis á sinnum
1: Látiði hann í friði
0: og grafa þá niður Paldi að vera svo búin að grafa niður þris á sinnum og vera grafin upp tvis á sinnum
1: Paldi að vera bara geðveikur
0: Hann er kannski bara chilla og svo, eða þú veist
1: Hann er bara chilla
0: Eða þú veist
1: Beinin er, eða þú veist, ekki hann, en beinin hans
0: Já
1: Það að hverju verið að fara að blanda þessu eitthvað núna
0: ég veit
1: það
0: ekki
1: Löngu dáin, greiði maðurinn
0: Já
1: Reina að lifa í friði og það er bara að vera henni að grafa
0: Ekki lifa, náttúrulega ekki lifandi
1: Nei, degi í friði
0: Bara láta, liggja
1: Já, liggja í friði
0: Já
1: Leifu honum það bara Það er fólk eitthvað sko hippa Nei, ok Eitthvað fólk bara búið til eitthvað heimildamynd Að fara að grafa upp þjóðargersemi okkar Og
0: það, hvað það kemur bara ljós
1: breytir það?
0: Segjum sér svo að hann sé grafin upp og kemur ljós að þetta er bara einhver Klaus frá Denmark
1: Já, hverju breytir það?
0: Það breytir öllu Við viljum alltaf bara hafa Jónas Hallgrímsson á Þingvöllum Viljum bara í lag? Nei, viljum bara í Örsnöks, ekki hlæja Viljum bara í Örsnöks skilaboð og haldi svo áfram
2: Í samstarfi við American Bar Bodyfuel og sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
5: Ekki?
4: Nei,
5: við erum alls ekki með sömu
4: tímuna Þú veit sko lítinn mann
5: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það er lítið sko
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann er herri niður á degi
4: Jú,
5: Nei, það bara,
4: hávaxin
5: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Skapaði framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sættu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
7: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17 Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
3: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Já, það bara þannig við ætlum að fara beint í það að ég og Jóna, við erum að fara að gefa bíómiða.
1: Já, heldur betur.
0: Og það komið að Scary Movie
1: Japs.
0: Númer 6. Og herðu, það rauðglóir allt.
1: Japs, það gerir það.
0: Tilbúnir, það Japs. Voru allir sem að náðu hintinu þínu.
1: Það var, þetta var ekki flóki, já, þetta var ekki flóki.
0: Þetta var bara, hringdu eftir.
1: Eigum við að fá bara fyrst sem hringdin?
0: Fyrsta. Já. FM.
2: Góðan daginn. Hæ.
0: Hæ, langa þig í bíó?
2: Já, takk.
0: Er það ekki, þetta er Scary Movie, opni miðar, bæði í Smára bíó og Sambíó. Og þú getur sótt á ásessat í sín verslunni hér á Suðurlandsbraut 8. Hvað heitir þú, fallega dama?
2: Okay. Anna Sigríður.
0: Anna Sigríður, heyrðu, þú átt miða á þínu nafni. Já, það er okay. Rétt á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
2: Hvað hérna, hversu margir með er þetta tveir eða?
1: Þetta eru fjóri miðar.
0: Þetta eru fjóri miðar.
2: Fjóri, næs, takk hérna fyrir.
1: Takk fyrir og njóttu.
0: Takk. Þá er það næsti.
1: FM, góðan daginn. Hello. Halló, halló, halló,
0: halló. Halló,
1: halló. Ég heyri ekki neitt, heyri
0: ég heyri ekki neitt. Ég heyri ekki neitt.
1: Það er bara næsti. Það er
0: næsti, þú miður.
1: Halló. Halló.
3: Halló.
0: Halló. Halló. Já, það er bara þannig.
1: FM, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Já,
0: þarna heyrðum við einhverjum.
1: Þarna heyrðum við einhverjum. Herði, hvað heiti þú?
4: Ég heiti Sigurður.
1: Sigurður, og þið langar að koma okkur í bíó?
4: Ó, já.
1: Heldur betur á Scary Movie, betur, með fjóra já. Miða sem þú getur koma á sóttina í verslun sínar. Og já, farið kannski og búið kannski einhverjum að deyt.
4: Já.
0: Hefur þið Scary Movie áður að?
4: Já, ekki þessu mynd,
0: ekki heilar, þess, já. En ég er að segja eina af þessum fimm áður.
4: Já, allar.
0: Já, það er eins gott fyrir.
1: Þeir eru góða myndir, sko.
0: Þeir eru góða myndir.
4: Mjög góða myndir, já.
1: Herðu, til að mig getur koma sótt neðan einn í verslun sínur á Suðurlandsbraut 8.
4: Takk.
1: Bless, bless. Já, gefa einum viðbóta.
0: Einum viðbóta, einum viðbóta. Veldu vel, veldu vel, veldu vel og já.
1: Halló.
3: Hæ.
1: Halló.
0: FM.
1: Halló.
0: Já, já, halló.
3: Halló.
0: Halló.
3: Hæ.
1: FM, góð daginn.
3: Hæ.
1: Hvað er það saman í að ríkja?
0: Halló.
3: Hæ.
1: Halló, þarna.
0: Núna heyrum við.
1: Hvað heitir þú?
3: Hæ, ég heiti Anna Rakel.
1: Anna Rakel og Anna Rakel, hvað ert þú gömul?
3: Ég er 12 ára.
1: Já. Sko, við erum að gefa miða á mynd sem er reyndar bönnir að 16.
0: Já.
3: Ó.
1: Þannig að
0: það er smá.
1: Við kannski fáum að eigi þetta inni.
3: En ég með eina, getur ekki gert óskala, svo?
1: Já, fyrir eftir, hvað er lagið?
3: Það er komum fagnandi. Við erum í rútu og við erum fara að keppa í BV.
5: Já, frá BV. Á leiðin til Jakobs.
1: Eru þið fara að keppa fyrir í BV? Já, eru að keppa fyrir, hvað segir, hvað er að fara að keppa?
3: Við erum að, þetta er leiðið í BV.
1: Ok.
0: Ítla bakað vöflur. Wey!
1: Herðu, sko, við erum ekki með komum fagnandi í kerfinu, en það má vera eitthvað annar lag.
3: Ég þekki Guðum bara. Þannig að bara er hver sá besti?
1: Já, við auðvitað setjum við það á fyrir ykkur.
0: Við græfum það. Takk
1: fyrir
0: að hlusta.
1: Takk fyrir að gafna mér.
3: Takk fyrir.
1: Já, bless. Halló.
0: FM, góðan daginn.
6: Já, góðan daginn.
1: Hanna. Hvað segirðu?
6: Aldrei verið betri en sjálf.
1: Er það ekki? Bara hress, sko. Ég er bara mjög hress. Ætlarðu að koma með okkur í bíó?
6: Ég bara held að það sé einu stöðinni, sko.
1: Er það ekki málið það?
6: Jú.
0: Hvað heitir þú, meistari?
6: Það er Róbert.
1: Það er Róbert.
0: Róbert.
1: Róbert, þú fært átt fjóra miða til hamingju. Þú getur koma að sóta einn í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
0: Hipp, hipp.
6: Ljómandi, takk hérlega.
1: Geðvik, takk fyrir. Og þá er það, já, til heiðus IBVF keppenda, sem við það ekki?
0: Jú.
1: Er það ekki keppa IBVF?
0: Jú,
1: keppa
0: með fyrir hönd IBVF.
1: Ég veit ekki um íþróttir maður. Hér er hver sá besti, gangi ykkur vel áfram IBVF.

0: maður þarf að bíla á línunni. Sæl, hver er þetta?
1: Halló.
0: Halló.
1: Get ég aðstoðað?
0: Já, Benedikt heiti ég, er þetta ekki landnámssetur?
1: Jú, þetta er landnámssetur, en ég heyri afskaplega illa í þér.
0: Heyra núna?
1: Já, eitthvað.
0: Já, komdu bara nær símanum, vinna. Það mér áskornaðist lokkur sem er langa að afhenda ykkur á landnámssetrinu. Lokkur, rúnum Haraldi, þriðja, já, hann er svona í ramma og í kassa og hérna, langa að afhenda landnámssetrinu þennan lokk og já, hvað því að hringja vegna þess að það svarar engin bréfsnifsum í dag.
1: Og ertu búin að senda mér póst?
0: Í bréfi, já, í bréfi.
1: Já, já, og hvað ertu að spá með það?
0: Já, ég er nú bara valda fyrir mér með hennan lokkandur og hann maður Haraldi þriðja. Hvort að þetta er eitthvað sem þið hafa áhuga að fá á setrið?
1: Þá sem sýningargrip eða?
0: Já, sem sýningargrip. Haraldur þriðja var merkismaður hér á... Hér á síðari öld og hérna þótti mikil hvern fylgi.
1: Já, það er ekki annað. Sko, ég myndi nú bara kannski mæla með að þú tali við safnahúsið af því að þeir eru, við erum sko sýning en ekki safn og hérna...
0: Nei.
1: Og við höfum ekki enga varðveislu skildu eða annars slíkt. Þannig að ég myndi mæla með því að þú tali við safnahúsið sem að er þetta...
0: Nei.
1: Hefur þess...
0: Nei.
1: Nei.
0: Ég... Býðu þetta bara einu sinni og hérna, ég hef ekki tími þetta, ég er upptekinn maður. Er þetta eitthvað sem þið viljið eða ei?
1: Hvað segirðu?
0: Er þetta eitthvað sem þið viljið eða ei? Annars bara, ég er ekkert að bjáða þetta svona oft, ég kann ekki svona mikið á símumist að leiðlegt. Ég er bara að spurja hvort þið viljið fá hann nokkur rúnum Haraldi eða ekki.
1: Nei, já, ég bara áttu mig ekki einu svona á því hvað þetta er, sko, þannig ég get ekki svarað því svona bara yfir síman, sko.
0: Þetta er silki porði vafinutunum hárlokkurunum Haraldi þriðja, þú lítur nú að vita hvað það er Haraldur þriði, hann kom á undan Haraldi fjórða.
1: Já, og hvað hringir þú?
0: Ég hringir nú bara heima frá mér, ég er bara svona safn, kall, sko, sem að safna að mér svona hlutum og já, ég sendi kannski bréf.
1: Hvað sagðiru?
0: Viltu að ég sendi bréf?
1: Já, já, endilega sendi mig bréf.
0: Já, ég þarf þá að fara að kaupa frímerki og þannig.
1: Já, endilega.
0: Allt er góðu.
1: Já, blessaður.
0: Já, já.
1: Blessaður.
0: Já, já. Ég ætlum á. Já. Vá, það fyrir þessa. Er þetta?
2: En af hverju er hún líka bara, og hvað ertu að pæla? Nei, þetta er bara, eitthvað.
0: En hann kom að hana, undan hana til fjórða, það skal nú vera.
2: Það skal nú vera, já, þá var ég að reyna að haldi í mér, sko.

0: Björs með þér í traffíkinni hér til klukkan 6 í dag og nú verði ég að fá að spyrja þig Andri.
1: Já.
0: Ég var að lesa fréttnar í morgun á vísi.is og já, hér er ein sem að virkilega sló við mér og það er bóndi.
1: Já.
0: Á Reykjabú í Mosfellsbæ segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið aðfaranótt mánudags. Maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann afsakaði gjörðir sínar. Bóndin segir mikið áfall sér ræða. Þetta er sérst í rauninni hérna Ali bónda, sérst hérna kjúklinga, veist hvað ég meina?
1: Verksmiðan.
0: Já, og það er náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara framleiðandi fyrir mat, eða skiljandi matar framleiðandi, segir maður það ekki?
1: Já.
0: Og það mætir einhver maður hérna bara inn að fara nóttu mánudags og já, er eitthvað svona að hleypa bara kjúklingunum út,
1: já.
0: Segir maður í kjúklingar, fuglunum út. Og hérna því að fuglar eiga að fá að vera bara í náttúrunni, segir hann eitthvað og skrifa eitthvað bréf og okkur blaðið. Og það er náttúrulega bara þannig að heilbrigðisstofnun er sko, þú veist, mikið að kíkja á staði sem að framlega mat sem að fara í sölu sko, því það er náttúrulega bara
1: rosalega hætta. Rosalega hætta.
0: Já, segir maður ekki matvælastofnun.
1: Mast.
0: Mast, já. Það sem að það bara vera að fara yfir alls konar hreinlæti og alls konar og maður náttúrulega bara kemur hann inn á skítilum stígvélum og er innan alltaf fuglana og er hann að hleypa þeim út en þeir náttúrulega bara þekkið annað og vilja bara hlaupa aftur innskilurum. Sem verður þess síðan að þessi fuglar þurfa náttúrulega bara, það þarf að aflifa þá, þeir sem að komast út sko.
1: Já.
0: Ég verð að spyrja, hvað hérna,
1: hvað
0: finnst þér um þetta?
1: Ég spyr hvar er kjötið? Ég skal alveg taka kjötið af þessum sem voru aflifaðir.
0: Nei, en ég er að meina sko, þú veist, þetta er ekki fyrsta sinn sem þetta gerist.
1: Af hverju er fólk að þessu?
0: Hvað, þú veist, þetta er náttúrulega alveg bara svolítið erfitt umræðefni kannski og,
1: skil,
0: og margir sem að
1: margir sem að vilja hleypa dyrunum út og þannig en sem verður við líka horfa að þetta er matur fyrir okkur til þess að lifa.
0: Já, en þetta er sko
1: við lifum ekki á því að eiga fimm hænur á mann og aflifa sjálf, sko.
0: Nei, en þetta er sko, þetta er alltaf rosalegt eins og hann segir, bara þetta er rosalegt áfall fyrir fjölskylduna og fyrir fyrirtækið að hérna þurfa að, þetta er ali í fuglaræktin, að þurfa að taka svona á málum og þurfa að gera þetta því, út af einhverjum bjána, skilur
1: við. Út af einhverjum aumingja.
0: Það er held ég mesti aumingjaskapur sem ég veit er að brjótast inn á, sko brjótast inn til, sko inn á heimili fólks eða fyrirtæki fólks eitthvað og reyna að skemma fyrir að því þú ert með einhverjum réttlætiskennd sem að þú telur að eigi meiri rétt á sér heldur
1: en ég segi það.
0: Ég
1: er svo sammálað því að þetta er, þú heldur þú sért betri og sért að gera eitthvað gott. Þú ert bara skemma fyrir fjölskyldu.
0: Þú ert ekki bara það, þú ert bara skemma yfir höfuð bara fyrir fólki.
1: Já,
0: sko.
1: Bara fyrir fólki, fyrir manneskum.
0: Já.
1: Og svona skemmdavargurinn hafði að skammast sín og það var að læsa hann inni.
0: Já, ég
1: kenn honum aðeins.
0: Mér finnst þetta bara svo áhugavert og þú veist, þetta er sama og þetta maður sem að rændi hraðbanka og með gröfu og hvað, hérna.
1: Hvað gengur þið til?
0: Hvað gengur fólki til? Og ég er oft leiða þetta í traffíkinni, maður sem að rændi að stela hraðbanka og rændi sína að koma hann fyrir í bílum sínum nema það bíllir hann svo lítill þannig að þetta skilur hraðbankan eftir. Þetta er alveg lægilegt, sko.
1: Það er náttúrulega gali dæmi, sko.
0: Er eitthvað lúðalegra en að vera bóði?
1: Nei, ef þú ert lélugur bófi þá er það svo lúðalegt.
0: Það er alveg
1: góður bófi, það er kúl.
0: Það er alveg ykkur að vera lélugur bófi.

0: helgina og það er Jón og Margrét og Andri Björn sem að sitja með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbastan og Smart og Erasport að gera lítið annað en að peppa okkur þetta sumar annar júni og að fara yfir svona stærstu og stóru málin í samfélaginu í dag grínast og rugla, en hér framöndan við erum að tala Rihanna og Jay-Z Júli Heiður og Dísa með glænýtt lag Cha Cha Cha, Harry Styles og Billie Eilish en fyrst örstnögg skilabóð
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
5: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frítt inn í boði Víking Glettur. Young Nico Drippin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
6: Áttu eftir að smakka Parma ost í Parma, Parmigiano Reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka Parma skinkuna í Parma, prosciutto di Parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Klukkan orðin 3 í trafíkin og það Jóna Margrét og Andri Björs ennþá með þér og eiga ekki nema 3 klukkutíma eftir.
8: Það ekki neitt.
0: Já.
8: Það ekki neitt.
0: Ég fæ oft spurninguna svona hérna... Hvernig það að vinna við það að tala 4 klukkutíma á dag í útvarpi? Og veist, fáum líka mjög oft spurninguna hvort við rennum ekki oft út á umræðefnum.
8: Já.
0: Það hefur ekki gerst hingað til.
8: Nei, það er mjög erfitt að gera það líka. Það er svo mikið til þess að tala.
0: Ég held líka að þetta sé sko, ég og þú og til með Guðjón, við erum svona fólk sem að þurfum að tala rosa mikið og tölum rosa mikið.
8: Allan daginn.
0: Að það er alltaf eitthvað sem maður getur rætt sko.
8: Já. En, það er líka, þú veist, af því að svo ræðum við svo mikið líka ekki í loftinu sko.
0: Já, já, einmitt. Þetta er við erum talandi allan liðlangan daginn.
8: Já.
0: En eins og við segjum þá ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerika Bar, Sólbastan og Smart og Erasport og gera lítið annað en að fara bara að peppa okkur inn í sumarið. Það hérna framöndan næsta klukkutíma ætla að fara í hvað orðið, hluti sem að fara í taugarnar á okkur, fara í gullkistur minningarna og ég veit ekki hvað þar á eftir ætla að fá að heyra símat því að það náttúrulega engin traffic ef það ekki símat.
8: Það er hárrétt.
0: Og ég búin að grafa upp gömul símat sem langar ógeðslega mikið að leyfa að heyra Andri. Og já en fyrst hér framöndan við erum að tala Issi Vibe Black Eyed Peas en fyrst smá Dracula remix.

0: þetta er leynilegar syndir frá því 18. febrúar í fyrra.
1: Já.
0: Ég gróf sko, ég fór bara, ég var landnámsmaður og gróf upp eldgamlar tökur. Því minnst ógsta gaman að fá að heyra svo eldgamlar tökur.
1: Já.
0: Þannig að fáum að heyra þetta hér leynilegar syndir frá því 18. febrúar.
2: Leynilegar syndir.
1: Leynilegar syndir hér í traffíkinni á FM 957 Guðjóns Márin og jú, hún með mér í Jónamarketinn og við ætlum að fara betur yfir góðar leynilegar syndir.
0: Já.
1: Og ég var nefnilega skemmtilegri, ég fór að kíkja á netið, ég fór að hugsa hvað eru svona leynilegar syndir hjá, Amerikanum.
0: Amerikanum
1: og það hérna, það sund sem ég tengi við þetta, svo til dæmis að dagdreyma að þú sért að bjarga öllum.
0: Það eitthvað sem að Jóna Margrétin hefur gert.
1: Já, ég geti rétt svo ímynda með það.
0: Og veistu hvað er verra?
1: Hvað?
0: Ég ger þetta reglulega.
1: Já,
0: og sko ekki nóg með það, þá líka sko dagdreyma, stundið svæði ég mig svona.
1: Já.
0: Dagdreymi ég að, sko, kannski áðunni fyrir samband, að kannski einhver sem ég var skotin í bjargaði mér.
1: Getur þú komið smá dæmi?
0: Já, nei sko, ég ætla komið dæmi sem ég var að bjarga einhverjum.
1: Okay.
0: Ég hef gert bæði. Ég var kannski að keiri yfir heiði í hérna í stormi og bil.
1: Já.
0: Á bara bíl alein.
1: Í dagdreymingunni eða í alvörinni?
0: Í dagdreymingunni.
1: Já.
0: Það er út í kanti sig græðslast fyrir manni.
1: Já.
0: Ég stoppa og segi, hvað er þetta ekki far? Bara brjála veður.
1: Og hver var þetta svo?
0: Þetta var einhver strákur sem ég var skotin í þá. Hann kemur inn í bílinn, við leiðumst til þess að gista einhverju gisti heimil út af þessu vont veður.
1: Já, þú þurfir að halda hvort öru hlýju.
0: Já.
1: Vá, þetta er bara blá mynd.
0: Já, sko. Og hérna, og verðum svona svakalega ástfangin.
1: Jesus, þetta er bara, þetta er úr einhverju svona, hvað heitir þetta? 50 Shades of Grey.
0: Já.
1: Halló.
0: Já, en svo hefur
1: mér dreymt. Er einhver þarna?
0: Svo hefur mér dreymt að ég sé kannski á balli. Kannski kemur einhver stelpa sem hann kannski skotin í sama strák og ég ítir mér, ég dett og meiði mig.
1: Já.
0: Og það verður svona sín.
1: Nei, Jóna, þetta er grína.
0: Og ég svona fórna. Nei, og ég svona fórnalamb.
1: Ái.
0: Já, þetta verður alveg gengið langt. En svona gerir maður þegar maður er með svona lista huga.
1: Listegun hug, þú ert náttúrulega með einhvern fróðasta huga já, sem kemur náttúrulega alveg sko, skýrt fram. Ég dagdreymdi mikið það hérna sínu tíma að þú veist, ég myndi bjarga einhverjum eða gera eitthvað svona gett óvart verða gett stórfengleg hetja.
0: Já, sem að sko fyrirgeðu Guðjón, ég ekki erum leil.
1: Hvað?
0: Ég ætla bara að segja, þú ert ekki típan í það.
1: Nei. Enda ert þú ekki heldur típan í að finna eitthvað mann. Hvað meinaru, ég er ekki típan í það? Ég er ekki típan, þú er ekki típan og þú ert enda alveg típan alltaf detta fyrir aðdegla einhverju balli, sko.
0: Já, alveg pottet, sko, en hérna, ég er nú meira kannski að segja, hérna, ég myndi ekki dagdreyma þig að bjarga mér. Æ, veistu hvað ég meina, þú ert ekki típan í það. Típan.
1: Þakkaði fyrir það.
0: Það sem að ég með hérna
1: Og tekur alltaf fram. Og tekur alltaf fram alltaf. Já, ég get alveg ímyndað með það. En þú ert enda ljótur en það.
0: Ég fæ rosa mikið attitude þegar ég með tyggjó og sólgleru.
1: Já.
0: Þá verð ég og ég fæ reglu
1: heyra. Það er leynileg synd.
0: Já.
1: Ég heldur þú búin að segja það svona sjösunum.
0: Er það?
1: Já, að vera með tyggjó og finna svona attitude. Og segir þetta ykkur einustu
0: viku. Nei, og sólgleru.
1: Já.
0: Og vera eins með því svona betri en aðrir.
1: Hva?
0: En næsta hérna, það er þegar ég út á bensínstöðu, kannski setja loftið í dekki eitthvað svoleiðis eða setja rúðupissi í bílinn, þá líður mér svona, já.
1: Þú segir þetta þessa tvo hluti í hverju einustu viku.
0: Er það grínast?
1: Ja, maður opnar húttið og er að setja rúðupissi á, maður finnst maður á kall.
0: Heyrðu, fyrirgefðu, ég ætla að koma næsta.
1: Það er það ekki hvað þekkti á stelpum?
0: Jú, ég held það og ég ætla bara að segja núna, það virkar ekki, það er ekki heitlandi, þið vilji klárar konur.
1: Sem kallmaður sko, sem að hefur lent í einhverju stelpur, hvað er þetta snjóbaldi? Það er maður bara svona, þú veist, nei takk,
0: not
1: my cup of tea.
0: Ég er fresh.
1: Herðu, eitt sem ég, skemmtileg sem ég fann á netinu, sem ég tengi mjög mikið við og hef talað það er að gretta sér framan í smábötn í kerrum.
0: Já, þú sagði þetta semstöku.
1: Já, ég veit það, en ég vissi að því þegar skrifaði nýjur annað en það sem þú var snokki hérna. Ég mitt fer í króna og sé bötn og ég svona framan í því og labbi burtu.
0: Já.
1: En annað hérna, dyravörður segir, ég elska sjá gaur að reyna við gellur og fá ekki hægt mörg nei.
0: Já.
1: Þú veist þú, það er vinna úti. fyrir utan þess að búa hendurlum út
0: já.
1: Það bara sami strákur sem lappa milli kvenfólks og það eru svona kastunum að það er burtu þannig að það er svona leinleg sent hjá mér að fylgjast með einhverjum töppum fá bara neitun eftir neitun eftir neitun sko. Það er ekkit eðlilega að fyndi
0: sko hérna hjá mér seinasta kannski ég verð ónothæf í kringum kallinn allt í einu næ ég ekki upp í hillu næ ég ekki opna gluggan að því ég er svo lítil En sko, ég ekki djóka, þetta fárlega
1: Út að ég er svo lítil Ég bara kusk
0: Já,
1: viltu að opna fyrir mig, ég bara kusk
0: Þetta svo fyndi, af því að þú veist þannig að ég independent woman
1: Já, þetta
0: Ég gerir hlutina minna sjálf, ég sterk og ég held ég sér sterkur en þú líka
1: Já, þú heldur það oft Þangu til á það reynir
0: Já, en hérna, en nei, ég er það Ég er sterkur en þú En það sem ætla hann að segja er að
1: Heldur það í alvörunni samt?
0: Ég er sterkur en þú.
1: Heldur þú að getur En við tókum
0: fórum
1: í sjómanum daginn og ég vann
0: Við fórum ekki sjómanum daginn
1: Hversu oft er ég
0: Hvenær fórum við sjómanum daginn?
1: Tókum við ekki sjómanum daginn? Við erum að fara í sjóman
0: Þú verður að dagdrauma, þú verður inni með Það er ekki verið gerast En leið og kallinn kemur Þá allt í hennu get ég ekki neitt
1: Já, ég tengi þetta mikið út af því að sko kona mín Hún getur ekki Ég spurði hann daginn Verður þú sjö ára þegar við hittumst Og því hún er alltaf bara eitthvað Viltu rétta mér vatnið?
0: Viltu, ég er svo lítil
1: Ég er svo lítil, viltu hérna
0: Já,
1: ekki,
0: já,
1: eitthva?
0: Já
1: Gera þetta fyrir mig
0: Já, ég er svona ennur þrjum make-upið
1: Já,
0: reyna búti róm og stundur því En það er náttúrulega bara ekkit gaman
1: Þa, sko. Það er minnst romantíst Þegar ég er að reyna að taka þessa make-up klessu framan úr konu minni Og menn ég svona að Þú er að gera þetta fastar Þú er að gera þetta fast
0: já.
1: Það er bara mér líður alltaf þess að taka augað úr henni
0: já.
1: Eitt svona síðast af mér það er að hérna Mín leynilega sind Þetta er mín ég ætla að vinna með það að vera með eina aðal leynilega sind í hverju viku
0: okay.
1: Mín leynilega sind þarf að horfa á læðið á TikTok hjá grillaða genginu
0: Býttu nú við
1: Live á TikTok
0: Já.
1: Á kvöldin
0: Já.
1: Hengur TikTok fólk
0: Já.
1: Live að tala sig og sitt líf
0: Nú.
1: Og eru með drama Nei sko, þetta mesta veisla sem ég veit
0: okay.
1: Þetta eitthvað fólk sem að hangir á live bara klukkutímanum saman
0: okay.
1: Og eru bara að tala eitthvað svona Þau eru mest megnis að rífast Þetta eitthvað tvær, þrjár fylkingar Þess eru vinir og þess eru vinir
0: Er það úti eða?
1: Nei, þetta bara íslenskt fólk Og sem eru bara hangandi á live Þau eru bara rífast hluti Þetta bara drama Og þau eru ofta að segja bara eitthvað svona Já, hann varst þú ekki að geyma dóttuðina full át í herbyggi Læst henni meðan þú ert full út í bæ Ég er ekki að segja, ég sé full alltaf Þú veist, þetta alveg, þetta bara brjál Og ég henginn á þessu sko Svo líka, svo,
0: okay.
1: svo er fólk sem er að setja Svo screen record af þessu á TikTok Í mörgum pörtum Ég er að horfa bara át allt saman
0: Já
1: Eins og ekkert sé okay. Ég er að senda þér þetta
0: Já
1: Þetta er ógæslega
0: gott stöð

0: Glænýtt lag í spilinu FM 957, tjá tjá tjá, Júli Heiðar og Dís, ekkert eðlilega gott lag.
1: Mjög gott lag.
0: En við ætlum að halda áfram hér og eftir ætlum að fara yfir hluti sem var í taugarnar okkur, en fyrst ætlum við aðeins að mýkja okkur upp með smá smá.

0: Það er eitthvað í þessu bíti sem er svo summery
1: Þetta er sumarlag
0: Þetta er það Og við erum í sumargýr í dag Ég Andri Björs og já, ég vonum sérta líka Það eru 15 gráður úti og hitchi Það er hitchi
1: Sitt hvað er mikill hitchi
0: Það er mikill hitchi og,
1: Mér er heitt, ég sveittur
0: Já, ég var að segja við í gær Það var þessi lykt í bílnum mínu Þegar ég labbaði inn í að náðan
1: já,
0: Þessi svona hitchalykt
1: Þessi
0: sumarlykt sumar hitchalykt
1: Hitchalykt
0: Og ég þarf að opna alltaf glugga til að fá smá fersloft
1: Já
0: Þetta er besta tilfinningi heiminum En við ætlum alltaf áfram mér framöndan er það Issi Vibe, Black Eyed Peas, Krismyndur Axel og Bubi Mortens með nýja þjóðlæð eitthvað sem er Hvað heitir? Hvað heitir þetta? Ísland söngurinn er hennar og þjóðsöngin með nýja þjóðsöngin komin heim MC Gauti og Maroon 5 þannig að það er alvöru stemmingin að framöndan og haltuðu hér með okkur á topp tónlistastöðinni
2: Í samstarfi við American Bar Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Jósa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
4: Hekkrajan, Jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist hann
3: Reyndar var bara Hekkrajan, Jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Hekkrajan í drömmu Saman bara allan tíman
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: áttu eftir að fara til Split Stemmingin maður áttu eftir að skoða Höll Diocletians áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Reykjavík Inkó, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælishátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
9: Spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
11: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Já, óskiljum, þetta er, það er einu mínum uppáhaldsjá ykkur.
1: Já, við erum að byggjum hérna mandarínu sem að glendi í Ziploc póka.
0: Já, nákvæmlega, eitthvað þannig rugl sko.
1: Fá maður að þetta. Og ég vera að koma, og ég vera, nei, ég ætla að vera svona, ég ætla að vera svolítið skrítin.
2: Einmitt trafikin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og við ætlum að byrja að, að koma að síma til dagsins.
1: Já.
2: Og mig langar svo að þú góst nú með þá skemmtilega hugmynd að fara að hringi og fikt í óskilamunum.
1: Já, hringi sundlegar og hérna og hérna mig langar að reyna að fá okkur frítt.
2: Reyna að fá okkur frítt. Mig langar svo að hringi og spurja hluti sem eru í hérna óskilamunum.
1: Já, okkur skrítna hlutni.
2: Skrítna hluti og ég
1: kom hérna með vel og tankristu bók.
2: Átti ég að hringi Lágafellslaug eða þú að gera það?
1: Ég skal hringi Lágafellslaug.
2: Okay, hvað sundlaug ég að hringja?
1: Þú hringir í Sundhöll Reykjavíkur.
2: Sundhöll Reykjavíkur.
1: Já.
2: Sundhöll.
1: Byrja Lágafellslaug.
2: Þú byrja?
1: Já, ég skal byrja.
2: Þú byrjar þetta.
1: Ég kom inn í karakter.
2: Ok, þú ætlar sem sagt að biðja mig eitthvað frítt.
1: Já.
2: Eins og ég gær.
1: Já.
3: Lágafellslaug.
1: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Nú er ég tíður gestur hjá okkur í Lágafellslauginu, þú rosa notalegt að koma á hérna og gleymdi hjá okkur hárbursta þarna daginn.
3: Já.
1: Og ekki, ég fekk hann svo sem alveg og ég sá við með svona skáp með fullt af óskilamunum.
3: Já.
1: Og ég var nú velta fyrir mér, nú er ég umhverfis og hérna bara svona, maður bara svona að taka stöðuna. Óskilamunu sem er ekki sóttir.
3: Já.
1: Hvað er gert við þá?
3: Það fara bara í hjálparstarf.
1: Já, nú er ég bara velta fyrir mér sko, hérna, er einhver möguleiki að þetta, að geta skoða kannski óskilamunin og sé kannski hvort að maður lítist á eitthvað í óskilamununum?
3: Nei, það er ekki svoleið, það er hérna, við geymum þetta ákveðið lengi fyrir fólk sem að skilu gleymir hjá okkur.
1: Já, já, já.
3: Og svo þegar það er búið að þá fyrir þetta bara í, veist, ABC eða...
1: Já.
3: Eða hvaða samtök sem að...
1: Mestast neðugt. Það er ekkit svona að vera að bjóða eins og nú í tíðu gestur og hérna sjampo og svona dýrt í dag og hérna.
3: Já, já, já. Nei, við erum ekki því að því það er svo vafarsamt.
1: Ekki neitt sem ættir að koma kannski þóttabókið eitthvað svo les.
3: Nei, bara allt sem að skilu, allt sem að hérna...
1: Sundföt eitthvað.
3: Já, það er hérna látið fara.
1: Já. Og ekki þetta að fá að skoða.
3: Það er bara reglunar.
1: En ef ég kæmi og ég myndi segja að við glemt einhverju, er einhver, þurfi að fá einhverja sönnun fyrir því að þetta sé mitt?
3: Nei, við erum ekki komin þangað sem betur fyrir ennþá.
1: Já, þannig að ég gæti...
3: En við sem ættum til þess að fólk sé heiðalegt og sæki sitt út.
1: Já, auðvitað. En ef ég kæmi og sagði ég glemti þarna sjampo og kannski svona skröpundir ilinni og naglaklippu og svolist á eins og sem að getur að byggja með kvittun fyrir því.
3: Nei, ekki ennþá.
1: Ok. Þá, já, mér veist þetta nefnilega, maður er svona umhverfis og maður þarf að passa að budduna.
3: Já, en hjálpa samtökin, þau geta nýtt þetta fyrir fólk sem er í neyð.
1: Já, það kannski betra.
3: Þannig að þetta fer ekki í ruslið.
1: Já, einmitt. En já, ef þau vil þetta ekki, þá kannski, hérna, þá ertu kannski með númeri kannski skráð svona ef að...
3: Nei, þannig engin hægt að ég fara að syngja, ég... Við erum mjög fá og mikið að gera, þannig að við erum ekki að hringi fólk.
1: En eins og kannski bara svona forvitið þurr pulsubrauð sem að seljast ekki að svo les?
3: Nei, það er ekki bóði.
1: Nei.
3: Bara fyrirgjöðu.
1: Já.
3: Herri, en ég þarf að afgreða?
1: Já.
3: Allt í lagi.
1: Já, bless. Þetta var ógeð.
2: Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt maður.
1: Ha? Og í barasta.
2: Ertu að grínast? Þessi, þú veist, ég elska líka að lenda fólki sem er bara svona, ertu ekki að djóka það?
1: Já.
2: Var ertu í alvörunni að spurja?
1: Flott framtak, verðum nú að koma því fram. Mér veist það flott framtak.
2: Alveg frábært.
1: Og auðvitað fyrir þetta áta fyrir neyð.
2: Auðvitað,
1: maður getur ekki bara eitthvað sjómli labbað inn og sagt, hæ, ég glemdi sjampói.
2: Nei.
1: Nú ætla þú
2: en
1: að hringja.
2: En ég mæli með að fólk gera það.
1: Nei, nú ætla þú að hringja.
4: Sambandi við sundlaugar Reykjavíkur.
1: Og þú ætlar að hérna óskast þér bara fárlegum hlutum.
2: Já, bara smjörhníf, tölvuskjá.
1: Billu bakmyndavél.
2: Senda á mig á Facebook.
1: Og prímus og tefur.
2: Já, drita á mig orðum á Facebook.
1: Ok.
5: Í Íþróttamiðstöð Karl.
2: Já, góðan og blessaðan daginn Karl. Herðu, ég ætla að fá hérna samband við út af hérna óskilamununum hjá ykkur.
5: Í Íþróttamiðstöðinni.
2: Já,
5: ég get alveg tekið við því.
2: Frábært, þú hefur það umboð. Hérna,
5: já.
2: Ég sem sagði að þetta er eins og móður mín hefur nú alltaf sagt þá hérna, hún sagði nú alltaf við mig að ég myndi nú tína haustum að mér og hann var ekki skrúaður á mig.
5: Mamma sagði líka við mig sko, þannig ég veit alveg hvað
2: það
5: tala.
2: Þú ættir að þekki þetta, en ég byrjaði hérna, þetta eru hluti sem er 2-3 mánuði sem ég mæti svolítið mikið sko.
5: Já.
2: Þetta eru alveg nokkri hluti sko, ég með prímus.
5: Ok.
2: Ég með hérna hálfan prímus.
5: Hálfan prímus, já.
2: Já.
5: Ok, ég er bara að skrifa þetta niður hérna og...
2: Já, endilega. Mm. Svo er líka hérna gamalt svona skátaklútur.
5: Ok.
2: Ná til forna.
5: Já.
2: Svo þetta er hellingadóti hérna tefur sem er svona skór sem er eins og sandalar með svona frönskum rennilás. Ætti að nota bæði sundi og án.
5: Ok.
2: Mæs, já, byttu ég er að fara yfir þetta hérna, konan bað mig að hérna, reyna að finna þetta. Sprittalása loki sem er varaður með kerfislokum.
5: Hvað, er þetta eitthvað grín? Eða?
2: Nei, kona mín, hún er hérna, hún er alltaf að láta mig fara með svo mikið að dóti með mér svona til vonar að vara með börnin. ég veit sjálfur ekki hvað helminguna þessu er.
5: Sko, ég held kannski að það væri vanlegast eða þú geti bara sendt okkur tölvupóst.
2: Ég er ekki með, fyrirgjöf, hérna, hvað segir ástin? Já, fyrirgjöf, hún er að spurja mig, hérna, hafið þið orðið var við fjöldtengi frá Bandaríkjunum?
5: Fjöldtengi?
2: Já, með svona bandarískir kló.
5: Nei, ég hef ekki orðið var við það, sko.
2: Skrúfu sem vantar bitið?
5: Já, mér finnst hérna, þetta vera kannski komið þanga sem að, hérna, svona venjulega íþróttamistu, hérna, lauma nú ekki á, sko.
2: Nei, stöð 2?
5: Já, áskrifta stöð 2 í 3 mánuði. Sko, við verum bara að fá þetta í tölvupósti, sko.
2: Já, ég skal bara senda tölvupóstbítið, það er hérna, það var eitthvað eitt sem var svona lásna aðeins á meira og annað þegar hérna bílalegu bíl.
5: Já, ég er ekki hissa á því, sko. Ég myndi sem þetta hann í forgang, sko. Það er kannski út á plani.
2: Gömml. Svo er ég líka að leita. Ég er að leita líka þetta hálfur í parkotir tölvupósti.
5: Já, ég á heila, ég get brotið hann en tvönd.
2: Nei, ég á nú að leita á gamalli, hérna. Svo erum við...
5: Þetta er hann alls sem ekki listi.
2: Já, hérna, potturinn hans, pottaksefils.
5: Já, hann er örugglega hérna, hann kemur alltaf í...
2: Nei, ég held þú sér nú bara eitthvað að bulla.
5: Hann kemur alltaf í pottin eftir ferðina, sko.
2: Herðu, ég þarf þá bara að fá að senda þér e-mail.
5: Gerðu það.
2: Herðu,
5: ég sveit.
2: Takk að kella fyrir.
5: Já, gjör svo vel.
2: Það er að næsta stríði. Sannur.
1: Ég bara drita okay. á því orðu.
2: Ok, sko, hann var það trúðis í byrjun.
1: Já.
2: En ég gat ekki hætt að hlæja þegar þú skrifar hérna. Sprittalása lokið sem er varaður með kerfislokum. Hvað þýðir

0: Hvað fer mest í taugarnar á þér við fólk svona almennt?
1: Fólk sem að labbar hægt.
0: Það það sem ég skrifaði líka.
1: Já, ég þóli ekki.
0: Að labba hægt fyrir framan mann.
1: Eða einmitt labba hægt og svo stoppa allt í inn.
0: Ég veit að.
1: Þú veist, þetta er mikið fólk sem er í símanum.
0: Ég veit að.
1: Stoppar það bara.
0: Ég öskra, ég var í mjóttin í gær.
1: Já.
0: Og hérna, seint um kvöld og var að, hérna, kaup mér að drekka. Og það var...
1: Það varst þú að gera í mjóttin í gær?
0: Ég var bara að kaup mér að drekka.
1: Já, ok.
0: Og hérna, og það er maður sem lappa fyrir frá mig. Og hann er alltaf svona lappa, svona sexak fyrir frá mig, ógslægt. Og ég er ekki að djóka, ég tók frekast. Ég öskra á hann.
1: Já, skiljanlega.
0: Ég bara, ég öskra á hann. Nei, ég er ekki að djóka, hann var líka alltaf, ég var alltaf að færa mig þannig hann færi, var að færa sig líka. Ég tók freki, kannski, ég bara svona, wow, heyrðu, hérna, slaka. Ég skrifa líka það sem ég finnst alveg mökk pyrrandi í fari fólksir þegar þú veist, það augljóslega klárar klósettrúluna inn á baði og setur ekki fokkings nýja.
1: Já.
0: Settu nýja.
1: Ég, það er regla á mínu heimili.
0: Já.
1: Að ef við förum í skúffuna, það eru klósettrúlur, það er alltaf fjórar þar,
0: mm-hmm.
1: tilbúnar. Ef maður tekur síðustu, klárar maður á klósettinu, fer og fyllir á.
0: Já.
1: Næst, og það er skammað ef ekki.
0: Auðvitað gerum við það,
1: veist hvað,
0: ég bara vera með eitthvað bara
1: óhreinar raskat.
0: Já. Næsta sem ég skrifaði sem að, eða, veist, að sem hann svona fer mest í taugarnar á mér í fari fólks, það er fólk sem að sko hendir alltaf í, já ég vissa. Ég vissa. Ég vissa.
1: Já, ég var búin að heyra það.
0: Já, ég vissa. Já. Ég er svona, já, heyrðu, bara eitthvað að segja eins og bara eitthvað, já, heyrðu, ég hérna, ég er að gifta mig, já, ég vissa.
1: Já, það er mitt svona,
0: ég fólk lendir líka oft í sem er að tilkynna óléttuna sína. Herðu, við erum ólétt. Já, ég vissi það. Maður já, er svona þegi þú.
1: Þú vissi það ekki neitt.
0: Nei, og leifðu fólki að eiga þetta moment. Við erum alveg saman hvort þú vissir ekki.
2: Ég vissi það.
0: Fólk er bara svona að reyna að hérna, gera moment mér. Þáttu ekki að vera besta vissara. En við ætlum að halda áfram og hérna við förum yfir meiri hluti sem að fara í taugarnar á fólki í fari fólks.
1: Fokka þetta gott lag.
0: Já, þetta er geðvegt lag. Við ætlum aðeins að fara í smá summer party og höldum svo áfram til klukkan 6.

0: með þér til klukkan 6 í dag Klukkan er dætti 4 og þar einmitt þá sem við erum að fara að
1: Put the pedal to the metal
0: Heldur betur rétt, við erum að fara þetta framöndan Herran heitir smjör Bruno Mars og Justin Bieber Hann haldur hér á topp tónlistastöðinu Við komum eftir smá stund og heldum áfram
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart
3: Þriðjudagar eru alveg frábæri Af hverju? Það eru svo margar ástæður Margir miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
4: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
5: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is
7: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Klukkan orðin fjögur í traffíkinni og það eru Jón og Margrét og Andri Björs þjóð, hátíðar, sjúklinga, kjúklingarnir með þér
9: Jón og Margrét, ég var hérna fyrir utan stúdíu áðan, hann hefði þjóðtíð, ég eru upppeppast
0: Sko, ég ekki að djóka og hérna ég vona að sé nú ekki hvað ljótt að segja þetta Ég held í alvörni að þú veist einhver í kringum okkur þú veist, það mun einhver degi á þjóðtíð Ég er ekki að tala um það mun einhver
9: ekki áfengisdauði
0: Nei
9: Bara dauði
0: Ég er að segja þú við munum, við náttúrulega ég og þú, við peppum hvort annað upp svo mikið í ruglið
9: Jóna,
0: mikið vitlið svona
9: Já Þú gerðu að gera það, þá fyrir við bæði
0: Ég gerðu að gera bæði
9: Ég var að spranga af klettinum, ekki með band
0: ekki með band
9: Já, fuck it,
0: gerðu það Fuck it, gerðu það Nei, hérna, og þú veist, svo erum við komin með þetta, við náttúrulega erum í sem hóp, það sem allir eru svolítið svona
9: Já
0: Og það eru allir líka með smá sýningastæla og gestastæla, þannig að þetta verður alltaf bara ykkur vitleysa Við brutumst inn í eitthvað hús á Akureyri, við fórum þarna saman vinahópurinn
9: Já, ég ætla við ykkur, ég var ekki þar
0: Stálum einhverju og hérna
9: Stálst einhverju
0: Já, ég man nú ekki alveg hvað var En það verður stemming á þjóðtíð og hérna við sko hvetjum alla til þess að fara á dalurinn.is og tryggja sér miða Því að sko ekki gera sömu mistök og allir gera Það gera allir sömu mistök, mjög margir
9: Bíða Geta síðan ekki keft sko helgapassa þeir eru uppseldir
0: Uppseldir eða þá bara allar bestu ferðarnar og þurfa kannski bara að fara heim á fimmtudegi, skiluru Græði þetta bara núna. Út af því að girl math og græði þetta núna, kaupir í bátinn, kaupir passa og allt saman
9: Það
0: er þetta frítt þegar það komið ágúst
9: Já
0: Þess, Það er þetta bara, já ok, þegar allir aðrir eða peningunum sem mynda þá er ég búin að kaupa
9: þetta Þetta er basically bara, ég þarf bara að borga mati minni en að við fyrir út að borða
0: Einmitt
9: Hver er þessi ferði frí
0: Og við erum að tala um að line upi á þjóti
9: Þetta er Ég er að horfa á þetta
0: Retro
9: Steffsson mæta
0: Já, þetta verður
9: Herra og Birgitta Haugdal
0: Já, ég get ekki beði
9: Er það grínast?
0: Við erum að fá herra
9: Johnny Johnson
0: Já
9: Við erum að fá herra
0: Við erum að fá herra beint í aðeins sko Þetta verður rosalegt Þannig ég hveti í alvörinu til þess að græta nuna
9: 58 dagar í dag
0: 58 dagar í dag En Jóna Margrét og Andri vera með til klukkan 6 í dag Og já, við erum þjóðhátíðar sjúklingar FM 957 Og þess vegna ætlum við að byrja hennar klukkutíma á þjóðhátíðalagin okkar 2026 flugeldar Birgitta Haugdal í húð og hár Herran heitir smjör í kjarnanum Þessi samblanda einhver svona blanda sem maður vissi ekki að maður þyrfti Þetta smá gin og tónik Og einhver ein blanda í viðbót
9: Já, segir hvað þetta minnum á

0: Það er trafíkin með Jónu Margréti Guðmundsmári þennan miðvikudag.
1: Miðvikudagur.
0: Helgin er formlega hafin og við erum að fara að flippa.
1: Já, helgin hefst formlega klukkan 4 í dag samt.
0: Já. Við erum að fara að flippa við að, það er smá svona bænda þema í þættinum í dag.
1: Já, bænda ásta þema.
0: Já, við ætlum aðeins að fara að hérna grenslast fyrir hluti til sölu í bændablaðinu.
1: Já, ég er komin með bændablaði fyrir fram að mig og ég er strax búin að fatta sko hvað mig langar alltaf að hringja.
0: Ok.
1: Og mig langar að hringja sambandi við glussaknúna vatnsdælu fyrir tankbíla og vinnuvílar. Sjálfsogandi dælur í mörgum stærðum sem dæla alltaf 120 tonnum á klukkustund. Einnig dælur með miklum þrýstingi alltaf 10 bar.
0: Mér er svo gaman, ég skil hvert einasta orða það.
1: Í alvöru?
0: Ég er náttúrulega með vinnuvélapróf. Og ég var náttúrulega að vinna í álverinu og ég er búin að vinna öllum svona vinnu.
1: Ertu með lyftarapróf?
0: Nei, ég er með vinnuvélaréttindi. Ekki því... bara lyftarapróf.
1: Er það meira?
0: Já.
1: Jóna!
0: Það er litlu og stóru, sko. Ég er bara að fræsa götur.
1: Ertu í gríninu? Hvað ertu að gera hérna? Hvort ekki úti að sinna einhverju samfélagslegri þörf?
0: Það sem
1: situr
0: með
1: hérna.
0: Skattpeningunum.
1: Með skattpeningunum.
0: Hvað er skatturinn?
2: Hver fyrir skattur hjá í hérna?
0: En heyri, nú ég er svo forvitin, ég er svo spennt fyrir þessu, minnst það æðislega.
1: Já, ég ætla að hringja í hann hérna Hákonarsson.
0: Já, við ætlum að hringja og við erum basically bara að fara að spyrja fáránlegra spurninga og bara eila hluti sem er ekki til. Og sjá hversu langt við komumst með það.
1: Mér langar til dæmis að spyrja sko hvort það sé búið að forskrúa blandið.
0: Já. Já, það er mjög gott og mjög mikilvægt líka.
1: Það er mjög mikilvægt.
2: Já.
3: Halló.
2: Já, halló, hver er það með leyfi spyrja? Já, ég býð.
3: Hvað segirðu?
2: Heyrðu, ég er að hringa í því hérna út af því ég var að fletta í gegnum bændablaði fyrir ekki.
3: Já.
2: Það er hérna beint fyrir fram að mig og glasir við mér þessi skemmtilega limra. Nú veit ég ekki hvort það sé að vera að ljúga mér ekki. Glussu knúin vatnsdæla fyrir tankbíla og vinnuvílar.
3: Já,
2: góðan daginn. Hérna kemur hann bara, rittarinn bara. Herðu, ég nú með samt með nokkra spurninga. Ég svolítið forvitin með þetta hjá þinn. Mætti ég nokkuð spyrja þig?
3: Já.
2: Hún glussa knúin en veldu það nokkuð óþægindum í sambandi við krollið.
3: Í sambandi við
2: krollið, hvernig það snýpur inn að einhvern veginn aftan, hvort það sé eitthvað vesen.
3: Ég er ekki klára því, sko.
2: Nei, ég, maður hennu. En vatnsdælan sjálf, er nokkuð skemmtur á henni plankurinn, er þetta notað?
3: Nei, þetta er nýtt.
2: Þetta er nýtt, já, þetta getur oft verið í þessum nýju græðingum, sko, þá er oft plankurinn, hann er fljótur að fara, sko, þetta er bara svo hluti sem maður þarf að tjekka á, en hérna, hvað eru mörg bar á þessu?
3: Hvað segirðu?
2: Hvað eru mörg bar á þessu?
0: Heyrðu, hann skellti á þig?
1: Á það því ég spurði hvað eru mörg bar á þessu, það stendur alltaf 10 bar. Veitu hvað?
0: Heyrðu, nú prúi ég, en, svo prúið þú áttur.
1: Vá, þú veist, vissi hvað mikið sem ég ætlaði að spurja hann í viðbótt.
0: Hvað komdu með bréfið?
1: Bréfið, hérna, hérna er...
0: Þú eru öskrar á hann, þá fattar hann, þetta sko. Hvað er alveg fattar þetta.
1: Ég þarf að freestyla restina bara.
0: Herðu, ég er að fara...
1: Nóka svo í kaffibólla.
0: Já, herðu, ekki nema 9 milljónir sem ég er að fá. Herðu, 8-9...
1: Veitu, og hvað er þetta?
0: Þetta er Klas Arion 640 árger 2012 traktor.
1: Já, ok, hvað er símanúmerið?
0: Áttu s***.
1: Geðvegt símanúmer.
3: Já, halló.
0: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Ég er með bændablaði hérna fyrir framan mig.
3: Já, já.
0: Og sé hér glugga sem að segir ekki minni meira en Klas Arion 640 árger 2012.
3: Já.
0: Er ég að tala við réttan mann?
3: Já, já, þú veist að því, Hákon eitthi ég.
0: Herðu, Hákon, nú er ég svolítið forvitin kem hér austur á Dölum og var að velta fyrir mér, vantar að gera upp, ég á hérna, orðin svolítið lúnan, sjáðu til. Ég var að velta fyrir mér með þessa græju, eru hulsutjakkarnir á ofanverðu eða er búið að innviða þá?
3: Bittu nú við hulsutjakkarnir?
0: Já, þessi sett... Eru þeir að ofanverðu hulsutjakkarnir eða er búið að innviða þá?
3: Hulsutjakkarna á hverju? Beisli tækjum eða...
0: Á lekanda. Eða eins og ég segja enskun í mann. On the lockstream.
3: Ég þekki þetta mál bara ekki.
0: Nei, ok.
3: Það er nú bara máli, sko.
0: Já, ég var líka pæla með lásagraníti í tankinum. Er það farið að gefa sig? Lásagranítið.
3: Altså,
0: hvað séu,
3: lása?
0: Lása granítið, er það farið að gefa sig af eða á?
3: Nei, ég held að sé bara ekkert farið að gefa sig í honum bara.
0: Já, ég sé þetta.
3: ég hef ekki notað hann sko, ég hef ekki notað honum beislið eða ég hef ekki dregið honum.
0: Já.
3: Ég bara notað hann einu sem lyftara.
0: Já, mitt. Ég sé hérna, ég nefnla á gamlan Ferguson, ég sé hérna, hérna, 2012 sem segir mér þá að deglu, þetta er deglutýpan, þetta er deglutýpan, því eftir 2010 urðu glas deglutýpur og ég var bara að pæla, búið að skipta degluna? Hefur það verið gert, hvað hefur áttan lengi svona, hvað hann búin að vera?
3: Ég búin að eiga hann í 8 ár.
0: 8 ár, þá ætti að vera búið að skipta degluna svona...
3: Það
0: verið
3: búið áður
0: en ég þarna eignaði samt. Já, það ætti nú verið 8 ár, 6 sinnum, cirka, það er svona 1,5 ár. En það er eitthvað sem hægt er að gera upp á milli. Ég var líka hákona pæli í íkipi vindi með stöðuna, er hún farin að gefa sig svona eftir 1. september? Þegar fyrir að kólna, hvernig er að vinna í svo vituna?
3: Hvernig er, hvað segirðu?
0: Íkipi vindi með stöðun, hvort að það sé fyrir að fara að kólna... Hvort að þá láta hún sig sagt, og eins hvernig er þeirra bara vinnur og veitna að það verður djóðsins kalt.
3: Hann er bara alltaf eins.
0: Alltaf eins.
3: Ég finn aldrei neitt munna á hún og hvort sem það er 20 stegar frostið.
0: Ok. Og er búið að klippa undan honum kannski svona loka spurning? Hvernig hafa kvikindi sér? Er búið að klippa undi því? Fyrir ekki þetta orðið þetta alveg úr mér, ég er að meina brettin og hérna lása kuðungarnir og það, allt saman.
3: Já.
0: Hvort að það sé?
3: Það er bara, því segir þetta bara, þetta virkar allt.
0: Heyrðu, þá ætla ég aðeins að ræða þetta við konuna og ég hérna fæ að vera í bandi við þig.
3: Já, gerðu það.
0: Heyrðu, kannski lokum, snýra hans í rétt sælis eða rangsælis, ef snúið honum er í átt í legandans, kannski bara svona ljótt spurning.
3: Ó, ég þekki þetta bara ekki.
0: Nei, einmitt.
3: Ég þekki traktor ekki nógu mikið til þess að geta svarað öllu þessu spurningu.
0: Nei, veistu ekki hvernig ponsjói fíkur eða neitt svo les?
3: Nei.
0: Er lása klóin eða? Nei. Herðu, þá hérna allir aðeins að þetta var konuna.
3: Já, ok.
0: Já, bless.
1: Veistu ekkert hvernig ponsjói fíkur til í samtáttum við legandann?

0: er gamalt kall sem er að ræskja sig.
1: Alexander.
2: Já. Alexander.
1: Ha.
2: Alexander.
1: Hey, þú ert að hringja, viltu manni, þetta Benedikt.
2: Benedikt, ég er að hringja hérna í númeri sem fylgdi hérna með í bændablaðinu, 300 cm breiður flaghefill snjótönn á tilbásverði.
1: Já.
2: Já, blessaður, heyrðu hérna, ég ætla nú að, ég fá að spurja nokkra spurninga utan hefilinn.
1: Hæ?
2: Ég ætla að fá að spurja nokkra spurninga hérna snjótönnina.
1: Endilega.
2: Heyrðu, hvernig með trjálásakipuna, búið að skipta hana?
3: Bíttu, hvað?
2: Hvað þetta? Harri, ég veist, ég bara má ekki tala. Herðu, þetta búið.
3: Nei, prúfaðu og prúfaðu að vera bara eðlur.
2: Já, eitthvað
3: bara
2: eðlur.
3: Prúfa bara að vera bara Guðjónsmari en ekki heita Guðjónsmari.
2: Slyskjur úr áli fyrir vinnuvél á fjórhjól og fleira. Lengdir og læti.
3: Já, já, má ég sjá þetta. Má ég velja hvað áttu að hringja eins?
2: Já, þú mátt velja.
3: Af því að þetta nei, þú getur ekki hringt kaupa slyskjur. Þetta hérna Sigurður.
2: Já.
3: Mann TGL. Ég veit ekki hvað þetta þetta vörubíll eitthvað. 6 Tveir, einn, einn. Þetta þessi guðli.
2: Að sjá.
4: Halló.
2: Já, Sigurður.
4: Þetta hann.
2: Já, blessaður, ég hringið þið hérna, ég sá auglýsingu hjá þér í bændablaðinu.
4: Já, blessaður og sæll.
2: Blessaður og sæll, Guðjón heiti ég, hvernig heiti ég á því?
4: Eru bara alveg ágætlega.
2: Ég ætla nú ekki að vera að trubla þið of lengi, maður sjá. Ég með blaðið hérna.
4: Já.
2: Herðu, ég nú aðalega að pæla sko reflingurinn og fjöðurklásus. Sjá, er þetta að býta vel?
4: Sko, þú ert að tala sem sagt, þú veist, nú ég ekki mér teknilegur í þessu, nú að útskýla fyrir mig.
2: Já, þetta hérna, sem sagt, reflingur, nei, sko, það nú kannski ekki þetta aðal máli og ég get nú skoða það bara á akstrinum, en klóstrið, er það ofanverðu eða fyrir neðan stöðlíkjuna? Veistu það?
4: Ekki, fyrir gefur innilega, ég bara veit ekkert hvað að tala.
2: Ert þú ekki eigandinn á þessari vél?
4: Nei, þú veist, það verður eitthvað skólast til. Ég að selja mannbíl með hérna...
2: 2015? Hana,
4: já.
2: Ekin 168.000 kílómetra?
4: Ég að keyra núna sko.
2: Þú ert að keyra núna, ok, þá verður ég að spurja hérna skrjáningslúskra... Fyrirgjöðu, sveldist nú bara á skrjáfningslúskrafta lokið er það okkur farið að gefa sig?
4: Þú ert engin smá sérfræðingur maður, ég bara hreinlega veit það ekki sko.
2: Nú ok, þá var ég en getum við þá, förum það bara aðeins í hérna, svona þessi litlu hluti sem var kannski skipta meira máli eins og hvernig er hérna innviða hulsumælirinn, sýnir hann réttar radar eða eru kvillar í honum?
4: Réttan radar?
2: Já.
4: Ég bara veit ekki til þess að síðanst þannig mæli, sko.
2: En nú ertu að keira, en getur það allavega sagt mér hvernig réttingurinn og hvernig snýr hann? Er hann rétt sælis? Fer hann eftir stýrinu?
4: Sko, þú ert að hringja úr, er þetta fyrir mér sem sjö að það? Vá.
2: Nei, þetta er bara bylgjan.
4: Ok, ég sé hérna númeri, ég fór nú að tekka því.
3: Erðu afsakaði þetta, vákort, næs. Ég enga þólum að
2: takk fyrir að taka samt spjallið.
4: Erðu,
2: en áðurinni kveði samt, þá verið að spurja, er ásinn einn eða tveir?
3: Nei, nú erum komin við til þessu.
4: Þetta er fjarki.
2: Þetta er fjarki.
3: Áður það góð.
2: Erðu, takk samt fyrir þetta.
4: Alveg um, sumalegum.
2: Er þetta FM 950?
3: Nei, þetta er bylgjan. Herðu, þessi var mér, þetta, sko, sumt fólk er með þannig rödd.
2: Já.
3: Að ég bara svona með langar að hitta með langar að vinun. Veistu hvað ég meina? Það var svo, guð, bara afsaka og ég bara, þú ert miklu verið sér. Það var svo, þetta var svo sjúklega almennt.
2: Hún er meiri sérfaraðingur en í þessum málum.
3: Já, ég hérna, hvað heitir sem aður? Sigurður?
2: Já.
3: Þetta var ekki? Sigurður, my man.
2: Einhver að kaupa bílans.
3: Já, please, maður,

0: íslenski siðir sem að eru svona óþolandi.
1: Já.
0: Íslenski siðir sem að eru
1: þessi íslenska menning.
0: Þessi íslenska menning vill maður fara yfir það, vill maður fara í lygar sem að fullorðna fólki sagði okkur þegar við vorum ung.
1: Já.
0: Og svona helstu lygarnar sem við sögðu okkur, vill maður fara eins yfir þetta hvort að maki manns þarf endilega að vita hversu mörgum maður hefur sofið hjá.
1: Já.
0: Og já, reglur í veislum.
1: Mm-hmm.
0: Að margt sem eftir að fara þetta yfir og já, kannski plata ég Andra Björs með mér í skarpara ef hann ekki fílu.
1: Jú,
2: jú. Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
4: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.

0: Rocky. Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: hvað var svona algengasta lígi sem að fóruðlefni þínu sögðu þér þegar þú varst yngri?
1: Sko, það var ef ég var vondur við svona dúfur og þannig.
0: Dúfur?
1: Já, þú veist, ef ég hljópi eitthvað svona inn í fullt af dúfum.
0: Já.
1: Þú veist, alltaf pabbi við mig, ég myndi missa puttana ef ég held að fór mig að gera það.
0: Já, bara eitthvað.
1: Já, og na, svo var þegar ég var að hellu hjá ömmu og afa, þá er rangáin, stór og mikil á.
0: Já.
1: Bara í garðurinn, basically. Við erum með fyrsta húsið við hliðin á bankanum þegar þú mætir, nú gist heimli. Og þannig að hafa maðurinn í ánni. Ef ég fær úr nálægt, þá myndi hann ná mér og drepa mig.
0: Var amman að segja þetta?
1: Já.
0: Við eigum hverna bæði svona ömmur sem að voru að reyna að hræða úr manni lífturnar. Ég var alveg komin að fæða í traffíkina, ég átti ömmur sem að, eða sérst, amma mín sagði mér alltaf sko hérna ef ég klippti ekki með neglunar að leiðan ekki að klippa með neglunar þá myndi fara að vaksa æðar í neglunar og þá þegar hún myndi fara að klippa þá myndi hún klippa í æð og þá blæðir út og deyrð.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Út af því að ég vildi ekki að hún var að klippa með neglunar að því hún svona sér illa og svona þú veist.
1: Já, bara amma.
0: Já, annað ég var ekki og mátti ekki naga þér sko.
1: Já, sko. Og það er einmitt eitthvað svona, þú veist, það er alltaf verið að hræða börn svo mikið.
0: Kassalaga aug ef þú horfir á sjómar.
1: Já, og ef ég kemur og seint heim, þá myndi lögreglan bara handtaka mig.
0: Já, ég man eftir því, sko.
1: Já, það er bara,
0: það var alltaf lögreglan.
1: Það er klukkan tíu, svo einu svona glemdi ég mér.
0: Já.
1: Fimm ár, aldrei mætt seint heim.
0: Nei.
1: Svo var ég einu svona ofur allt og lengi með vinnum, klukkar hún hálf 11. Ég bara, fuck, hringdi bara, ég er á leiðinni.
0: Já.
1: Þau bara, allt í góð. Ég bara, ó.
0: Veitir hvað er ekki löggan? Þú
1: er ekki löggan að leið, hvað akkur er þetta breytt núna?
0: Eins og löggan...
1: Ég var eitthvað alveg 17 ára.
0: Já, neist þið eins og löggan hafi tími að vera að sitja fyrir hvert einasta barn á Íslandi.
1: Maður erum.
0: Næst, já, hei.
1: Hei.
0: Heyrðu, getur einhver hérna hoppað þetta, það er F1-inn á Suðurlandsbraut, það er 6 bíla árekstur. Nei, ég er að bíða hérna í skeiladangunum hvort það sé ekki börnin, hvort að börnin sé ekki komin heim. En heyrðu, næsta sem ég skrifaði hérna svona klassískar lygar sem að foreldrar eða fullari fólk segir börnum, það er hérna, sjáum til.
1: Já, sjáum bara til.
0: Það þýðir nei.
1: Það þýðir nei.
0: Það þýðir aldrei já, það þýðir aldrei að það sé verið að fara að sjá til, sko.
1: Þú
0: það
1: aldrei að fara að fá sjensinn, sko.
0: Nei, næsta það hérna að þau séu bara að hvíla augun.
1: Já.
0: Og bara sofa, sko. Bara sofandi, og bara sofandi sofanum.
1: Ég bara hvíla augun.
0: Ég bara hvíla augun. Að spyrja foreldra sína bara hvenær eru komin eða hvað eru við lengi í búðinni eða hvað þetta tekur allt bara 5 mínútur.
1: Já, 5 mínútur, alltaf 5 mínútur.
0: Af því þau vita að þetta er klukkutíma og ég, ef ég fæ vita þá mun ég brjálast.
1: Já.
0: Ef þú kyngir tyggjó og situr það í maganum í 7 ár, þetta er líka algeng lygi sem að foreldrar eða fullar fólk segir.
1: Er þetta ekki satt?
0: Nei. Heldur þetta sé satt?
1: Ég ennþá daginn í dag hélt ég að þetta væri satt.
0: Nei. Þetta er ekki satt. Og líka valdur að segja að fengi garnaflækju.
1: Það er svona, þú veist, ef ég tyggjó úr tyggjói, þá setjið alltaf putt og æli út mér.
0: Nei. Hvað ertu, 5?
1: Ég vildi ekki að það myndi festast.
0: Hvað heldur að
1: blokka
0: gerist?
1: Blokka bara stífluna.
0: Nei,
1: aldrei fyrir. Ég held þessa. Vó!
0: Já.
1: Það er bara fréttir fyrir mér, sko.
0: Já. Hélst þú kannski líka að þú yrðir veikur að vera út í kulda?
1: Nú ert að grínast.
0: Nei. Þú veist að kuldin hefur ekkert með það að gera hvort þú verið lasin eða ekki, sko. Alltaf verið að segja, voru að klæða þig vel, svo voru ekki lasin. Að þú, sko, bakteríur kom ekki frá kulda. Bakteríur eru bara eitthvað svona færð sem smítast á milli fólks. Það verið ekkert með það að gera hvort þú verið ekkert með það að gera hvort þú verið út í kulda ekki. Einlega svo sem með sumar bakteríur þar lifa betri í kulda. En þetta er bara rugl, verið ekkert veikur út af því það er kalt úti, sko. Sko, en það er þrývast bara betri kulda?
1: Sko, ég ætla bara að vera alveg hinskinn, ég er að læra.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég bjóst aldrei við að læra í þessum þætti.
0: Manstu eftir í líka, herðu góði, manstu eftir í, lendið þú líka í því að foreldrarnir voru að segja við þig að þú grettir þig, þá getur þú festst þannig.
1: Já.
0: Ég lendið, foreldrar mínu sögðu mér þetta, sko.
1: Já, þú festist þannig.
0: Já, enda við erum við bæði þannig í dag. Ljót, í dag. Líka þessi hérna, þú myndir skilja það þegar þú verður eldri.
1: Já.
0: Þetta er leiðileg lína.
1: Þetta er svo leiðinlegt því að foreldrum að segja þú myndir skilja þú var eldri. Af hverju skilja ég þetta ekki núna?
0: Nei, sko, ég...
1: Hvað meinaru?
0: Eða líka, þú farið að vita þegar þú var eldri.
1: Já.
0: Ég vildi óska að ég hefði skrifað niður alla hlutina sem ég fengi að vita þegar ég erði eldri. Til þess að geta bara svona...
1: Bara 24 ára, herðu, við ætlum að fara niður listan.
0: Já, fara niður listan.
1: 48 hlutir.
0: En við ætlum að halda áfram með fullorðinslygar hér eftir smástund. Fyrst ætla að fá smá

0: hlusta trafíkina þar Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag og við erum að halda utanum halda áfram fyrir gjöf með já svona hluti sem að foreldrar segja sem eru kannski ekki dagsattir dags hvað segir maður dagsannir
1: dag sem er bara ekkert satt
0: Og já, við erum búin að fara yfir að þú veist að þú grettir þá getur þú fest þannig að þú situr hann allt sjónvarpinu þá færðu kassalega augu kingja tyggjói og hérna þú færðu að vita þegar þú eldri þetta eru bara einhverja lygar Ég man eftir því sko að mamma sagði mér alltaf sko við hluti sem ég langa ekki að borða eða langa ekki að smakka Hún sagði þú verður að smakka þetta, þú munt elski þetta
1: Já
0: Bara því hún vissi sko hérna það væri ekki annars fræðilegu möguleiki ég myndi fá mér þetta og þetta var alltaf ógislegt, þetta var alltaf eitthvað svona ísa
1: Já og bara vondur matur
0: Já Fóreldrar mínu sögðu mér líka rosa oft að það yrði eitthvað gaman sem að var bara ekkert gaman Já, nú margir, þetta verður gaman
1: Fari í ógæðslega leðilega fermingu ykkur staðar eða eitthvað svona sko.
0: Þetta verður gaman
1: Þetta verður gaman, svo var þetta bara ógæðslega leðilegt
0: Er ferming leiðinlegasta fyrirbæri á, í heimi?
1: Já
0: ég er ekki grínast sko, til ég að spyrja
1: Nei, ég er alveg þar sko
0: Því að sko, ok, þið eru út í skýrnum

0: er út í skýrnum, þá ertu með einhvern veginn börn, krútlegt, þú veist, svo er brúðkaup, það er djam og harka, ferming, þú ert 13 ára og það er ekkert.
1: Ég með verra, barnaamæli.
0: Já, það er reyndar.
1: Þú er 7 ára barnaamæli.
0: Já, reyndar, þeirra, já, ok. Næsta hérna, það er náttúrulega lígin sem að fóruldra segja manni, það er að við séum að vera komin.
1: Já.
0: Við erum aldrei að vera komin.
1: Aldrei.
0: Aldrei
1: verið komin.
0: Ef að fóruldrarni segja að við séum að vera komin, þá erum við, þá er allavega 2 tímar eftir.
1: Já.
0: Það
1: nú?
0: Ég er bara hérna að fara þessi yfir það sem ég skrifaði. Það er hérna að þú færi þetta seinna.
1: Já, þú færi þetta seinna.
0: Já, þú færi þetta aldrei seinna,
1: sko. Þú færi þetta aldrei.
0: Má ég sjá, og er eitthvað eitt viðbót sem að fóruldrar þínar eða fullara fólk sagði við þig þegar þú stingir sem er svona algjörlegi?
1: Nei, ekki sem ég man núna, sko.
0: Nei. En við ætlum að halda áfram, Jón og Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag. Sko, já, ég hef svo gaman að svona fullorðinsdæmi og svona rugli.
1: Já.
0: Og við kannski fáum, við kannski setjum á Instagram story á morgun svona, hvað eru svona algengar lygar sem að þú segir börnunum þínum til þess að fá þau til þess að hlýða. Gerum það.
1: Please.

0: eðla góðum gír þennan þriðjudag, annar júní, það komið sumar og við erum bara pepp okkur inn í það, við ætlum að halda áfram hér framundan uppáhaldslag mitt í spilun á stöðinni í dag, það stoppa tíman með Alösku, Máron Birni og þetta lag af plötunans Þormóðar sem að kom hérna út fyrir ekki svo löngu síðan meira, þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að rauðiknast, sko, en veist, þetta alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
4: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hann, hérna, að var það skjóta, að var það skjóta. Hérna, þú,
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Scary movie. Give me a bio for the
7: He stabbed her.
8: My pronouns are they them.
7: He stabbed them.
9: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
10: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar vaffpallar.is
11: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
12: Áttu eftir að smakka parma ost í parma, parmigiano reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka parma skinkuna í parma, prosciutto di parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
13: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
14: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Það nákvæmlega sem þetta er traffíkin Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag og við eigum 1 klukkutíma eftir.
15: Það er klukkutíma eftir.
0: Það er klukkutíma eftir Já. Og allt þetta í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerikan Bar, Sólbaðstofan og Smart og Erasport. Já. Þú ert hérna fyrir framan með DJ græður.
15: Já, ég með DJ græður.
0: Nei, DJ.
15: DJ.
0: DJ.
15: I'm sorry, you're DJ.
0: Já, DJ. Er það allir að verða DJ?
15: Ég er að verða DJ, já. Nú, na, ég er okay. að æfa með fullu, ég er búin að vera í kennslu í allan dag og...
0: Hvað verður DJ nafnið?
15: Það er bara Andri Björs.
0: DJ Andri Björs.
15: AB Baby.
0: AB Baby.
15: AB, DJ AB Baby.
0: Já, það er gott.
15: Það er gott, DJ AB Baby.
0: DJ AB Baby.
15: Já,
0: veistu ég... Ég myndi vinna með það sko.
15: Já, AB Baby.
0: Ég átti þér svona kærasta sem að langaði að vera DJ.
15: Já.
0: Og ég hérna hætti með honum.
15: Já, þú hefur líka hætti með svona 18 mismunandi mönnum á síðustu tveimur árum.
0: Nei, já
15: nú. Þú ert svolítið hoppandi á milli hvað sem þeir heita sko.
0: Farandi mann á milli. Nei,
15: já, ég
0: hérna...
15: Við fórum í matabúðum daginn og þá mættum við strák sem var búin að vera með smá tíma. Svo þremundum seinna fórum við í annað matabúð og þú varst með annan. Þetta er svona ádila sem er svolítið virki í grúpun okkar.
0: Þú ert bara að ljúga.
15: Nei, nei. Þú ert gæja sjúk.
0: Við vorum ekki í neinu matabúði saman, já, þú.
15: Jú.
0: Hvar?
15: Aroni.
0: Já, ég, og byrjuðu mat að búa undan því, ég var ekkert með sikkur án gæjan.
15: Jú.
0: Nei.
15: Jú.
0: Ég bara...
15: Jóna, af hverju ertu að ljúfa í beinu?
0: Herðu, allavegna, við ætlum halda þetta áfram Jóna, Margrét og Andri Björs saman til klukkan 6 í dag og...
15: Ég kallaði með AB Baby, takk.
0: AB Baby DJ, herðu, en við ætlum að byrja á mínu uppáhaldslagi í spilinu í dag.
15: Oh.
0: Það er stoppa tíman, það er Alaska.
15: Þetta er gott lag.
0: Maron Birnir, þetta er lag á plötunni Meira með Þormóði. Og ég hveti allir til þess að fara á Spotify og hlusta þess að plötu því að hún er bomba eftir bombu eftir bombu. Hér framöndan Justin Timberlake, Patrick Atla, Herran, Hetusmjör og Miles Smith en fyrst.

0: maður að segja nýjum maka hversu mörgum maður hefur sofið hjá?
1: Ekki að fyrra bara því.
0: Hvaða þráhyggja er þetta hjá fólki að vilja alltaf vita?
1: Ég skil það ekki.
0: Myndir þú, þú veist, og segjum svo, þú myndir eignast kærustu sem er nú alveg frekar, sko, ólíklegt.
1: Ja, þú veist, þú veist alltaf farin beint í þetta.
0: Já, en þetta er bara samlíkning.
1: Það er ekki allir sem að hækka bodycounti sitt, sko, fimmsum í viku.
0: Passa orðin.
1: Passa, hei, þú eru að dýrmöndast sem átt.
0: En segjum svo, þú myndir byrja með nýri gælu.
1: Já.
0: Og hún myndi segja þér bara hvað sem örgum hún hefur sofið hjá.
1: Já.
0: Myndi það fara í þig?
1: Nei, mér er alveg sama.
0: Ef hún væri búin að sofa í einum?
1: Nei.
0: 101?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, bara af því að þú veist, það kemur bara ekki við.
0: Ég hef nefnilega heyrt mörg dramamál um þetta. Þú það sem að fólk er að byrja að kynnast eða deyta og hérna og kannski ég er búin að sofa sko, þú veist, 21 með eitthvað, ég veit það ekki. Þú veist, og fólk svona finnst það alveg bara að vera ekki málið, sko.
1: Málið er, það eiga sér allir líf áður en þú hittir þá og muna eiga já. Eftir þú hittir þá.
0: Já.
1: Þannig ekki vera að spá í hvað gerðist ef þetta er einhver stelpa sem hún deyta eða gæja eða eitthvað. Hvaða bodycount er áður en það breytir engu.
0: Máttu ekki rauninni bara hafa áhyggjur að því og pæli því ef að bodycounti breytist á meðan því að deyta.
1: Já, ef þú er númer, þú veist, 73.
0: Já.
1: Og svo spyrðu við viku seinna, hvað er bodycounti þitt? 76, þá ertu svona, heyrðu,
0: byrjum,
1: hvað menur?
0: Nei, en sko
1: þá skilja, en annars breytir þetta engu.
0: Ég lendi eins og nýð, ég átti kærasta sem var mjög óryggur. Ég veit að þetta er svona, hafa ekki allir átt maka. En hérna,
1: þetta var ljótt.
0: Ég átti eins og kærasta sem að hérna átti mjög erfitt með að vita, sko, hann spurði hversu mörgum ég sofi hjá. En ég sagði hann og ég ætla bara að taka fram þetta var nú engin sko major tala. Og þetta er nú, nei, er ekki grínast. Og hérna, og hann átti rosalega erfitt með það.
1: Já, er þetta, það er náttúrulega búið að hækka rosalega eftir það.
0: Andri Björs, passaðu þig.
1: Ég er bara að segja.
0: Já, hérna, hann átti rosalega erfitt með það.
1: Já.
0: Og alveg svona ég fekk alveg að finna fyrir því.
1: Hérna, afbrýsimi.
0: Já, og ég varð einu svona svo brjáli við hann. Ég sagði bara við hann, þú getur ekki verið eitthvað hérna að séma mig fyrir eitthvað sem ég gerði áður en ég hitti þig. Þú ert bara afbrýsamri, þú ert ljótur og fekkst þig ekki að ríða.
1: Rétt.
0: Og, og svo fór ég að hugsa, er það kannski bara málið? Fólk sem er ógustlega mikið að pæla í sko bodycounti eða hverju makin hefur sofið hjá, þetta er bara fólk sem er að kaplur óryggi.
1: Já.
0: Og fekk örygglega bara ekki ríða.
1: Það er málið, sko.
0: Er það ekki málið?
1: Jú, það er 100% málið. Af því að það að stunda kynlíf.
0: Já.
1: Það er ekki svona heilagt og hvað er með
0: það
1: mörgum.
0: Það er það ekki.
1: Þetta er ekki svona mikið mál.
0: Veistu hvað við þurfum að gera?
1: Hva?
0: Við þurfum að taka drasl ógeð orð eins og meidómur og sveindómur og jarða því.
1: Það er ekkert að þessu.
0: Meidómur og sveindómur eru einhver úreltustu og ógíslustu orð sem ég veit um.
1: Eldra kallinn hafði ekki bara með sveindóminn í nót.
0: Já,
1: þú veist, max svona 5 mínútur að þessu, sko.
0: Já, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara,
1: þetta er ekki neitt.
0: Það er verið að gera svo mikið mál úr einhverju sem að má bara vera fallegt, sko.
1: Já, út af því að einmitt, þetta er falleg stund á milli tveggja manna.
0: Já.
1: Ef þetta er fallegt.
0: Já.
1: Nema þetta sé klukkan, þú veist, 5 nót og bara vera að ná sér Pepsi Max og inn á milli. Þá er það ógæslegt, sko.
0: Já. Nei, þetta er aldrei ógæslegt. Við viljum halda áfram Jóna Margrét og Andri Björn sem er til klukkan 6 í dag.

0: Andri Björs.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
0: Nú eru við bæði þannig að við eigum svolítið svona stóra fjölskyldur.
1: Já, þannig mjög stóra.
0: Mikið veislur og mikið svona fermingar og jólaboð og eitthvað. Ég ætla að spyrja því spjörnum úr, veistu hverja reglurnar eru í svona veislum? Hefur þú einhvern tímann hoppað í uppvask?
1: Nei.
0: Það er nefnilega málið, sko. Mér finnst þetta svo áhugavert út af því að í svona veislum og sérstaklega í fjölskyldunum minni pappamegin þá er þetta einhvern veginn sko óskrifaða reglur. Það er einhvern veginn alltaf ömmurnar komnar í uppvaskið og svona konurnar komnar í uppvaskið með svuntu og...
1: Já, það er að því að pappi þinn er bara gamaldags kall og hatar konur.
0: Nei, alls ekki tekið tilbaka.
1: Nei, ég er að grínast, tilbaka.
0: Ég er að segja, í fjölskyldubóðum, hérna, hlaupa af stað já. Alveg til að fara í uppvaskið og svo er þetta einhvern orðin smá svona keppni.
1: Svo ætla maður að gera eitthvað sem, nei.
0: Nei, farðu bara og sestu
1: fóðu,
0: fóðu Söru og sestu bara.
1: Bara svona amma, sest þú?
0: Já.
1: Sest þú svona einhvern
0: veginn? En það er komnar einhver svona færibanda innu, inn í eldhús, alla með svuntu og viskast ekki einhvern veginn svona utan öxlina að vaska mikið upp, já, og ertu með viskast ekki, ertu með flaugil viskast ekki?
1: Það er Ajaxið!
0: Já.
1: Þú veist, allt svona.
0: Og þetta er í alvörni, þetta er stundum svo fyndið að horfa á þetta.
1: Þetta er betur en sjónvarp.
0: Þetta er það, sko, svona kjarnakonur einhvern veginn og ég fór að hugsa eitthvað svona, být, eru, þú veist, að því ég maður svona spyr stundum vantar eitthvað aðstóðst á ég að gera eitthvað nei.
1: Sestu og fáðu kök.
0: En mér líður alltaf eins og smá bjána að gera ekki.
1: Já.
0: Þú veist, ég skil ekki og ég kann ekki reglunar í svona veislum. En svo sjálf fyrir ég held veislur eins og ég er
1: rosa mikið. Þú bannar allt.
0: Já. Ég vil sjá allt sjálf.
1: Við vorum nú, það var staffatjám daginn og við hittumst þeim með þér. Þetta var nú bara, jammið var við hliðin á þínu heimili.
0: Já.
1: Og þú varst að hrista kokteila allt kvöld.
0: Og gera petsur.
1: Og gera petsur og allt þetta. Og maður svona, og ég held bara, nei.
0: Sitja bara.
1: Sitja, við vorum þrír stráka mættir og þú. Já. Ég bolli og ég plóter. Æ, bara við svona, the top dogs. Og þannig að, ykkur Jóna, nei. Sitist þið bara niður.
0: Já.
1: Drekki bjórni, ég kem með annan eftir smá, basil gimlet. Og ég er svona, já, veistu. Ég gæti vanist þessu.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, þetta er rosa næs.
0: Já.
1: En svo er annað með svona þegar ég fer í eitthvað svona boð. Ég er bara með þá reglu, gleymdu því að ég sé að fara að skilja diski mín eftir á borðinu.
0: Já, það
1: ég
0: er alveg.
1: Ég geng alltaf frá
0: já.
1: Og amma alltaf skilja. Nei, ég bara gleymdu
0: því.
1: Ég mun alltaf ganga frá honum.
0: Mér finnst það disrespectful, þú veist,
1: sérstaklega
0: að því svo einmitt hugsaði ég, þegar ég er með veislur heima eða er með einhver svona boðið eitthvað, þá vil ég bara sjá um allt, ég vil bara elda, ganga frá, ég vil bara hérna hrista kokteilana og bara, þú veist, og fólk siti bara og njóta og bara tónlist í gangi, skilur við.
1: Já.
0: Þannig ég eitthvað svona, já, ok, þannig kannski er það líka þannig þegar amma mann sem er veislur, þá vill hún bara sjá um allt.
1: Já, 100%.
0: En þú veist, svo er þetta svona sama, þú veist, svo er náttúrulega frágangurinn leiðilegastur, sko.
1: Já, þú hatar hann eða?
0: Nei, mér finnst ekki mjög gaman að þrýfa, sko.
1: Hvernig var að þrýfa eftir staffatjámi? Þegar nú vorum við ekki edrú þar.
0: Nei, við vorum það ekki. En hérna, ég á svo opaslega góða vini að hérna, þeir mættu allir heim til mínum nóttina. Menna, við vorum að jamma. Þannig að þegar við komum heim þá voru allir félagarnir og vinirnir búin að fara heim til mín og þrýfa íbúðina.
1: Já.
0: Þannig ég mætti í tip top sko, þrýfina íbúð.
1: Já, ég man eftir, ég mætti líka.
0: Já.
1: Ég er náttúrulega gisti heima
0: Já, þú gisti heima.
1: Þetta var ekki, maður var ekki alveg þannig að koma sér heim.
0: Nei.
1: Þannig var einhvern veginn bara að koma mér bara sófann hjá þér.
0: Já.
1: Einhver svona.
0: En við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Andri með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum aðeins að peppa okkur nýta summer. Við erum að sjálfsagt tala Can't Get You Out of My Head. Þar á eftir ætlum að fara í Don't Say You Love Me. Við erum að tala Miles Smith, Robbie Williams, Sabrina Carpenter og Alex Warren. En fyrst.

0: Þú ert að hlusta á FM 957 og það Jóna Margrét og Andri Björns með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Ekki nema hálftími eftir og við erum að tala hér framundan Robbie Williams með Angel sem ég held eitthvað besta lag í heimi. Og Sabrina Carpenter og Manchild erum að tala Alex Warren, Justin Bieber, Herra, Netusmjör og ég veit ekki hvað og hvað. Við Andri ætlum líka að fara yfir, já, svona stærstu lygar sem við höfum sagt. Við ætlum að fara yfir íslenska siði.
1: Já.
0: Svona íslenska siði sem að kannski mætti alveg fara að minka.
2: Bara
0: að
2: sleppa.
0: Já. Og já, eitthvað meira skemmtilegt, þannig að þetta alltaf sjálfsög í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerika Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Þannig að haldu hér á topp tónlistastöðinni.
3: Topp tónlistastöðinni. Í samstarfi við Amerikan Bar, Body Fuel og Solbastón og Smart.
4: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
0: Nei.
2: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
0: Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
0: Jú.
2: Nei, það bara.
0: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Okki.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nú stefnir hann í 2700 milljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís

0: trafíkinu og það er Jón og Margrét og Andri Björs með þér í ekkert eðla góðum gýr og glens.
1: AB Baby!
0: AB Baby og JM.
1: Það er bara JM Baby og AB Baby.
0: Mér langar svo vera með eitthvað svona töff nickname. Þú veist, ég þekki svo marga sem eru með eitthvað svona töff nickname. Þú veist, ég, hérna, það er ekki stelpur sem heitir Isabella, hún er kölluð Ísa. Veist það ekki eðvitt?
1: Já, vá, heyrðu bara ekkert eðla nett maður.
0: Nei, veist það er... Það er ekki eitthvað eins og þetta steingrímur Steingrímur og kallaði steinbítur.
1: Er það bara Ísa í matinn?
0: Nei, en þú veist, mér er svona töff. Og þú veist, ég þekki strák sem heitir skammstæðnir hans eru GB og hann er bara kallaði GB. Þú veist, það er eitthvað svona töff.
1: Gunni Birgis.
0: Nei, þú veist, ég heiti bara eitthvað Jóna Margrét.
1: JM.
0: Veist, mér langar, hvað var töff nickname fyrir Jóna Margrét? Bara JM. Er eitthvað svo smá astnald að vera með ennsku og svo smá pick me?
1: JM, það er mjög pick me.
0: Er ekki smá pick me að vera með ennsnignum? Johnny!
1: Já, þú veist, ég er náttúrulega með versta af öllu. Ég með api mjólkin.
0: Já, það er...
1: Það er ræðilegt.
0: Já, það er ekki gott.
1: Sko, Jóna Margrét... Blöndið.
0: Blöndið?
1: Já, Jóna fatari.
0: Új, það er ókvíslega líka með greini alveg.
1: Blöndið. Nei, þú veist hvað annað?
0: Það var strákur sem var reyna hérna að festa við mig Spliffy. Út af þessu, já. Út af því að Jóna, það er eina sem fólk dettur í hug.
1: Já,
0: ég er ekki, þú veist,
1: þú ekki
0: ég vil ekki representa eiturlif, þú veist. I don't do
1: it. Þú allt í það?
0: Nei, ég á ekki allt í það.
1: Nei,
0: jók. En við ætlum allan að halda áfram, Jóna Margrét og Andri Björs með þér, til klukkan 6 í dag. Og það fer nú að styttast í að við ætlum að fara yfir svona íslenska siði.
1: Já.
0: Sem að kannski svona...
1: Og bara fara að sleppa.
0: Já, eða bara svona hlutir sem okkur finnst kannski svona hvað íslenskastir í heimi.
1: Já.
0: En eigum við kannski fyrst að fá smá músikur um að tala með það framöndan Vodka Cranberry, sorry, Ellie Egil sem er eiginlega þjóðsöngur nokkur í dag, en fyrst. How

0: Hvað finnst þér íslenskast í heimi?
1: Sko, skata.
0: Já, off hana.
1: Á Þorláksmessu. Sleppum þessu.
0: Já.
1: Sorry, það er til betri fiskur.
0: Já.
1: Og það er vond lykt af þessu.
0: Akkur þarf þetta alltaf að vera fokkings fiskur? Akkur þarf alltaf hefðið þar okkur að vera einhver fiskur eða

0: hrætti var rós, svo fórum við til New York og ég er ekki tjóka, það var bara rós eftir rós á færibandi.
1: Ég var bara það að vera að rósa mér eins og ég veit ekki hvað.
0: Já, og ég er svona, vá, ok, þú veist, ég þarf að byrja að rósa líka, eða skilur, svo já. Kemur einhver heim, maður þurr ekki rósinir. Það er líka því
1: við erum svo, alla.
0: Já, það er allt í máli, sko. Næsta sem ég veist er að mjög svona rosalega íslensk, það er þetta sko, við verðum að hittast.
1: Já, við verðum að hittast.
0: Er þetta svona kurteisisakir sem maður segir þetta?
1: Já.
0: Það hafði kannski aldrei hist.
1: Nei, bara
0: kannski þekkist bara eitthvað svona í gegnum vin. Hittið hann kannski bónus, heyrði verðum svo fara að hittast.
1: Já, þetta er eins og þegar maður fer niður í bæi eða eitthvað. Hittir einhvern á jamminu. Heyrðu, verðum við sér ekki að fara að gera eitthvað?
0: Einmitt. Þetta er bara eitthvað svona kurteisis.
1: Þetta gerum við það. Svo aldrei að fara að gera eitthvað með þessum
0: manni. Aldrei, þekkist ekki neitt.
1: Þegar ég nenni því.
0: Nei, bara þú þekkist ekki.
1: Ég er að segja það.
0: Næsta sem mér veist er rosalega svona íslenskt, það er þetta svona að vera að monta sig og stæra sig svolítið að því hvað maður vinnu mikið.
1: Já, já, ég er alveg segun að þetta.
0: Ég svaf bara í 4 tíma í nótt.
1: Já, ég er ekki þarna.
0: Ég vann í 17 tíma í gær.
1: Ég er alltaf bara, ég ger ekki hann að vinna.
0: Já, þú veist, þetta er Þetta er astnalegt, sko.
1: Þetta er mitt.
0: Þetta er að speak me.
1: Að koma með tímana, eða svo skrítið. Ég tók 17 tíma vakt í gær, en já. Þú bara þegir þau.
0: Já. Næsta sem að mér finnst er að mjög íslensk, það er einhvern veginn að hangikjöt sé skildu matur á öllum hátíum sem við höldum. Alltaf hangikjöt.
1: Alltaf hangikjöt.
0: Þetta er, sko, ég er ekkert að lega, þetta er ekkert svona gott, sko.
1: Hangikjöt, það fer eftir aðstæðum. Uppstúf, fyrir ekki.
0: Veistu hvað er líka rosalega íslenskt?
1: Kunni ekki að taka við hrósi.
0: Það er það.
1: Kunna ekki að hrósi og ekki taka við því.
0: Já, næsta sem er líka mjög íslenskt, það er sko mæta veikur í vinnu.
1: Já, já, já, já.
0: Sem mikil dugnaðarforkur.
1: Ég mæti alltaf veikur í vinnu, ég er aldrei veikur heima.
0: Þetta er svona dugnaðarforkurinn, sko.
1: Og ég sé alltaf eftir því.
0: Já.
1: Alltaf.
0: Líka þetta er þú pælir í því, þá er þetta ógíslega samt fáralegt, sko. Því fólk er svo mikil að sanna sig og sína að það sé ekkert engir veikindapésar, svo mætir bara í vinnuna og smitar alla aðra.
1: Já, Andrei, það er eitthvað slappur.
0: Þú veist, þú sem bara mæti vinnun og smita allar aðra, sko.
1: Já, ég er að segja það.
0: Þannig að þú veist,
1: mér veist að svona... Og líka, þú verður veikari miklu lengur eða þú ert ekki bara í chili, sko.
0: Já, bara hanga heima og bara, og bara jafna þig, sko.
1: Vinna bara heiman, hvað er það?
0: Já, mjög íslenskt það er að halda þig fram að íslensku lakrís og íslenskt nammi sé besta nammi sem við fáum.
1: Íslensku lak... Ég er bara dottinn af lakrísvagni.
0: Já,
1: það.
0: Nei, ég sammálaði, bara svona svartur, bara svona sem já. Er svona, já, ég veit hvað þú meina.
1: Ég væri til í, með Apollónu.
0: Já.
1: Og
0: draslinu.
1: Já.
0: Ég get bara eintóman lakrís, ég veit, er saltlakrís, sko.
1: Byrjaru.
0: Það er mjög íslenskt að fá samviskubit ef maður er ekki úti þegar það er sól.
1: Já.
0: Það er mjög íslenskt, sko, við lögum að fáum náttúrulega mjög sjaldan sól.
1: En svo er líka mjög íslensk þegar þú ert, þegar það er sól, þú ert í vinnunni. Að senda svona, þú veist, sólin, jú, ætli maður sér ekki bara að vinna þessum fallega degi. Það er alltaf svona.
0: Já, líka, það eru
1: allir inni.
0: Allir, já, einmitt, og líka allir sem sitja í stórum og fyrst snjórin fellur.
1: Já.
0: Svona, já, ég veit, það er gluggi á húsinu mínu.
1: Strax svo kemur smá sól og sjöstaði hiti, Austurvöllur, það er mjög íslenskt.
0: Það er mjög íslenskt, ég fór í fyrsta sinn á Austurvöll í góðu verðum daginn. Þetta er algjör djöð stemming, sko. Ég fór bara á American Bar og pantaði mig drikk og nachos og bara allt í góðum gír.
1: Það er nefnilega málið, ég skil það.
0: Við ætlum að halda áfram mjög íslenskt og sumarlegt lag, þetta er Sorry með Justin Bieber, svo fyrir bara hver

0: Heyrðu
1: aðeins vera söngla.
0: Já, við erum bara smá fugl.
1: Lítill söngfugl.
0: Jú.
1: En það er bara komið að loka upp hjá okkur í dag. Andri Björs búin að vera með mér í dag
0: og
1: í gær. Á morgun er ég að fá, viltu vita hvernig ég er að fá morgun?
0: Má ég veit.
1: Ég er að fá loga, Pál.
0: Já.
1: Ég er án svo vinaskotin í honum. Ég er bara
0: hérna. Þetta er algjör toppmaður.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, og ég er að fara að spila með honum á eftir.
1: Er það að spila saman fótta?
0: Klukkan 7 á Avísvellinum til styrtar UNICEF. Við erum í UNICEF All Stars.
1: Býtu, eru þið saman í liði?
0: Já, við erum saman í liði.
1: Ertu ekki að grínast? Heyrðu, það geðvægt.
0: Já, við logi Páll.
1: Heyrðu, þá við ræðum það hvernig það fer á morgun og hérna hann verður með mér á morgun og hinn. Og já, ég þakka bara kærlega fyrir þína viðveru.
0: Bara takk fyrir mig, Jón, alltaf gaman að koma að tala við.
1: Sömu leiðis, allt þetta í fallið samstarfi Bodyfuel, Ameringamar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport.
0: Ég er í Erasport stuttbuxunum mínum.
1: Þú fórst í dag og vældir út föt hjá Erasport.
0: Heyrðu, róum þetta.
1: Hva?
0: Ég sendi bara hæ.
1: Æ, maður fór fyrir í föt?
0: Vil ég koma í samstarf?
1: Já. Fórstu að vældir út frí föt.
0: Hættu þessu, Jón.
1: Ertu gælusjúkur að væla frí föt?
0: Nei.
1: Þetta ljúga.
0: Ég er gælusjúkur, en ég er ekki að væla út frí föt.
1: Ertu gælusjúkur að læra?
0: Já, heyrðu, takk fyrir mig.
1: Ertu gælusjúkur
0: gaur? Jóna, hættu, ég nenni þessu ekki.
1: Má ég spyrja einu? Ertu gælusjúkur að læra að vera DJ til að geta DJað á klúbum á seint á kvöldin og ertu að væla út frí föt?
0: Nei,
1: ég er ekki að væla.
0: Nei.
1: Ertu að ljúga?
0: Ég er að DJa, þú veist að hverju er að læra DJa?
1: Nei. Til að geta við á klúbnum og nættuna.
0: Á ég að spoila því það?
1: Nei.
0: Skulum róa okkur hérna.
1: Andri Björs og Andri Björs gælusjúki maður sem er að læra DJa til að geta DJað á skemmti stöðum á nóttunni.
0: Ertu að lækki í mér?
1: Nei.
0: Nei, akkur...
1: Og gaurinn sem að væla út frí föt og Jóna Margrét búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag. Við þökkum kærlega fyrir okkur allt þetta í fallegu samstarfi Bodyfuel America Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport, þar sem að Andri einmitt væla út frí föt í dag og það virkaði. Við þökkum kærlega fyrir okkur, við verðum í bandi og sjáum stress á morgun.
2: Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
8: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur,
3: hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, ok, segir það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, að það ekki cowboy, þá það.
1: Ég, jú, ég.
2: Það kom þiggjandinn, hver sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík.
5: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
6: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
7: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
8: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
9: Serrano.

0: I guess you moved on really easily.
1: Here we go. Þetta er FM 957.

0: FM 957 Tónlistastöðin FM 957
1: Áttu eftir að smakka parma ost í parma Parmigiano Reggiano 40 mánaða Áttu eftir að smakka parma skinkuna í parma Prosciutto di Parma D.O.P. að sjálfsögðu Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Viking Lotto Alla meðvikudaga
2: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júni
4: He stands her! My pronouns are they them He stands them!
5: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
6: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
7: Það miðnættur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég,
3: ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frítt í boði Víking Glettur. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
5: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Það miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
8: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.

0: Ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
1: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 40.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Það er miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðun á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
6: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
9: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn, ice.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Hey, it's Billie Eilish.
13: Hi, I'm Chappell Roan.
14: And it's the Kid Leroy.
15: Við spilum topp.
16: Yeah.
15: Tónlist.
16: Get out of here.
3: FM 957.

0: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
3: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar? Brjóttu ísinn með ice.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þjóðsæt, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
2: Hegrajan, Jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist hann.
1: Reyndar var bara Hegrajan, Jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
2: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pegra í
3: draunum, saman bara Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13-17. IKEA.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is
9: 24/7 hits don't stop.
10: Þetta er FM.

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
4: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sæktu fyrir 5. júní.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
5: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
0: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: Bíó 4. júní.
1: He stabbed her!
2: My pronouns are they them.
1: He stabbed them!
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: til 10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
2: Þetta
0: svakalegt.
2: Ég trú ekki
0: sé hérna. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júni. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Ídúi getið verið með sammeljareikning, borga kröfus hér áhrenskjöl og nú samla saman í bauk. Ídúi, ekki bangi.